0: te an ka sugu kɔnɔ yɔrɔ caman i b'a sɔrɔ sugu kuraw de dɔn jagokɛlaw yɛrɛ ye fɛɛrɛw boloda walasa k'a sugu nin lakuraya ka minan kuraw don a la ka fara o kan fɛɛn minw be fɛɛrɛ an ka sugu nin kɔnɔ ni tasuma donn'a la o fana be se ka kɛ tasuma fanga be bunya ka taa fɛ misali ye fini sugu dɔ be na o be u fɛɛrɛ suguw kɔnɔ o kɛrɛfɛ sugu dɔ be na tobili be kɛ a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen de kama nin ko lakana fɛɛrɛ tɛ an ka sugu kɔnɔ n be fɛ k'a fɔ ni tasuma donna o yɔrɔ yi kelen yin na a ka ca i tɛ tasuma faga fɛn ye sugu nin kɔnɔ wa fana sugu kɔnɔnaw ka degun hali ta ka segi yɛrɛ ma nɔgɔ mɔgɔw ka kan ka dɔn ko tasuma don nin suguw la a sababu jɔnjɔn bɛ sɔrɔ kuran sira de fɛ a ka ca i b'a ye kɔntɛri kelen dɔrɔn de be ye wa o kɔntɛri kelen de be kuran di bitiki tan walima tan ni duru ɲɔgɔn ma a kun filanan o ye anpulu minw bɛ suguw kɔnɔ u ka jenini ka teli wa n'u jenina fana u be ci o yɔrɔni kelen na tasuma bɛ wara ka taa fɛ o dun kasara ka bon jango n'a kɛra finiw bɛ fɛrɛ butiki
1: surtout dans les magasins qui vendent des tissus.
2: Bakane Niare, bibi na aka lagnini juma ye sisan abi mu lagnini na maraba o fe deme juma le lagnini na maraba o fe
3: soare mo sro ni lagnini me se bi demena so de tirani o dat ki ma bo mine
2: ya ka ni mo maraba o la su fe ko not maro akli bara jokel re bi bolma fara ke ganyo deme
3: yes ni mana so fe na ma bo fe ni so fe su tirani o da ma bo fe nga so mana kura ni na no da ma demena bo mine
2: amidu kusube yala au jokel au ni nyonche ni kasara ni nyonche kera akay tugo ma maraba o debi au deme wa wala ma au fe no bi bolo fara nyonka ganyo deme
1: kana foko mo go fara nyonka ka mo go deme bon ama ye folo me o evolution kono ke sam de commerce mi ya commerce de nuve ka suba ye olu kono mo go bla kana fle o evolution te ka fle bon me ka foko mo go ya foko mo go bla sala an kono mo ye folo me an kono wole la ana famo ya o tuitu ah fe mana ke chuko chuko ne kana ne chena kono kera ka bani ati fana bi deme le fe no bi se ko deme chuko na o bolo do chuko na ko deme ambi o deme daro fe me mo ta foko bi deme daro parce que ka sala fana mo chuko na abo bo o ka fana ka an yɛrɛ kɔlɔsi puisque en fait ni commerçan fana ye fana yɛrɛ kɔlɔsi an ka sigi cogo ra
2: jati ka o siratigɛla yɛrɛ an ye tɛnɛ keyita sɔrɔ ale ye feerekɛla ye tuba sugu la tuba sugu senegal jamana kɔnɔ tasuma mɛnna ra juɛn kalo tɛmɛnin na an b'a lamɛn min segi ma
4: sugukɔrɔna ɲi na o be kuranw installe togo min ka du ye a ma ɲi kuwa yaya et puis fana sugu a koronen fɛnɛ don mɔgɔ k'an ka sira bila pour que an ka mɔgɔ ta lajɛli kasara la mɛ ni kasara na don min na pour que sapeur pompier o be se ka sira sɔrɔ
2: kasara ɲi kɛra salon hali bi ye mɔgɔw kɛ walima falen
4: o kɛ walima falenɛ bise ka jugu o kun ye mɔgɔw lawuli kɛ mɔgɔw kun y'u pousse mɛ sisan nɔ u tilara bɛɛ tilara ka sigi tuguni hali tɛmɛ sirati kɔnɔna ɲi na ye u seginna ka n'u ka tabali n'u ka fɛnw bɛɛ sigi a nɔ la tuguni
2: an tɛ ka bakaneniyare sɔrɔ amidu kusube i bɔra ka muso ɲi lamɛn mun b'a kɛ tasuma be ka suguw ta u n'a ta bɛɛ mɔgɔw kɛ wali tɛ falen
1: effectivement balimamuso ye min fɔ ni jo b'a fɛ a bi yɔrɔ bɛɛ a b'an fɛ hali a bogo jirafɔ sugu kɔnɔ ni ɲɔgɔn lo be yen an ni autorité yɛrɛ an b' fara ɲɔgɔn kan an be mɔgɔ sensibilise bɛɛ ka banba hali filimi an b'a sama ka jigi ni an be filimi sama ka jigi bon kamana sɔrɔ an ka soba bɛɛ le min ka ka min kɛ n'an ma tanio sira ye ka fili sama ka jigi modɛl dɔ ra a bena ni tiɲɛni ye o kama o b'a fɔ o b'an sensibilise mɔgɔ fɔ kan ka cɛ mɛ bon i ɲɛ b'a la lɔgɔfɛ n'an ma autorité yɛrɛ m'an dɛmɛ ka dilani kɛ dɔɔnɛ a ka gwɛlɛ
2: yani an ka taga ɲɛ an bi an ka lamɛnnikɛla ɲi lamɛn a tɔgɔ ye maɲan kulibali a yɛrɛ ye sugu jɔbaga ye mali jamana kɔnɔ
5: ni adamaden kɔnɔma to fɛn fɛn na fɛn bɛɛ ɲɔgɔn be sɔrɔ maanifin ne ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ sugufiya jeninko yi kuru da ka go sogo ka pasa ka da dalu juman ka ye sugu sɛribu i bi jateminɛ n'i ko ko mɔgɔ dɔ b'a ko kuran ka baara do bɔn ko ka kuran tata ɲɔgɔn fɛ ka filiw ɛnsale ɲɔgɔn na filiw ɛnsaleli ɲɔgɔn na ka kuran pase ɲɔgɔn ma ko kɛtɔgɔ de b'a to ni fili ye masi kɛ ka bɛ sugu fiya sɔrɔ bɛɛ b'a la sigɛti tasumaw b'a la tewuli tasuma ni fɛnw bɛɛ b'a la ni fataw be se k'a dɔ kɛ nka nin bɛɛ lajɛlen na mɛ a be se ka kuma min ka joona o ye kuranko yɔrɔ ye anw ka jamana nin kɔnɔ kuranko sɔrɔ man teli bɔn a ka di mɔgɔ bɛɛ ka kɔntɛrɛ ta i yɛrɛ ko la mɛ a tɛ sɔrɔ a be taa demandi don enɛrzi la a tɛ sɔrɔ n'a nana kɛ waati dɔ kɔni kɔnɔ la kuran yɛrɛ sɔrɔ togora de b'a to mɔgɔw bɛ don fili paseli la ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ min kɔni mɛnɛ bolo ka sugu nu jɔ ka fɛɛrɛ
2: amidu kusube e be se ka mun fɔ k'a fara maɲan kulibali ka hakilina ɲi kan
1: bobo sugufiyɛ b'a la jekulu be ye min be lɔni sugufiyɛ ko ye lon bɛ o b'a ko ra o bolu don lon bɛ o tɛ sɔn parce que an mi ni mɔgɔ dama dama bɔ ko ɲɛmɔgɔ an lo be desɔrni sigiti parce que ne kama nin tigi ka sigi ni tigi ka sigi ni tigi tan i be taa fɛn sigi yɔrɔ la min ta sigi yɔrɔ ye bon a ka gwɛlɛ kuwa hali polisi municipal yɛrɛ min yɔrɔ mina ni o b'i don lɔgɔ ra o be mɔgɔ sensibilise o mɔgɔ yɛrɛ ka manan cɛ o be tabolo cɛ ka bɔ n'a ye mais a tɛ se n'i y'a jatena lɔgɔ bobo lɔgɔfɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ kun be ye o y'a bɔ ko koin d'évacuation ka bila ɔra ni kasara be na o be se ka mɔgɔ évacue ɔra ka sɔ ka a bɛɛ o y'a bɛɛ kɛ butiku ye a bena kedi vraiment mɔgɔ kaw sigi cogo yɔ o ka lɔn ke n'i y'a ye autorité be na k'a fɔ kɔ ka bɛɛ ka sigi cogo lɔn ka fɛɛrɛ y'a la ni autorité ko tɛ o piske autorité tu lɔgɔ kɔnɔ an t'a lɛ an ka lɔgɔ ye an ka mana lo b'a kɔnɔ n'a jɛnna e t'a lo be tiɲɛ nin b'a ka yɔrɔ la mɛ ne banbala ka sabati ka cɛ a ma cɛn cɛn cɛn ma se e ma ni o ka fisa e ma ni cɛnni nana ni cɛnni nana n'i ko ka dilan o bɛna dilan cogo di i kelen tɛ o.

0: Amidu Kusube, I ni ce ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na. An ka sɔrɔ ko jamukan in bɛ kunjɛ yan. Ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye. Aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ, maa Tomi RFI, Tomi FM. Aw bɛ se k'aw ka hakilinataw ni ɲininkaliw lase anw ma WhatsApp sanfɛ 0221 76 644 12 81 kan. Sara Dumbuya tun bɛ nɛgɛ karafe la. A bɛ fara ne kan k'a fɔ aw ye ko Ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.
1: A bɔra ka jamukan min.
2: Tani wulula o sela mande ani mali jamana kono
3: bintu sise
2: malila kele bolonka ye jatige wala kela kemenyo ko bolobo barala ani ko ka kele ke mobli tanifla atien ani fis marala o sela ka o sela o yoro mina suro nuka demende mobili bi woro nyokoni avina nyefoli soro asani doni e gine bisawo fangasina a domingo simon sprera minena kabila kasola kokurala soro asuka kitiso fe bi atumbe kititegela unyema wala saka nyefoli ke fanga dafri ngane ya wale dola kilembe o mina a coupe du monde quart de finale ou betagne bifana espagne belgique de ka kumbe man kononendo bi uranyina nege kanyetan anin kononto los angeles états-unis jamanana gasige jumambe kulu jumambulo ni kumbe nyina ambena nyepoli soro akeneni labana a bismillah wa audance ikon to meka fo nyana chugo mina 600 mali kele bulon kaye yi alase akadan tegri sebendo kono bi e ku ye jatige walike la kemenyu kon bone onina akale sinfe anefis jamana koroyan fanfe doko kun kelen kele ko mali sura si unu de memba afrika kor kele tew sira a dugunyuna asuro e fela bamba jukulu ane jenim jatige walike la ya lanyini ka anefis dugumine salif saranogo akasara chaman kela kele sinfe
4: sobe bintu kele bolo ka jate konflo la kuye sanfe gosilita ani duro de ke anifis gawo ani sevare ko sanfe wi jate wali ke la kemen yoron bo barala ani ka o ka kele ke mobilita ani filatien dans ce semaine do kuno kele bolo ya semaine tia fana ko demé de mobili ani kele ke mina chama sera anifis suro ka bo gawo kele bolo bada ka fana ko ka sera kan uye efela bamra jikulu ni jeni jate wali ke lo ka binkani chama kumbe ni o ka duguma ani lakana fere uye kabini so ma koni bintu basigi be anifis dugu kono efela kuni ya la ko don ko mali so la si no de ba Africa Cups kele chuye sebaya soro ulukan bamba chikulu ni nyombo doko atunka gele urubulo ka kele ke sanji koro ani fana ko amali soro si uni o ka pankuru kele na bla uye kele ya chama la se uma cheni bada kan fana ko to ade gudo tumbe amali soro si uchema ulu ye gacha ani emesa moye ko ulube chenchen kele don chuko mina uru fana bado o chokile ndila aku kama ukala nyini ka ani fis du mina maseka dafa efela nyemo wele ko alnika soro uye uma sebaya soro ko ulu mabone fosila wa ko ni te kele ni bantoye bintu efela ni jenim jatikwale kulu maseka anifis mina nga kidal anitesari tuku kunibi ulubi de bolo kamni avili kilo tili mbuwa anituru pinka ni untemene
2: ni chenye fali ula salif saranogo malila halisa kunu donotame fanga wasabulu nse ente ye saria do wote kanyesi lakana ku sabatili kuma obena jamana lakana ku nyena boli seben kuro norobila chugu mina ani malika lakana tabulu kura be nyokonta o lakana seben kuro tumbe sina kabini san muganyo ko asariya kura nyimbe talike yelema niuna lakana nyema yako abololo kan wale jugu ko ani kulukura sigili o siratekela egine bisawo fangasina politiki ton PAIGC nyemoko domingo simon sprera bilalaka takasola kokorala asurasiu ka kitiso fe bi seka kelendo ala kaye talike fanga dafri la bendola jamana nyinkono kasoro atunwele la doronde bi wasaka ta ayere nyafo kuma kanote domingo simon sprera ka lafasabaka utunte wele lini yere kalama
5: jati bintu aka lafasabako yu uri 70 ya jamana yera do shudo sanfe kolu kunte a kolu kunko kote ta saria tigila mako ka uwele si de lame kadaka anko baro baga ke saria soso kono anifana kolu ta kalama ko domingo simo espere la uwele la bi saria tigila mako fe lakana tigila mako doga nyefoli la FP kuna fundila uye alimi kume kiribu kono bi koko kabiso goma ko polsu kuntara PAIGC politiki ton nyemoye no fe akaso akana kiritika loka nyine nga lido ujabi ko de sinfe koko teliara nyoko nofe kaselin kirisula ko kiritikala ye domingo simos pereira era la donia kuba blakata kasula ko de gra chense gichuku ye kasula tuguni domingo simos pereira ka lafsa boko bekani wale nunun kon ulumunun ka fola ko ni bela ni kaseka chense bo december kalo kliworo jamana kuntiki kalata na taula
2: nkumba jala kili juma were be domingo simos pereira kun kan
5: sairati la mogoma jala kili kun jonjon fo kren kren yala nga siga kelindo domingo simos pereira la kaye talike fanga da fringan ya walu fladila samba fla ani mogan sabal laban salu octobre kaluta ani fana kasembe yurku wale dola kasro PIGC politique ton nyemore kun lablala janvier kalu temeni ani fanga sna politique ton den woro munu fana kum nena sura su fe fanga da fri temeni oko domingo simos pereira blala jagua sokono sigi residence surveiller la bientôt
2: ini chenye folula kumba kanute lagine ka kenyani FNDC tonde fila mamadou biloba ani foninke menge ka diaguya tununi ni asan flaye akunu uka lafasa baka oye nominali seben bila lagine jamana kuntigi mamadi dumbuya nofe okoka franci kitisola kitiko kuma halisa senegal saria sumba koloshili kitiso ye wasadi uka saria sumba faleni lanyini franka boye akunu kitiso nyunko obe saria sumba soso omasoro la ajamana nyemko basiru jo mayfai ka sosoli sebendo bilali de la kitiso nyenye koro okoka yala ninte desedo ye ka nyeshi wasabulo nyemko Usman Sonko ma a politiki sirafewa maimuna zerbo Usman Sonko yereye alasi dante gli sebendo kono kunu ko kitiso ka latike nyinka kanka labato
1: politiko lombaga Dr. Moussa Diawka Jatnaula tagabolo wretu Ousmane Sonko la ni ka son sera sumba krosli kiti blonka jabima wa ko jabi minlo bekakan ka bato akera wasa blonya mogoye walma jamana nyamoyere jatnekelan bi afarakan fana an koniye desale Ousmane Sonko naka politiko ton pastef bulo sera sumba faleni la ni sebentara uton wasa deminu refe juin kalot le mugani kononton temeni jamana nyamwotu ni alla nyini ka jamana don akila nyini nga akola referendum sera fe nani akala banka sosole seben la don sari asumba korosli kiti blo nyema o jabi le fleka binkunu nabi aira ko la nyini seben bi sari asumba soso wa kiti so ye asinsin kun flalikan an kaka jabi di kun folo o yoko sari asumba kuran sigili na jamana bla musaka kura u bolila kasoro ko wasa den numa nyafole jonjonke o musaka usoro chukan kun flana o yoko wasa blo ma sari asimbato mimbi marwaka jakulu ya maruya ka yelema do don sari asumba la nyini seben na yani wasa don ka wote utunye
2: barakela uka kalosara wari dama kenyali uka lakanoko ka fara barakela seben tonka la halaya kan ona nyohana o nunu bede koson senegal furuba barakela uka la fasali je kuluba fsdt ye baranyongri do dabo bi jumadon la fasali je kulu chamambe tonim tomba nyin kono ka kon utunye ni la nyinuke kabini mars kalo temene kono yere utuni furuba barake ministry mamadou lamine jante tunye la jere kenedo sigi okoka nga uma benkan soro kuma nyofanya usimfe kunu muditani jamana kuntigi Mohamed Ould Cheikh Gazouani yafala wasadim fila Mariam Cheikh Jean ni gamu ashurma okela akilekle unyangiliko ni sanfla kasoye sabula kuye jamana kuntigi jalaki siya woloma waleula nga utena sigi folon wasa bolona jonya keleke ton iran nyema kankoro sigi Youssouf Kamarako marabaka
6: il s'agit pas d'une grâce présidentielle, il s'agit d'une farce.
7: Ninte jamana kuntiki ka yafaye nyagalibo waledo akakan ka fo ochuko de la sabula odekera o kelen ko ka wasade umne saria malabato wa asira matagama fana kasoro wasade ya bidifini buka ublara kasola kalo sabaniko kunyangi ka uka jamana deya ani politiki hake ube bosi ula sanduru kono. Jamana kuntiki ka soro kabo ka fo anye kalebe makari kalebolo labla lindo kabe befe ukoson kabe yafake uye. Kama soro utumba fede ka gamu Ashur Salem ni Mariam Cheikh Dien Bali kakuma. Uka sigili wasablon kono utumandi Moritani maraba uye. Olumunu tanadeye tien. Korofoli ani Moritani junya wale keleli baga uye. Ode tiye, ambe jamana kuntiki kani yafaye nkon wa ante son ama. Sabula anbulo, jamana nyema ma yafake, uye dankari ke beje fanga dila. Kominkera, sada soso wale ke kukura ware dedo, kanyesi junya wale keleli baga uma.
6: En compte de ces militants abolitionnistes.
2: Burkina Faso Yago Dugula marabaxaw ye latigé ta ka sanu bo chekeda krenkrené sigi sopamib bubulusa SA sa ni ñi asigné foloyé ni ñu ñi ñu chekeda ka sigi jamana toxola lañini ye ka sanu ton bolon vila ñu xon ton wolon vila ñu xon bo yani 100 ans ani duru na tawla ni latigé ta la ministre ka landala ñu xon ye de simfé kunu alamisa dom Iran ñem ko ba koro Ali Hamid nika sutrali kela bi jumadun soxma da juna ñife machad dugula kasoro kunu yere la aka keleke kele jo benkantu mesina États-Unis ni Iran ke nga ukman ko uman banka mugu filuke a ñoxonka
8: RFI
2: bi nege kanya tan anin konanto wahati Espagne ni Belgique be nyoron kumbe kar de finalu ak le flana hokum kono jamana flana no be de beseka sebaya soro nga jatemine u be ajira ko Espagne de be nganay de kangana ya de kofo ka kenyani aka 30 naw ka farinyagi nga isub zerbo okumbe ni meson ka gan
0: jatemine wala kambi Espagne durant la o de da ka sera soro ka tra demi finale la boko duru la u yesebaya nani soro ni ka flana be kelenke jamana nyafe jo singa di kosobe sabula u ye chelu kono tombe do lamini ya mali ye kelu kelendrondo nga atmotma abikola ko fe jo ka aleko Alex Baina Oyarzabal Olmo una nyona o bebe se ka tafere o sanga nyola chemanche en fanfe Pedri ni Rodrigo ye ngana u ye dien durant la Espagne ko fe jo fana temeka bele kosobe kubarasi la porte kukurela fokatarase jokolosila unai simon ma alisa chilu shima dula uka durant tantukobi akli jigi italika korole mfere kadena shola okoro ka josara datugu ni gogoroye ni ka dulan be bali kadun yala Belgique durant la obnena sie ku dakari ni ka chulu dunwa uko ni kamboda nyafe jo iko yuri tielmen lukaku unanyo na uye minke senegal ani Etats-Unis la umando odiemala uye chilu tan sabadun kubu de monina kofe fana Belgique bisika jigi sigi tibo Courtois Real de Madrid jokolosi la yinka filu Dakar dro wa abagen yoro fi kumeon bela nga aka ko fe jow de kan sikabe uluka filu sababu la kilu durudo na Belgique la
2: quart de finale o hokum kono halisa sini sibido Norvège ni Angleterre bena akari nyokona Miami nege kanye mugan ani saba akari don Argentine ni Suisse be nyokon soro osu nege kanye saba Kansas City akari nyokona filane no bebeke États-Unis e jamana de kono ni medan sigi anka kono funi di kenen fam folo la fam flana o benye kana malan sonko tege benega jurula sangatan fla dala nege kanye tan ani mulum laka Dakar Nataula amena hatlina ulame sani doni awi olumunu di bi kuma be awolo kenekan amisoroka kenenye nkunche ni soroko jumukanye ngaini ni beche ambe kuna funi kulondo fesefesawi kakanye ni Burkina Faso marabaxaw ka latigé talé ni ka jamana ni ni Franci ci baraw be jon juin kalo tamenena kuna funi kulon do ye sanga soro bololo froba baroké yoro kon oluminu be ka lasé ko mali fananyé dansigi uni Franci ci politique baraw be la ko Franci ka lasigi de kena ka bo bamako o hukum kono o minti tinyé balkisa nuran kuna funi kulon ni yéré jiralendo chogudi bololo siraw kan amena don sisan anka kuna funi di kenenyi afan flananka o mibe na abolodanye malan sonpo fe amo mibe nege jurula wasa anga sikanka kuna funi kolon fese fese li soro ka kanyeni anka baroye ni fan flana nyinkan sisan amena ta anka kuma be awbulo kenekan ka aw haklina ulami awi oluminu di bi aw kuma na coupe du monde de kan aw diana babu yere boye tigitigi ambulame kana sigi
9: ni jamana jamana ngona har jega ka bonina ni france kana ngona coupe du monde bonda ko kan parce que coupe du monde na le donina france ni nervous na le donina kay kali kan ga ko foka coupe du monde a janjon du argentine men fene bulu be ba lo argentine na faveur be rom na wati na si sa foka ka bo foka ta sa dama fa finde ire ka man si jan ka coupe du monde ko jati mine ka le bla ka bay ka bara la fa finde ire de ka war bo ta man si coupe du monde no kama na jan fara tantro wa na kuma na fene kuma kan teta
10: farafina kɔn bɛɛ sen bɔra kup dimɔn na. An b'a fɔ ala ka min bɛ nana ni ala k'o yira an na walasa farafina bɛ se ka taa ɲɛ la cogoya min na. Cɛncɛn na u ka baaraba kɛ bɛɛ bɛ seko le kɛ o sera o danli la bɛɛ kɔn bɛ eta seko kɛ u ka siripirisi caman kɛ an k'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya kap vɛr min sera ka matinili kɛ ni spaɲe ka tila ka arzantin ɲɛgan o ye koba le ye ala ye farafina a y'a jɛnɛyɔrɔ bin fin.
11: Hali n'i ka mɔgɔ n'a fagala ji kɔnɔ I bɛ mɔgɔ ta ka don ji kɔnɔ k'a ɲini fɔ I b'a a fure sɔrɔ ni mɔgɔ tununa I b'a ɲini de fɔ a bɛ ye k'a dɔn o ye a salaya. N'o kɛra o ye an bɛ ala ta dan de an bɛ ta dan de mɛ mɔgɔ dɔ kɛ mɔgɔ mina dɔrɔn k'a tunu a kɛnɛma banama mina foyi ma mina k'a tunu ten a maisa nɔgɔ nka gɛlɛ dɛ ni mɔgɔ ma di ye ni fan sira la I bɛ se k'a gwɛn a bɛ taa yɔrɔ dɔ la walima I bɛ se k'a mina k'a bila kaso la walima an tun bɛ mina fɔlɔ ka an kɛ jɔn ye o bɛɛ tun bɛ kɛ mɛ ka mɔgɔ mina ten k'a la tunu diɲɛ fana tɔnw de ka kan ka kuma min na olu tɛ kuma o la sinɔ ninnu kɔni de ye kojuguba ye.
12: N b'a fɔ ni dabalibanko ye lajinɛ min bɔra ka 28 kasara kiriko kuncɛ sansan o hali bi o b'a kora fɔlɔ k'a ye o lajinɛ kelen kɔnɔ hali bi mɔgɔw b'ara ka mina ka tunu ko kiriw tɛ fɛngɛ a mɔgɔ dabaliya ban kosɛbɛ kosɛbɛ farafina jamanaw ka sariyako la. Bon ne ma se ka fɛn min faamu lajinɛ min sera ka 28 kasara tɔ kiriko ɲɛnabɔ o lajinɛ kelen kɔnɔ hali bi mɔgɔw b'ara ka mina ka tunu ten tiɲɛna a bi mɔgɔ dabaliya ban an kɔni an ma se ka foyi faamu a la wa an ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la.
2: Ka kɛɲɛ ni Burkina Faso marabagaw ka latigɛ talen ye ka jamana ɲini Faransi cɛ baaraw bɛ jɔ juin kalo tɛmɛnen na kunnafoni kolon dɔw bɛ Cisanga la bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔw kan olu minnu bɛ a lase ko Mali fana ɲɛ dansigi u ni Faransi cɛ politiki kow bɛɛ la ko Faransi ka lasigiden yɛrɛ gɛnna ka bɔ Bamako o hukumu kɔnɔ o min tɛ tiɲɛ ye Balkisa Nuran kunnafoni kolon ye yɛrɛ jiralen don cogo di bɔlɔlɔ siraw kan.
13: U jiralen don cogoya caman de la bɔlɔlɔ kɛnɛw kan misalila Facebook kɛnɛ dɔ kan an ɲɛ bɛ so dɔ la Faransi jamana jɔnjɔn dulonnen don a da la ni a kɔkɔ fana sanfɛ mobili cɛɲuman finman dɔ jɔlen don so in da la Faransi jɔnjɔn bɛ o fana ɲɛfɛ ka fara o kan cɛ farajɛman dɔ bɛ ka taama k'a ɲɛsin mobili finman in ma a kun birilen don a ka saki o bɛ a bolo vɛsi finman o bɛ a kan na sɛbɛnni min kɛlen don ka kunnafoni kolon in bilasira bɛ k'a fɔ ko sanpɛrɛ man kan ko Mali ye tile saba di Faransi lasigiden ma a ka jamana in bila I b'a fɔ ko tiɲɛ k'a sɔrɔ galon don a b'o cogoya kelenw de fana na Facebook kɛnɛ wɛrɛw kan fan dɔw la Mali jamana kuntigi Jenerali Asimi Goita ja ni Faransi ta Emmanuel Macron ja ni jamana fila nunu nun jɔnjɔn jaw ye sanfɛ nga o kunnafoni kelen in de fana carilen bɛ o kɛnɛ nunu fana kan o cogoya kelen fana na min ye tiktɔku kɛnɛ fanw fana kɔni ye yen kunnafoni kolon ye a videolaman ne bɛ yeni nɔ wa a ye sangaba de sɔrɔ yen fana a filɛla mɔgɔ caaman de fɛ caaman fana ye a cari ko kura u ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛnɛ wɛrɛw kan o video tɔgɔla kɔnɔ cɛɛ dɔ de bɛ ka a fɔ ko farafina kunu na ko Burkina Faso kɔ ko Mali fana bɔra sisan sisan ka ni Faransi ka diplomasi baaraw bɛɛ jɔ ni ka Faransi lasigiden gɛn ko ASC jamanaw ye cɛfarinw de ye kunnafoni kolon ye caribaga ka fɔ la
2: mun ne b'a jira an na k'a fɔ ko kunnafoni kolon don
13: o ka nɔgɔ kosɔbɛ n'i ye a sɛbɛn subahana mansin fɛn o fɛn kɔnɔ ko Faransi lasigiden gɛni Mali la a bɛ Mali yɛrɛ kunnafoni di gafew ni kɔkantaw caaman de jira I la olu minnu ye laseliw kɛ Mali ka latigɛ tali kan san 2022 janviyer kalo tile 31 ka Faransi ka lasigiden Joel Meyer gɛn ka bɔ Bamakɔ ka fara o kan Mali ka latigɛ tali dugujɛ bɛ Faransi ka lasigiden ni a ka denbaya bɛɛ ye jamana in bila wa kabini o waati fɔ an bɛ don min na iko ni waati la Faransi ka lasigiden tɛ Mali la kuma tɛ k'a fɔ ko a gɛnna ni san 2026 juin kalo nka o t'a bali latigɛ fosi ma ta jamana fila ninnu si fɛ min b'a jira k'a fɔ k'u ye dansigi u ka diplomasi baaraw bɛɛ la fɔcogo wɛrɛ la Mali ka lasigiden so bɛ baara la Faransi fana ta bɛ k'a ka baaraw kɛ Bamakɔ hali ni lasigiden kurama n'a ye fɔlɔ.
2: Jɔn de bɛ se ka kɛ kunnafoni kolon in caribagaw ye a kun bɛ se ka kɛ mun ye.
13: Kunnafoni kolon in carilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES kɔkɔrɔmadonnaw de ka kɛnɛw kan Facebook ni TikTok bɛɛ lajɛlen sanfɛ u ka fɛn caritaw bɛɛ fanba ɲɛsilen bɛ AES ɲɛma sabaw ka baaraw ni u ka kɛwalew de mankutu ɲumanw fɔli ma o b'a to an bɛ se ka sɛbɛntiya k'a fɔ k'olu de ye kunnafoni kolon in cari. A kun dɔ ye ka AES ɲɛmaw akili nao sankorota ni kabila moko kungulu la kube nyogon kokoroma do uka latike uta watife. Wa kula nini ye kilende ye. Nga ambesiki nga a 70 an alemi mbaga wye kunyina ye a 180 ye Francisca lasiki dente malila. Wa nokote mi konina ode ye kafoku Burkina Faso ye dansiki ani Francisca che bara ubela jelena diplomasi sirafe ni juen kalu temenina. Francisca reye umi chabi ni Burkina Fanaka bara kela minumbe dina diplomasi sirafe ni olo geniye ka bo Fransi jamanaka kasegi ufaso la Burkina Faso.
3: Bintu Sise
2: Amekene nyungunche sisa ni soroko jumukande ye oye talike sugu jeni ni kololo dekan soroko sirafe isu zerbo ka jumukan labenundu ubedan sigi anka kunofunidi kene nyifan flanana ni alama basike ame nyokon soro dogo kunata au kadonko jani oche awise kanka kunofuni vla soro tuwa muna uja anka balolo sira ubeka malansonko de teke meneke jurula au kambe dogo kunata.
13: Soroko, aubina jemuka milame oye koroleni.
14: Isuf Zerbo.
0: RFI manekala memba o soroko jamka kano ba o aubini yantuma au danse. La Guinée, Madina sugu genna abi sien chamabo alaba okera sambakla ni mwani nani. Senegal tuba sugu genna juen kalu la salo. Burkina Faba wagadu kono sankariyare sugu genna sambakla ni mwani saba. Ani sambakla ni mwani duru. Bobo tasuma ye sugu ba kerefela mene febre kalot letani warolo. Ulonkelena bamako medin kina sugu ni kura mneo ni kweta uchama genna. Nankambi mande dugu kono sugu jeni akijati antitlasi sans o kasarabi soro munde fe ni futi se kasri ala kabin lawali abona ko do mun ka kan kai ka kasara no ko rotre anga soro ko jamga binan na sin sin odeka ya saka kuma babu inka anye kambo feregala yerema bakane nyare bambulo koroka boba mako malila ani amido kusube kabo bodila so Burkina Faso awni yantma yani nga kuma di awma ambi aruna togola la mefolo aka sigiro begena suguni kura tasman kasara koro bamako febre kalo tletan woroluna
15: ko do ne flen nga woro de mani abejena ko ana sigiro an berega woro jena vraiment de gum sa fama bana toro jamana nyamo ko ga ferege kan de me pour ga amsega bon pour
0: Bamako suguni kura ferekela were oye bakane nyare ye iba ambulo koro ni gajuru la tasma wulila e fana ye bone soro o bone akera tojma akek jugera wa
16: tasma wula ko ka suku jeni ka mina be jeni ka manga
0: zebe be e la fe bone ake bitara muna ka chawa ipse ka jati mune do ni fanya na
16: o kwani nga chawa no ika mina be jeni ka so be ngoni so kwani mbena so fe ngoni na mo to o ha ka ke da do ngoni an ni manda do wali valeria la so re ke valeria e ko valeria wa
0: akacha
16: yo valeri jete mne kwani ibada ko mne mba ko na kwani ko fana te valeri jemi
0: suni kura kasara tieni koni bi songa se million chamama nga o gati klema don folo mali sugu barakela o kaje kulu senam nyama abdullah sise ale ya dantre kasara ko ko kulu do bi nana sigi senka sango ka sika jati mne kren kren ke angala me
17: o ka esper do ta nena ka fara isie do ka on bi sika ya kono meri sika ya kono kom chamru mo do sika ya kono na furja ulu ka sika te victimu pe mo ka plasi la kile kile ay ka nyen tali ke na jone ta isla sie na soro emi ba kono ede tali do ede sisilere ba kono me na obito amem ta ni bi location da fana abidon plasi tiki join ebi location de la ay amem ta funde tiena kono ay no de kera metna ami soro ka adon na folo hake joli tiena mo joli de kumiyoro la tieni mi kera plasi joli tiena menna ami soro ko o tadon kwa bedep se ka tie ko bara o ke nyon fe o ke len se ka ke
0: lumina ba ko sugu bi ka geni bo di la so lo fe ba e kere fe geni fona kera ami de kusube e ye jawkela ye ye yala tieni barka bu yana wa fona na
18: tieni barka bu yana anga tasma taraba o mi safer pompi amofo am klaka vraiment commercial yere fo mi mbora chama ka de me ke fino ki a chama yere kuna boy puisque gota dama dama lo puisque lo se donda lo como ono no ko kasra o dlan dlan kasra ko so ko fe ka ne be ka so ko fe no ke san como du fana ko ko no ka gota dlan dlan ka kirete ka kani bon kasra nana wara
19: Lɔgɔfɛnw jenini cayali sababu caman bɛ se k'o ɲɛfɔ. Mɔgɔ kan ka faamuya k'a fɔ ko lakana fɛn tɛ an ka sugu kɔnɔ. Yɔrɔ caman i b'a sɔrɔ sugu kuraw de don. Jagokɛlaw yɛrɛ ye fɛɛrɛw boloda walasa k'a sugu nin lakuraya ka minɛn kuraw don a la. Ka fara o kan fɛn minnu bɛ feere an ka sugu nin kɔnɔ ni tasuma donna a la o fana bɛ se ka kɛ tasuma fanga bɛ bonya ka taa fɛ. Misali ye fini sugu dɔ bɛ yen na o bɛ feere sugu kɔnɔ. O kɛrɛfɛ sugu dɔ bɛ yen na tobili bɛ kɛ a kɔnɔ. Olu bɛɛ lajɛlen de kama nin ko lakana fɛɛrɛ tɛ an ka sugu kɔnɔ. N bɛ fɛ k'a fɔ ni tasuma donna o yɔrɔ in kelen in na a ka ca i tɛ tasuma faga fɛn ye sugu nin kɔnɔ. Wa fana sugu kɔnɔnaw ka degun hali ta ka segin yɛrɛ ma nɔgɔ. Mɔgɔ ka kan ka dɔn ko tasuma donni sugu la a sababu jɔnjɔn bɛ sɔrɔ kuran sira de fɛ. A ka ca i b'a ye kɔntɛri kelen dɔrɔn de bɛ yen wa o kɔntɛri kelen de bɛ kuran di bitiki 10 walima 15 ɲɔgɔn ma. A kun filanan o ye ampul minnu bɛ sugu kɔnɔ u ka jenini ka teli wa n'u jenina fana u bɛ ci o yɔrɔnin kelen na tasuma bɛ wara ka taa fɛ. O dun kasara ka bon jango n'a kɛra finiw bɛ fɛrɛ butiki min kɔnɔ.
20: Surtout dans les magasins qui vendent des tissus.
21: Bakaden yare bibi na aka laɲini juma ye sisan a bɛ mun laɲinina marabaw fɛ dɛmɛ juma de laɲinina marabaw fɛ.
16: Sɔɔre ye mɔgɔ sɔrɔ ni laɲini min fɛ bi ye dɛmɛ na fɛn o fɛn b'a sira ni o d'a tigi ma a b'o minɛ.
21: Nka ka nin bɔ marabaw la sugufiyɛ kɔnɔ tuma dɔ hakili b'a yira jagokɛlaw yɛrɛ bɛ bolomafara kɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ.
16: I mana fɛn o fɛn d'a ma a b'o fɛ ni fɛn o fɛn kura ni y'o d'a ma a b'o fɛ. Nka fɛn o fɛn mana kura ni nana o d'a ma dɛmɛ na a b'o minɛ.
21: Amidu Kusube yala aw jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ni kasara ni ɲɔgɔn kɛra a bɛ kɛ cogo jumɛn marabaw de bɛ aw dɛmɛ wa walima aw bɛ fana b'i bolo fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ.
22: Kana fɔ ko mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ dɛmɛ bɔn an m'a ye fɔlɔ mɛ o bɛ evaluation kɔni kɛ samedi commerce min y'a commerçant denin bɛ ka soba ye olu kɔni bɛ mɔgɔ bila ka na filɛ o bɛ evaluation kɛ ka filɛ bɔn mɛ k'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ bila sira an kɔni m'o ye fɔlɔ mɛ an kɔni bɛ wele la an ka faamaw ye an ka autorité ye fɛn mana kɛ cogo cogo ni kana ni tiɲɛni kɔni kɛra ka ban nin a tigi fana bɛ dɛmɛ de fɛ n'o bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na k'o bolo don cogo min na k'o dɛmɛ an bɛ o dɛmɛ dar'o fɛ mɛ mɔgɔ t'a fɔ ko bɛ dɛmɛ dar'o parce que kasara fana bɛna cogo min na a bɛ bɔ o k'an fana ka an yɛrɛ kɔlɔsi parce que en fait ni commerçant fana ye f'an ka yɛrɛ kɔlɔsi an ka sigi cogo la.
21: Jati ka o siratigɛ la yɛrɛ an ye Tɛnɛ Keyita sɔrɔ ale ye feerekɛla ye Tuba sugu la Tuba sugu Sénégal jamana kɔnɔ tasuma min nara juin kalo tɛmɛnen na an b'a lamɛn mi segin ma.
23: Sugu kɔnɔna in na u bɛ kuranw installer togo min ka d'u ye a ma ɲi kuwa. Yaya et puis fana sugu a koronnen fana don mɔgɔ ka kan ka sira bila pour que en cas mɔgɔ t'a lajɛ kasara la mais ni kasara nana don min na pour que sapeur pompier o bɛ se ka sira sɔrɔ.
21: Kasara in kɛra salon hali bi mɔgɔw kɛwale ma falen.
23: O kɛwale ma falen dɛ bi de ka jugu o tun ye mɔgɔw lawuli kɛ mɔgɔw tun y'u pousse mais sisan nɔ u tilara bɛɛ tilara ka sigi tuguni hali tɛmɛsira tɛ kɔnɔna in na ye u seginna ka n'u ka tabali n'u ka fɛnw bɛɛ sigi a nɔ la tuguni.
21: An tɛ ka Bakaden yɛrɛ sɔrɔ Amidu Kusube i bɔra ka muso in lamɛn mun b'a kɛ tasuma bɛ ka sugu ta o n'a ta bɛɛ mɔgɔw kɛwale tɛ falen.
22: Effectivement balimamuso ye min fɔ nin ye jo b'a fɛ a bɛ yɔrɔ bɛɛ a b'an fɛ yen hali a bugu jira fɔ sugu kɔnɔ ni ɲɔgɔn dɔ bɛ yen an ni autorité yɛrɛ an b'o fara ɲɔgɔn kan an bɛ mɔgɔ sensibiliser bɛɛ ka banba hali film an b'a sama ka jigin nin an bɛ film san ka jigin bon kamana sɔrɔ an ka soba bɛɛ min ka kan ka min kɛ n'an ma ta n'o sira ye ka film sama ka jigin modèle dɔ la a bɛ na ni tiɲɛni ye o kama o b'a fɔ o b'an sensibiliser mɔgɔw fɔ k'an ka cɛ mɛ bon n ɲɛ b'a la lɔgɔfɛ n'an ma autorité yɛrɛ m'an dɛmɛ ka dilanni kɛ dɔɔni a ka gɛlɛn.
21: Yanni an ka taga ɲɛ an bɛ an ka lamɛnnikɛla in lamɛn a tɔgɔ ye Maɲan Kulibali a yɛrɛ ye sugujɔbaga ye Mali jamana kɔnɔ.
24: Ni hadamaden kɔni ma to fɛn fɛn na fɛn bɛɛ ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ maanifin ne ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ sugufiya jeni ko in furu da ka go sogo ka pasa ka da dalu jumɛn ka ye sugu zɛribu. I bɛ jateminɛ n'i ko ko mɔgɔ dɔ b'a ko kuran ka baara don bɔn ko ka kuran ta ɲɔgɔn fɛ ka filiw ɛnsale ɲɔgɔn na filiw ɛnsale ɲɔgɔn na ka kuran pase ɲɔgɔn ma k'o kɛcogo de b'a to ni fili ye masi kɛ k'a bɛ sugufiya sɔrɔ bɛɛ b'a la sigɛti tasumaw b'a la tewuli tasuma ni fɛnw bɛɛ b'a la ni fataw bɛ se k'a dɔ kɛ. nga nin bɛɛ lajɛlen na mɛn an be se ka kuma min ka joona o ye kurango yɔrɔ ye an ka jamana nu kɔnɔ kurango sɔrɔ man teli bɔn a ka di mɔgɔ bɛɛ ka kɔntrɛ ta i yɛrɛ ko la mɛn a tɛ sɔrɔ a be taa demandi don enɛrzi la a tɛ sɔrɔ n'a nana kɛ waati dɔ kɔni kɔnɔ la kuran yɛrɛ sɔrɔ togorɛ de b'a to mɔgɔ bɛ don fili paseli la ɲɔgɔn ma fɛɛrɛ min kɔni mɛnɛ bolo ka sugu nu jɔ k'a fɛɛrɛ
21: amidu kusube e be se ka mun fɔ k'a fara maya kulubali ka hakilina ɲi kan
1: bobo sugufiyɛ b'a la jekulu be ye min be lɔnɛ sugufiyɛ ko ye lon bɛ o b'a kora olu don lon bɛ o tɛ sɔn parsek ami ni mɔgɔ dama dama bɔ ko ɲɛmɔgɔ an lo be desordre sécurité parce que ne kama nin t'i ka sigi ni t'i ka sigi ni t'i ta i be taa fɛn sigi yɔrɔ la min ta sigi yɔrɔ ye bɔn a ka gɛlɛ kuwa la hali police municipal yɛrɛ min be yɔrɔ mina ni o b'i don lɔgɔra o be mɔgɔ sensibilise o mɔgɔ yɛrɛ ka manan cɛ o be tabolo cɛ ka bɔ n'a ye mais a tɛ se n'i y'a jatena lɔgɔ bobo lɔgɔfɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ kun be ye o y'a bɔ ko coin d'évacuation ka bila yɔrɔ la ni kasara bena o be se ka mɔgɔ évacue yɔrɔ la ka sɔrɔ ka a bɛɛ o y'a bɛɛ kɛ butiku ye a bena kɛ di vraiment mɔgɔ kaw sigi cogo yɔ o ka lɔn ke n'i y'a ye autorité bena k'a fɔ kɔ ka bɛɛ ka sigi cogo lɔn ka fɛɛrɛ y'ala ni autorité ko tɛ o parce que autorité tɛ lɔgɔ kɔnɔ an t'a le an ka lɔgɔ ye an ka manɔ lo b'a kɔnɔ n'a jɛnna e t'a lo be cɛn nin b'a ka yɔrɔ la mais ne banbala ka sabati ka cɛ a ma cɛ cɛni cɛni ma se ma ni o ka fisa e ma ni kɛnɛ nana ni kɛnɛ nana ni k'o ka dilan o bena dilan cogo di i kelen tɛ o an yɛrɛ lo be sabara k'an yɛrɛ lɔn an bena kɛ cogo ma baara ka ɲi ka autoritéw dɛmɛ o fana k'an dɛmɛ
21: amidu kusube i ni cɛka jaabiw bɛɛ lajɛnin na
1: an ce
21: an ka sɔrɔ ko jamukan ɲi bɛ kun jɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ aw be se k'aw ka hakilinataw ɲininganiw lase anw ma whatsapp san fɛ 00221-76644-1291 kan sara dumuya tun be nigɛ karafe la a be fara ne kan k'a fɔ aw ye ko ala k'an bɛn wɔkun wɛrɛ
4: a bɔra ka jɛmukan min
2: kanyetani wulumla osela mande ani mali jamana kona
5: bintu sise
2: malila kele bolonka ye jatige wale kela kemenyo ko bolobo barala ani kuka keleke mobili tanifla atinye ani fis marala osela ka osela oyoro mina suro nuka demende mobili bi woro nyokonye avina nye foli soro asani doni egine bisa wo fangasina a domingo simon sprera minena kabila kasola kokurala sorasi uka kiti sofe bi atume kiti tegela unyema wala saka nye foli ke fanga dafri ngane ya wale dola ajali kilembe o mina a coupe du monde quart de finale ou betagne bifana espagne belgique de ka kumbe man kononendo bi uranyina nege kanyetan anin kononto los angeles états unis jamanana gasige jumambe kulu jumambulo ni ukumbe nyina ambena nyepoli soro akeneni labana a bismillah wa audance ikontu meka fo nyana chugo mina 600 mali kele bulon kayi yi alase akadante gi sebendo kono bi e ku ye jatige walikela akemen yon bonne onina akela usin fe anefis jamana koroyan fan fe doko kun kelen kele ko mali surasi unu de membaha afrika kor kele che usira a dugunyuna asuro e fe la bamba jikulu ani jinim jatige walikela u ya lanyinika anefis dugumine salif saxanogo akasara chaman kela kele usin fe
6: kosobe bintu kele bolo ka jate konflo la kuye san fe gosili tan ani doro de ke ani fes gao ani sevare ko sen fe wi jate wali kela kemen nyoron bo barala ani ka uka kele ke mobili tan ani fila chien dans ce que les sebendo kono kele bolo ya sementia fana ko de me de mobili ani kele ke mina chama sera ani fes suro ka bo gao kele bolo bada ka fana ko ka sera kan uye efela bamra chikulu ni jenim jate wali kela ka binka ni chama kumbe ni uka duguma ani la kana fere uye kabini so ma koni bintu basigi be ani fes dugu kono efela koni mo ya la ko don ko mali so la si no de meba Africa Cups kele chou ye seba ya soro ulukan bamba chikulu ni nyomro doko atunka gele urubulo ka kele ke sanji koro anifana ko amali soro si uni ka pankuru kele na bla uye kele ya chama lase uma cheni bada kan fana ko toare gudo tumbe amali soro si uchema ulu ye gacha ani emesa moye ko ulube chenchen kele don chuko mina ulufana bado o chou kele ndila aku ukama ukala nyini ka anifis dugu mina maseka dafa efela nyomro wele ko alnika soro uye uma seba ya soro ko uluma bone fosila wa ko ninte kele ni bantoye bintu efela ni jenim jati wale kulu maseka anifis mina nga kidal anitesali tuku konibi ulubi de bolo kamni avedi kalot limbuwa anituru pinka ni umtemene
2: ni chenye falula salif saxanogo amalila halisa kunu dono tame fanga wasa bulun cnt yesaria do wote kanyesi lakana ko sabatili ko ma obena ajamana lakana ko nyena boli saben krono robla chugumina ani malika lakana tabulo kurabe nyonta o lakana saben kro tumbe sina kabini samu ganyo asaria kurani betalike yelema niuna lakana nyema yako abololo kan wale juguko ani kulukura sigili o sirategela egine bisawo fanga sina politiki ton PAIGC nyemoro Domingo Simos Pereira Bilalaka takasola kokorala asrasi ka kitiso fe abi seka kelendo ala kayet talike fanga dafri laben dowla jamana nyinkono kasoro atungwelela doronde bi wasaka ta ayere nyafo kuma kanote Domingo Simos Pereira ka lafasa ba khautunte weleli ni yere kalama
4: jati bintu aka lafasa ba ko yori 70 jamana yera do chodo sanfe kolu kunte a kolu kunko kote ta saria tila mako ka welisi de lame kadaka ko baro baga ke saria soso kono ani fana kolu ta kalama ko Domingo Simos Pereira welela bi saria tila mako fe la kana tila mako do ga nyofoli la fp kuno fundilo ye ali mi kiri bon kono bi ko ka bi sokoma ko pulsu kuntara PAIGC politiki ton nyemo no fe akaso akana kritika loka nyinga lido jabi Kodesinfe, Koko Teliara Nyoronofe, Kasselin Kirisola, Kokiritigaloye, Domingo Simos Pereira Erella Donia, Kuba Blakata Kasola, Kodegera Chen Sigichukuye, Kasola Tugni, Domingo Simos Pereira Lafsa Bogo Bekani, Walenununkon, Ulumununka Fola, Konibela Eni, Kaseka Chen Simbo, Desambro Kalokliworo Jamana Kuntiki Kalatana Taula.
2: Kumba Jalakili Juan Werebe, Domingo Simos Pereira Kunkan.
4: Sairati la Mogoma Jalakili Kunjon Jonfo Krenkreniala, Nasiga. Kelendo Domingo Simos Pereira la kaye talike fanga da fringan ya walu fladila samba fla ani mugan sabal laban sal octobre kaluta ani fana kasembe yuruku yuruku wale dola kasro PAIGC politiki ton nyemore kun lablala janvier kaluta meni ani fanga sna politiki ton din woro munu fana kum nena sura su fe fanga da frite meni oko Domingo Simos Pereira blala jagua sokono sigi residence surveiller la bientôt
2: ini chenye folula kumba kanute lagine ka kenyani FNDC tonde fila Mamadou Biloba ani foninke menge ka jaguya tununi ni asanflaye akunu uka lafasa bakawye nominali seben bila lagine jamana kuntigi Mamadi Doumbouya nofe okokan Francis Kitisola kitiko kuma halisa Senegal saria sumba koloshili kitiso ye wasadi unka saria sumba faleni lanyini furanka boye akunu kitiso nyunko obe saria sumba soso omasoro la jamana nyemko basiru jamai faika sosoli sebendo bilali de la kitiso nyenye koro okoka yala ninte desedo ye kanyeshi wasabulo nyemko Ousmane Sonko ma a politiki sirafewa maimuna zerbo Ousmane Sonko yereye alasi dantegli sebendo kono kunu ko kitiso ka latike nyinka kanka labato
7: politiko lombaga Dr. Moussa Diawka Jatnaoula tagabolo wretu Ousmane Sonko la nika son sera sumba krosli kiti blonka jabima wako jabi minlo bekakanka bato akera wasa blonya mogoye walma jamana nyamoyere jatnekelan bi afarakan fana an koniye desele Ousmane Sonko naka politiki ton pastef bulo sera sumba faleni la ni 7 tara oton wasa deminu yrefe juin kalot le mugani kononton temeni jamana nyamwotu ni ala nyini ka jamana don akila nyininga akola referendum srafe nani akala banka sol seven la don saria sumba cross le kiti blo nyema o jabi le fleka binkunu nabi aira ko la nyine seven bi saria sumba soso wa kiti so ye asinsin kun flalika kaka jabi di ku folo o yeko saria sumba kuran sigli na jamana bla musaka kura ubolila kasoro ko wasa den numa nya fole jonjonke o musaka osoro choka kun flana o yeko wasa blo ma saria sembato mimbi marwaka jakulu ya maruya ka yelema do don saria sumba la nyine seven na yani wasa don ka woto tunye
2: Barakela uka kalusara wari dama kenyali uka lakanoko uka farabarakela uka seben tonka lahalayaka unanyo hanao nunu bedi koson Senegal furuba barakela uka lafasali jekuluba FSDT ye baranyongiri do dabo bi jumadon lafasali jekulu chamambe tonyim tomba nyinkono kakon utunye ni lanyini uke kabini marsikalo temene kono yere utuni furuba barake ministri Mamadou Lamine Diante tunye lajire kene kɛnɛ dɔ sigi o ko kan nga u ma bɛnkan sɔrɔ a kumaɲɔgɔnyaw sen fɛ. Kunu Mauritanie jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh Gazouani yafala wasaden fila Mariam Cheikh Dian ni Gamu Ashourma o kɛla a kile kelen u ɲangili kɔ ni san fila kaso ye sabula k'u ye jamanakuntigi jalaki siya woloma walew la nga u tɛna sigi fɔlɔ wasa bolo na. Jɔnya kɛlɛkɛ tɔn Iran ɲɛma kankɔrɔsigi Yusuf Kamara ko marabagaw ma yafa kɛ tan nga ko dankari wale don an k'a tɔ lamɛn a yɛrɛ la.
8: Nin tɛ jamanakuntigi ka yafa ye ɲagalibɔ wale don a ka kan ka fɔ o cogo de la sabula o de kɛra o kelen kɔ ka wasadenw minɛ sariya ma labato wa a sira ma tagama fana ka sɔrɔ wasadenya birifini b'u kan u bilara kaso la kalo sabani kɔ k'u ɲangi ka u ka jamanadenya ani politiki hakɛw bɛɛ bɔsi u la san duuru kɔnɔ jamanakuntigi ka sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ an ye k'ale be makari k'ale bolo labilalen do k'a be bɛɛ fɛ o kosɔn k'a be yafa kɛ u ye kamasɔrɔ u tun b'a fɛ de ka Gamu Ashour Salem ni Mariam Cheikh Dian bali ka kuma u ka sigili wasabulon kɔnɔ o tun man di Mauritanie marabaw ye olu minw tana de ye tiɲɛ kɔrɔfɔli ani Mauritanie jɔnya wale kɛlɛlibagaw ye o de ye tiɲɛ ye an be jamanakuntigi ka ni yafa ɲi kɔn wa an tɛ sɔn a ma sabula anw bolo jamana ɲɛma ma yafa kɛ u ye dankari kɛ bɛjɛ fanga de la ko min kɛra sariya sɔsɔ wale kɛko kura wɛrɛ de don ka ɲɛsin jɔnya wale kɛlɛlibagaw ma
2: Burkina Faso Yago Dugula marabagaw ye latigɛ ta ka sanu bɔ cɛkɛda kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Sopamib Bubulusa SASA nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔn cɛkɛda ka sigi jamana tɔgɔ la laɲini ye ka sanu tɔn wolonwula ɲɔgɔn tɔn wolonwula ɲɔgɔn bɔ yani san tan ani duuru nataw la nin latigɛ ta la minisiriw ka landala ɲɔgɔn ye de sen fɛ kunu alamisa don Iran ɲɛmɔgɔba kɔrɔ Ali Hame ni ka suturali kɛla bi jumadon sɔgɔma da joona ɲi fɛ Mashad dugu la k'a sɔrɔ kunu yɛrɛ la a ka kɛlɛkɛ kɛlɛjɔ bɛnkan tun be senna Etats-Unis ni Iran cɛ nga u man ban ka mugufiliw kɛ ɲɔgɔn kan.
9: RFI
2: bi nɛgɛ kaɲɛ tan ani kɔnɔntɔ wagati Espagne ni Belgique bɛ ɲɔgɔn kunbɛn quart de finalu kile filana hukumu kɔnɔ jamana fila ninnu bɛɛ de be se ka sebagaya sɔrɔ nga jateminɛw bɛ a jira ko Espagne de be ŋanay de ka ŋanaya de kɔfɔ ka kɛɲɛ ni a ka tulantannaw ka farinya ye nga Isuf Zerbo o kunbɛn ɲi bɛ sɔn ka gan.
21: Jateminɛw la k'an be Espagne dɔrɔntanlaw de da ka sira sɔrɔ ka taga demifinali la bɔko duuru la u ye sebaaya naani sɔrɔ ni k'a fila ni ben kelen kɛ jamana ye ɲɛfɛ jɔw sen ka di kosɔbɛ sabula u ye celu kɔnɔntɔn bɛɛ don lamini yamal ye celu kelen dɔrɔn don nga tuma o tuma a b'i koo la kɔfɛ jɔw kan ale kɔ Alex Baena Oyarzabal Olmo u n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ be se ka taa feere o sangaɲɔgɔn la cɛmɛcɛyan fan fɛ Pedri ni Rodrigo ye ŋanaw ye diɲɛ dɔrɔntan la Espagne kɔfɛ jɔw fana tɛmɛ ka gwɛlɛ kosɔbɛ kubarasi la Port kukurela fɔɔ ka taga se jɔkɔlɔsila Unai Simon ma halisa celu sima du la u ka dolan tan cogo be hakili jigi Itali ka kɔrɔlen fɛrɛ kardenanso la o kɔrɔ ka jɔ sara datugu ni gogoro ye ni ka dolan bɛɛ bali ka don yala Belgique dolantalaw benana se k'o da kari ni ka celu don wa o kɔni kan b'o da ɲafɛ jɔw i ko Youri Tielemen Lukaku u n'a ɲɔgɔnnaw ye min kɛ Senegal ani Etats-Unis la o ma dogo diɲɛma la u ye celu 13 don Coupe du Monde na kɔfɛ fana Belgique be se ka jigi sigi Tibo Courtois Real de Madrid jɔkɔlɔsila ye ka filiw da ka dɔgɔ wa a b'a jɛniyɔrɔ fiɲɛ kunbɛnw bɛɛ la nga a ka kɔfɛ jɔw de kan sika be olu ka filiw sababu la kilu duuru donna Belgique la
2: quart de finale hukumu kɔnɔ halisa sini sibiridon Norvège ni Angleterre bena a kari ɲɔgɔn na Miami nɛgɛ kaɲɛ 23 karidon Argentine ni Suisse bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ su nɛgɛ kaɲɛ 3 Kansas City kariɲɔgɔnya fila ninu bɛɛ be kɛ Etats-Unis jamana de kɔnɔ nin bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la fan filana o bɛ ɲɛ kana Malan Sonko tɛgɛ bɛ nɛgɛ juru la sanga 12 dala nɛgɛ kaɲɛ 10 ani 7 kan Dakar. Nataw la an bena aw hakilinaw lamɛn sani dɔɔni aw ye olu minw di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni sɔrɔ ko jemukan ye nga ye ni nin bɛɛ cɛ an be kunnafoni kolon dɔw fɛsɛfɛsɛw ye kakanye ni Burkina Faso marabagaw ka latigɛ tali ɲi ka jamana ɲi ni Fransi cɛ baaraw bɛɛ jɔn juin kalo tɛmɛnen na kunnafoni kolon dɔw ye sanga sɔrɔ bɔlɔlɔ foroba barokɛ yɔrɔw kan olu minnu bɛ ka lase ko Mali fana ye dansigi u ni Fransi cɛ politiki baaraw bɛɛ la ko Fransi ka lasigiden gɛnna ka bɔ Bamako o hukumu kɔnɔ o min tɛ tiɲɛ ye Balkisa Nuran kunnafoni kolon in yɛrɛ jiralen don cogo di bɔlɔlɔ siraw kan. Amina don sisan an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi a fan filanan kan o min bɛ na a boloda ɲɛ malansonko fɛ mɔgɔ min bɛ nɛgɛ juruw la wasa an ka se k'an ka kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli sɔrɔ ka kɛɲɛ ni an ka barow ye ni fan filanan ɲin kan sisan an bɛna ta an ka kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minnu di bi aw kumana coupe du monde de kan aw diyana babuw yɛrɛ bo ye tigitigi an b'olu lamɛn ka na segi.
3: Ni ya jamana ngona harjeka ka bonina ni France kana ngona coupe du monde bonda ko kan parce que coupe du monde na le do nyina France ni nervous na le do nyina kay kali kan ke ko foka coupe du monde a janjon du Argentine men vena bulu be ball Argentine na faveur be rom na wati na si sans foka ka bo foka ta sa dama fa fin de ire ka man si janka coupe du monde ko jate mine ka le black a bay ka barala fa fin ire de ka war bota man si coupe du monde no kama nan jam fa na tantro wa nan kuma na fina kuma kan teta
10: farafina kɔni bɛɛ sen bɔra coupe du monde na an b'a fɔ ala ka min bɛ nana ni ala ka o yira an na walasa farafina bɛ se ka taa ɲɛ la cogoya min na janjan na o ka baaraba kɛ bɛɛ bɛ seko le kɛ o sera o danli la bɛɛ kɔni bɛ eta seko kɛ u ka surprise caman kɛ an k'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Cape Vert min sera ka match nil kɛ ni Spain ka tila ka Argentine ɲɛgan o ye koba le ye ala ye farafina a y'a jɛnɛyɔrɔ bin fin
11: hali n'i ka mɔgɔ n'a fagala ji kɔnɔ i bɛ mɔgɔ ta ka don ji kɔnɔ k'a ɲini fɔ i b'a a fure sɔrɔ ni mɔgɔ tununa i b'a ɲini de fɔ a bɛ ye k'a dɔn o ye a salaya n'o kɛra o ye an bɛ ala ta dan de an bɛɛ ta dan de mɛ mɔgɔ dɔ kɛ mɔgɔ mina dɔrɔn k'a tunu a kɛnɛma banama mina foyi ma mina k'a tunu te a maisa nɔgɔ nka gɛlɛ dɛ ni mɔgɔ ma di ye ni fan sira la n be se k'a gwɛn a be taa yɔrɔ dɔ la walima i be se k'a mina k'a bila kaso la walima an tun bɛ mina fɔlɔ ka an kɛ jɔn ye o bɛɛ tun bɛ kɛ mɛ ka mɔgɔ mina tɛ k'a la tunu diɲɛ fana tɔn le kan ka kuma min na olu tɛ kuma o la sinɔ nunu kɔni de kojuguba ye
12: m'a fɔ ni dabalibanko ye lagira min bɔra ka 28 kasara kiriko kuncɛ sansan o hali bi o b'a kora fɔlɔ k'a ye o lagine kelen kɔnɔ hali bi mɔgɔw baara ka mina ka tunu ko kiriw tɛ fɛngɛ a mɔgɔ dabaliya ban kosɛbɛ kosɛbɛ farafina jamanaw ka sariyako la bon ne ma se ka fɛn min faamu lagine min sera ka 28 kasaratɔ kiriko ɲɛnabɔ o lagine kelen kɔnɔ hali bi mɔgɔw baara ka mina ka tunu ten tiɲana a be mɔgɔ dabaliya ban an kɔni an ma se ka foyi faamu a la wa an ma se ka ɲa foyi sɔrɔ la
2: ka kɛɲɛ ni Burkina Faso marabagaw ka latigɛ talen ye ka jamana ɲi ni Fransi cɛ baaraw bɛɛ jɔn juin kalo tɛmɛnen na kunnafoni kolon dɔw bɛ cɛsanga la bɔlɔlɔ foroba kumakɛyɔrɔw kan olu minnu bɛ a lase ko Mali fana ɲɛ dansigi u ni Fransi cɛ politiki kow bɛɛ la ko Fransi ka lasigiden yɛrɛ gɛnna ka bɔ Bamako o hukumu kɔnɔ o min tɛ tiɲɛ ye Balkisa Nuran kunnafoni kolon ɲi yɛrɛ jiralen don cogo di bɔlɔlɔ siraw kan.
13: U jiralen don cogoya caaman de la bɔlɔlɔ kɛnɛw kan misalila Facebook kɛnɛ dɔ kan an ɲɛ bɛ so dɔ la Faransi jamana jɔnjɔn dulonnen don a da la ni a kɔkɔ fana sanfɛ mobili cɛɲuman fiman dɔ jɔlen don so in da la Faransi jɔnjɔn bɛ o fana ɲɛfɛ ka fara o kan cɛ farajɛman dɔ bɛ ka taama k'a ɲɛsi mobili fiman in ma a kun birilen don a ka saki o bɛ a bolo vɛsti fiman o bɛ a kan na sɛbɛnni min kɛlen don ka kunnafoni kolon in bilasira bɛ k'a fɔ ko sanpɛrɛ man kan ko Mali ye tile saba di Faransi lasigiden ma a ka jamana in bila i b'a fɔ ko tiɲɛ k'a sɔrɔ galon don a b'o cogoya kelenw de fana na Facebook kɛnɛ wɛrɛw kan fan dɔw la Mali jamana kuntigi Jenerali Asimi Goita ja ni Faransi ta Emmanuel Macron ja ni jamana fila nunu jɔnjɔn jaw ye sanfɛ nga o kunnafoni kelen de fana carilen bɛ o kɛnɛ nunu fana kan o cogoya kelen fana na min ye tiktok kɛnɛ fanw fana kɔni ye yen kunnafoni kolon ye a videolama ne bɛ yenni nɔ wa a ye sangaba de sɔrɔ yen fana a filɛla mɔgɔ caaman de fɛ caaman fana ye a cari kokura u ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɛnɛ wɛrɛw kan o video tɔgɔla kɔnɔ cɛɛ dɔ de be ka a fɔ ko farafina kunu na ko Burkina Faso kɔ ko Mali fana bɔra sisan sisan ka ni Faransi ka diplomasi baaraw bɛɛ jɔ ni ka Faransi lasigiden gɛn ko ASI jamana wi chefarin di kunafuni kolo in charibaka kafola munne bajira ana kafo ko kunafuni kolondo o kanoko kosobe ni aseben subana martin fenon fenkono ko francis latigi den geni malila abe mali yere kunafuni di gafe uni ko kanta o chama de jira ila olumino ye lasiluke malika latike talika samba flani mugo ani fla janvier kalotli bisaba ani kili ka francisika lasigide joel mergue kaboba mako kafara oka malika latike tali dugu jebe francisika lasigide ni akadema ya be jamana impla wa kabini owati fo ambe domina iko ni wati la francisika lasigide tem malila kumate kafoku agena ni samba flani mugo ani woro juin kalo nga utabali latike fosi mata jamana flano non sife mi ba jira kafo kuye dansiki uka diplomasi bara ubela fuchuko werela malika lasigidi sube bara la fransi fransi fanatabe kaka bara uke bamako alinyi lasigidi nkurama na yifolo
0: jonde beseka ke kuna funikulu nyinchari baka uye akumbeseka ke mwenye
13: kuna funikulu nyinchari lindu kere kere ni yala ayesi kokoroma dono udeka kene uka facebook ni tiktoku bela jelen sanfe uka fenchari tau be famba nye silembe ayesi nyema saba uka bara ni uka kewale ude mangutu nyuma ufolima ubatu ameseka 70 ya kafo kuludi ye kuna funi kule nchari akundwa ye ka ayesi nyema u akili na u sankorota ni kabila moko ukungulu la kube nyogon kokoro madu uka latike utawatife wa kula nyini ye kilende ye nga ameseki nga a 70 ya aleme baka uye kunyina ye asam nani di francisika lasigidi nte malila wa nukote miko nina ude ye kafoku burkina faso ye dansiki ani francisike bara ubela jelena diplomasi sirafe ni juen kalu temenina francis reye umi chabi ni burkina fanaka barakela minumbe dino diplomasi sirafe ni olu geniye kabo francis jamanaka kasegi ufaso la burkina faso
14: bintu sise
0: amekene nyunkunche sisa ni soroko jimukande ye oye talike sugu jenini kololo dekan soroko sirafe isu zerbo ka jimukan labenundu obedan sigi anka kunofuni di kene nyinfan flanana ni alama basike amenyokon soro dogo kunata auka donko jani oche awise kanka kunofuni la soro tomo na uja anka balolo sira obeka malansonko de tegemeneke jurula auka ambe dogo kunata
13: Soroko, aubina jemuka min lame oye korolenyi.
15: Isuf Zerbo.
21: RFI manika lame bao soroko jamkan kano bao aubini yantuman au danse. La Guinée, Madina Sugu Genna, abi sien kamabo, alaban okera sambapta ne mwan nani. Senegal Touba Sugu Genna, juen kalo la salo. Burkina Faba Ouagadougou kono, Sankariyare Sugu Genna, sambapta ne mwani saba, ani sambapta ne mwani duru. Bobo Tasmaye Suguba Kerfela mene Fevre Kalot Letani Warolo. Ulonkelena Bamako Medin Kina Suguni Kura Mno Nigbata U Chaman Jenna. Nankami Mane Dugu Konon Sugu Jenni Akegati Antitlasisan Ukasarabi Soro Mundefe Ni Futi Sekasriala Kabin Lawali Abuna Kodu Mune Kakan Keka Kasara Nunu Korotege Anga Soroko Jamka Binana Sinisini Odeka Yasa kakuma babu inka anye kambo feregela uyerema. Bakane nyare bambulu koro kabo bamako malila. Ani amidu kusube kabo bozi laso Burkina Faso. Auni yantuma?
17: Isi.
21: Yani ngakuma di auma ambi aruna togola la mefolo. Aka sigiyoro bejena sugu ninkura tasuma kasara koron bamako febre kalot letan uoro luna.
17: Uko du nifle nendeka uoro de mani. A bejena kwa. Ana sigi nyoko amperega uoro jena. Brema dugun. Afanga buna naturo. Jamana nyemuko uka ferege kandeme purge amsega bon kurulom.
21: Bamako suguni kura ferekela were oye bakane nyare ye iban bolo koro ni gajuru la tasma wulila e fana ye bone soro o bone akera tojuma ake jugera wa
17: tasma wula ko ka suku jeni ka mine be jeni ka manga
21: zebe bi e la fe bone ake bitara muna ka chawa ipsi ka jati mune do ni fanya na
17: o kwa inga cha kwa ni ika mine be jeni ka so be ngwani so kwa ni mbena fa ofe ngwani na mwa to o ha ke dada ngwani alne mandado wali valeri era so era jesu kaneri eko valeri wa
21: Suni kura kasara tieni koni bisonga se million chamama nga ugati kilema donfolo. Mali sugu barakela wakajekulu senamu nyama Abdullah Sise ale ya dantike kasara ko ko kulu do bin na sigi senka sango kasika jati mun kene kene ke anka lame
14: o ka expert do ta menna ka para ici do ka on bi se ka ya ko no meri se ka ya ko no kom chambre mo do se ka ya ko no menna pour te ulu ka se ka te victime pe mo ka ta se la kine ele ay ka nyen dali ke menna jone ta isla si na so em ba ko na ele ta le do ele ci le re ba ko no me ta obito a me am ta ni bi location da pana a bi don place ti ki join e bi location de la a am ta funde na kono aya no de kera meta amisoro ka adon na folo hake joli tiena mo joli de kumiyoro la tieni mi kera plasi joli tiena mena amisoro ko o daron kwa bede pse ka kye ko baro ke nyongon fe mo kele mse ka ke
21: lomina banko sugu bika jeni bo di la so loro fe ba kere fe jeni fona kera amiru kusube eye jauke la ye yala tieni baraka buyena wa fona na
22: tieni baraka buyena anga tasma taraba o mi safer pompi ambo fo am claque vraiment commerçant yere fo mi mbora chairman ka de make finance ki a chairman yere ko na boye puisque gota dama no puisque lo fait donda lo comme on na ko ka sera o land land ka sera ko so ko fe ga be ka so ko fe na ka sa comme du fana ko ko no ka gota land land ka tete ka kanani bon ka sera na na wara
21: akay bi tara joli ñona jati mina do ba akilla wa ka fo
22: bon ñu ko jattuma nan se ka jattuma be ka ta puisque tieni min kera ni bon abuke comme gota ni mais gota min gena ni mo kire re ka gota le ya be a tieni na bona ko ju wala parce que ya ye bon mona ni be sisira aka mona fana mona ni be ba ko ma ko ni e kala ni ke mona ni gisin kala ni ke gisin abu le fere wala donc ko na le e abe ibalo ko gisin ne fanga ibalo ko ane tasna ko na wala ka kini kujugu donc parle ni kera kene batiman era sense ni era kubola era kene kujugu wala we mna ni yeke ka boke ni waye bon ni tibina evalier ce de million wala war
21: ka kon nunu nye medine kuna kri sangar yare wagadu rodu goko wagadu alsa sukuni kura era jenna awse nani bo mu kamande sugu jen ka tir ka ke mande jamana kuna kra kan yalla anga tasma kasara ko domba ka colonel mamadou fofana la main salif sagano ka kuma ka galaman namne sega o masisa
16: la recrudescence de ces incendies
18: lokofe ujenini chali sababu chama mseko onyefo mwoko kanka famuya kafoko lakana ferete anka sugu kono yoro chama iba suru sugu kura udedon jago kelao yireye fere ubroda wala saka sugu ni lakuraya kamina mkura udo ala kafara uka femu nube fere anka sugu ni kono ni tasuma dona la ofana msika ke tasuma fanga bebunya katafe misali yefini sugu dobe na uwe ufere sugu kono okana ferete anka sugu kono yoro chama iba suru sugu kura udedon jago kelao yireye fere ubroda wala saka sugu ni lakuraya kamina mkura udo ala kafara uka femu nube fere anka sugu ni kono ni tasuma dona la ofanamsi

0: ka fili fiɲɛ fɛ. Mali sɔrasiw ka fan la, olu ni Afrika Korse fana k'u ye sebaaya sɔrɔ jugu kan. A laseli kɔn u fɛ ko kɛlɛminan kologiri dɔw sera ka don Anefis. Kɛlɛboloko jatigɛ walikɛla 100 ɲɔgɔn de dajira u fɛ tile kelen kɔnɔ, ko sanfɛ kɛlɛ sira fana dugumana taw kan, wa u k'o se nin tɛ kɛlɛkɛ mobili halakilenw na. U sera ka kari ɲɔgɔnna dɔ sebaaya sɔrɔ, nka kɛlɛ ma ban dɛ. Efela Bamakaji ɲɛmɔgɔ dɔ y'o fɔ.
1: San kelen ani kalo saba furuku furuku kɔ Mali ani Algeri ni ɲɔgɔn cɛ u fila bɛɛ y'a lase k'u bena u ka sanfɛ dacɛw dayɛlɛ kokura ani Mali ka lasigiden sigi ni Algeri ani Algeri fɛnɛ ta sigi ni Mali la. Jamana fila nunu ka furuku furuku sɔrɔla Mali kelen ka Algeri jalaki k'u ye pankuru kelen nabila dɔ gosi Mali dugukolo kan salo avril kalo la, nka Algeri tun ye o jalakilikanw bɛɛ sɔsɔ Mali ma a ko bila salo septanbre kalo la. U ye jalakili sɛbɛ ladon Algeri kama diɲɛ sariya bonba cour international de justice la, nka Algeri ma sɔn ka tali kɛ o kiri baaraw la. Nigeria kalanden binani ani wɔrɔ minnu kun jagoyaminɛ n'an jatigɛ walekɛlaw fɛ mai kalo tile 15 tɛmɛni olu labilala, o sɛbɛntiyara a Nigeria jamana ɲɛmayaso yɛrɛ de fɛ. Senegal jamana na baarakɛlaw ka lafasatɔnw ka farakankulu ye tile kelen baara ɲɔngiri dɔ kɛ kunu, o sɔrɔla bɛnkan sɔrɔbaliya de fɛ u ni marabagaw ka sigi ka fɔ kɔ alamisa don. Baarakɛlaw bɛ ka marabagaw jalaki k'u ye bolonɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛ min na nin y'a san fila ye ko ma labato. Dakar dugu kɔnɔ baarakɛlaw caaman ma baarakɛ kunu, nka Medina kin kɔnɔ mɔgɔ dɔw ye baarakɛ. Salifu Saganogo ka ɲɛfɔli fila o kan.
2: An filɛ kɛnɛyaso dɔ la Medina kin kɔnɔ, baarakɛla si tɛ yan. K'a sɔrɔ don tɔw la banabagatɔw de bɛ sigi dɔgɔtɔrɔso da la, e n'u tɔgɔ ka wele. O ko an bɔra yen ka taa munumunu meri la, nka an ye Dudu Jalo sɔrɔ yen, ale nana baara kɛ.
3: Ne nana baara kɛ bi, ne tun t'a dɔn ko baara ɲɔngiri bɛ yen. Tiɲɛ yɛrɛ la ne tun t'a dɔn, wa mɔgɔ si de mana yan bi ka n'a ka sɛbɛn dɔ nɔfɛ an k'a tigi lasigi k'o kɔrɔ ye baara ɲɔngiri ye. Mɔgɔ minnu ka sɛbɛnw tun bɛ yan, u nana kan'u minɛ o n'a ɲɔgɔnnaw.
2: Ni baara kɛra yɔrɔ dɔw la jamana maraw t'o kɔnɔ, mɔgɔ caman ye baara ɲɔngiri ni labatu. Mamadu Ani ye o sɛmɛntiya ɲe, ale ye baarakɛlaw ka lafasakulu ka ko ɲɛnabɔla dɔ ye.
0: I n'a fɔ baara ɲɔngiri tɔw bɛɛ, gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ a yɔrɔ dɔw la, nka an ka laɲini dafara. An mana jateminɛ kɛ 100-100 sara la, maa 92 wali 94 o de ma baara kɛ bi. Ne hakili la bɛɛ y'a ye baara ma kɛ kɛnɛyasow la jamana marabolow bɛɛ kɔnɔ. Meriw ani kiriso baarakɛlaw bɛɛ baara ɲɔngiri labato jamana fan bɛɛ. Kɛlaw ni mobiliba bolilaw dɔrɔn de ma baara ɲɔngiri labato, ka sababu kɛ k'u ma tali kɛ baarakɛlaw ka lafasalikɛlaw ka kuma ɲɔgɔnyaw la.
2: U ka lajɛrɛ dɔ senfɛ alamisa don baarakɛlaw ka lafasatɔn ani baarako minisiri ma bɛnkan sɔrɔ waatijan kumaɲɔgɔnyaw kɔ. Kumaɲɔgɔnyaw tun be sen na kabini marskalo tɛmɛnɛ yi na. Marabagaw jalakilen don koma san 2024 bolodɔ bɛnkan labato. O bɛnkan tun be fɛnw dɔ de kofɔ, i n'a fɔ baarakɛlaw ka sara, u ka segina fiɲɛ bɔba waati.
1: Ni tun ye Salifa Saganogo ka ɲɛfɔliw ye Senegal baarakɛlaw ka lafasakulu ka tile kelen baara ɲɔngiri kan. Fransi jamana la ni dɔgɔkun furancɛ na funteni barika bena bonya tuguni jamana in kɔnɔ. Jateminɛw bɛ a yira ko fanga be sɔn ka se fo degre 40 ɲɔgɔn ma yɔrɔ dɔw la. O kama marabagaw ye waati gɛlɛn fɛɛrɛ dɔw boloda ani ka kɔlɔsiliw kologiriya jamana in ka ya kan ani a kilebiyanfan mara dɔw kɔnɔ. Maimuna Sanogo ka ɲɛfɔlu filɛ o kan.
4: Plan d'Orsec fɛrɛfɛ Fransi marabagaw bena yɔrɔ sumalenw ani furakɛyɔrɔw labɛn mɔgɔ minnu labilalen nin funtɛni kɔlɔlɔw ra sigɛw ani sotanw tɔgɔra. Marabagaw y'o latigɛ ta bawo kɔrɔfɔli caaman tu tara k'u sɛgɛrɛ u ka funtɛni kɛlɛli fɛɛrɛ tɛmɛlenw na. Sigɛ minnu si bi san 75 ani 5 ɲɔgɔnna na o caaman tu ni tanyara o min sen fɛ. Jumadenw mɔgɔkɔrɔba ladonbagatanw jigiyɔrɔ efadu y'a laɲini marabagaw fɛ o ka o dɛmɛ ni mɔgɔ lakisibagaw ye. Banamagatɔ gwɛlɛnw kunbɛyɔrɔw labɛnna. Dɛmɛ ɲini nɛgɛjurusiraw fana bilara sen kan kɛnɛya ko ɲɛ lɔgɔkun furancɛ in na jatiminɛw b'a yira ko funtɛni fanga bena se degre 40 ma yɔrɔ dɔw ra. O kama kɔrɔsili bena kologiliya jamana kɛɲɛ kan na tilebincɛ mara 24 kɔnɔ bi sibiri. Jamanadenw yɛrɛ fana y'o damana fɛɛrɛ sigi o dɔw ye yɛlɛma don o ka baara kɛ wagatiw ra. Aimerik loapre ye lɛ marala ye a ko a be soli fajiri fɛ ka ka baara fan dɔɔni kɛ k'a la lɔ tile bɔlen kɔ ka sigi ka taga a tɔ kɛ sufɛ nɛgɛ kaɲa 21 wagati.
5: Aw ye diɲɛ tolantanba san 2026 diyabɔ ni RFI manden kan ye.
1: Nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 7 ye manden dugu la sisan diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ quart de finalu yɛrɛ bɛ senna kunu Espagne ani Belgique de kun bɛ ɲɔgɔn na nka o labanna Espagne ka sebagaya de la. Sadio Dukure ka ɲɛfɔli filɛ o kunbɛn kan.
6: nous Carlos Angeles Tolantan qui est fallu de tout jamala ni kokoromado ni kanye nyoko kumbenga le mankono Espagne a kani seba nyana masoro Belgique au décembre Belgique au fait segen ani joginu de kera sababuye umase kukala nyini la soro inafo ukaja la tigi Yuri Tillmans na leer matali keni nyoko kumbenga jogini koso ya fo chogomina
7: quand le corps dit stop
6: ni farigolo segena wana iraka fokati se tuguni temeyero teola o de kera sababuye amase kasira sorobi nga min koni yelendo e kafo kotolantana min kumbe keneka uyu seko bela jelenke wala sanka se kanka la nyini soro kadese
7: ça s'arrête là aujourd'hui malheureusement
6: Espagne fan fait santani woroko u bena demi-finale sera soro kokura o yini sondia e ulu fe nga kote na noya kadaka uni Francis de bena nyongo soro o benata u kadike kala mo Luis de la Fuente ni Danaya Dodo mukama aera bofanyi
8: supuesto que si es legítimo y justo pensar
6: akulu binu seko ke ka Francis bugoni nyongo kumbena ko kadaka atena ke ko noya Francis yere fanambolo bawo Espagne dronde jamana e ni sera ka Francis kan intolantan kulin bugo siefla katugo nyongo koni san labauna hali nika suramba doko abena ke nyongo kumben gelema e jamana bafla ni nyongo nche
8: otra grandissima selección
6: o demi-finale yere bolo dalembe Francis ni Espagne ni nyongo nche tratado natala na bebe jouer kalok le temps ani nani natama États-Unis Dallas tolantan keneka
1: Biere quart de finale ñoko kumé to benatañé Norvège ani Angleterre de makono ni do suina nege kañi muwa an kili ñi sefloye coupe du monde tarkula kuluf la nun ka ñoko soro ani ni benaké Norvège sefloye kasié coupe du monde quart de finale la ci ne ba baro kañu foluf le ko
9: Norvège katalika ko folo coupe du monde quart de finale la uta ira ka foko ko bina noya Angleterre bolo uka ntolontan bela Erling Haaland na tugu ñoko ya ira ka foko kambuda uye Brésil ci chelu fla ani kele uye rekra dabali bankoye fanga telia boli ani cheludon uye Norvège ñefe ntolontan la Erling Haaland ka fanga ye ntolontan kenekan Angleterre ale ka quart de finaliste ra soro lima noya uka ñefe ntolontan la Harry Kane de yubo Mexique bolo la ni chelu sabanan doniye ntolontan wati labauna halini ntolontan baobe kulu fla nunu be bolo u benu ka feredo Norvège ntolontan klube sinsi u ka ko fe tolontana u kan kosobe Angleterre fere kerenkerene bale bolo wa u ka ntolontana u keni kan tolamne a bokote dia u bolo halinu sien folodo ka nyoron soro coupe du monde kenekan Norvège ni Angleterre ntolontan klou flo bi nyorondon u ye nyoron soro sientan ani flanga o kera coupe du monde sera nyini kumbona u ka nyorondan laban o kera tevia nyoron kumbendo sinfe samba flanitan ani nanina Angleterre tue Norvège ci o sinfe chulu kele anifu uka binyorondana mibena demi-finaliste rasoro oni Argentine walma Suisse de bena nyoron soro jouer kalon tletan ani durunata Atlanta
1: ni coupe du monde nyoron kumbe to rebeka tanye frafina jamana uko frafina jamana tan de kumbe a ola nga Maroc drone kusira ka quart de finale rasoro nga alefena dana o yoro la France fe Sadio Doucouré avenir folique ani frafina jamana uko talila ni coupe du monde na
6: Maroc mi kunye farafina jamana kele ani labanye nyina coupe du monde quart de finale keneka ale bugura la misalo ina France fe flani fu ka farafina mu mesembo nyina coupe du monde nina jatemine obayira ko hali farafina masekase akalo yoro nyana mama coupe du monde keneka ni o demi finale uye o Maroc kele mintu sera ka oke samba flani mugani fla Qatar jamana kono kasoro ka koni bela jelenye kulu nyon kombe kunche elenko jigi ya batumbe bawo farafina jamana taminu ye nyina coupe du monde ni stira soro oluchela kononton de kunye 16ème de finale sira soro ko wi cheni damine o yoro de la bawo o konon to minu kumbe 16ème de finale la wolon vla olu sembora la yende fla olu dron de 8ème de finale soro jate mine kela chama ka fola farafina kanye nan dese bise kanye fo ni fili do de inafo degi kala mgo chama ye fili munu ke wati la bauna 16ème de finale keneka Côte d'Ivoire RDC fukata se Senegal ma o kerefe tulantan konye nabo kulu do fana ka furuku furuku Senegal ani Algeri tau bakru bala jamana kelemi bise ki disigo si farafina togola nyina coupe du monde keneka oye jamana nunu bela jelen ka kura de Cap Vert ale misien folotundo katali ke coupe du monde la a sera ka bokulu nyoko kombe una wa asigituma Argentine fe a sera ki re la fasa hali ni ka sura la banaka dese saba anifla
10: Dokokun Kibaru kumba kanunte
1: RFI manikan la mebogo odonsi dogo kun kibaru jamu kanka ni dogo kuina amena kuma mali la halayaka ka keni efela bambachi kulu ani jinim jatiga wal kulu ka binkani labnuye kanyesi jamana yoro krenkrenuma lakana kuma betani ani Niger kanda do Rusi kokanko ministri Sergei Lavrov ka tagamala Niger jamana kono ambisi Mauritani fana jamana kuntigi yafa grâce présidentielle ke fanga sina moko flayi la Guinée amena kuma FNDC moko jawam ne lonka san flatununika oko Senegal Saria Sumba kolosili kiriblonka banko Saria Sumba te fale ambisura kani kene kunche ni tien farkolo ngena jeba coupe du monde kibariyoye wala sa ka famya soroni bela jilenka anyole bla a politiki ni lakana ko dombaka satigi konema ka bo Côte d'Ivoire okna ta rosi ambala soro 600 satigi kone ini yatuma
11: ni ma ambe refi la membra bela jenufu
1: foli jaranye ambe folo malila o yoro minani dogo kun franchina jinim jatike wale kuluni efela bambachi kluye binkani labeno nyesi jamana yoro krenkrene uma yoro tan nyoro kari nyoro no ma kotike ni dogo kuina anefis dugerela arabadun de medi mobli do bora gawo ka kunda anefis kan wala sa famonu u de mebaga o minu beno anefis kono uluka seka de mesro dogo kun kele keleko mali soro sunu u de mebaga afrika kor kele chou seraka do anefis alamsadun suka duguje jumana ani ka duguin bla u ka marakono salif saga no be nyefoli kanyi oka
2: jogi mato su keleke mobli blende ani pikop jenene fanflaw ye ode yira blolo sanfe nga folo uma jate jonjon kenekan. Efela kuni nyala kodon, ko mali sorasiu, ni u denbara Afrika Kops kele kiwi seba soro ukan. Bambra jigulu nyemro doko, atunka gele ulu boloka kele ke sanji koro. Ani, ko mali sorasiu ka pankuru kele nabila drunu ye gele alase ulu mako jugu. Chaini mba da kanfana, ko tuaregu do tumbe mali sorasiu chema. Ulu ye gacha adi emesa mro. Ako ulu be chenchen kele don chugo mina, ulu fanamba don chugo kele ndela. Ako ukamo, ukala nyini madafa ni utunyeka anefis dugumine. Efela nyemro wereko, adni kasoro umaseba ya soro, ko ulu mabone fosila, wa ko nite kele bantoye. Efela nijini mkala nyini ka anefis dugumina, umasega ke, nga kidal ani tesali dugu koni bubulo, kabini avrikalo tile muga ani duru binga ni temena ina. Basigi koni sigina anefis kabini soromda ina, sorasi daga miyirebe dugu ina, obe fama ubulo sisa. Hakili jigila kele utundemina loko kun temena indela. Sorasi demedo mubili konva do tunyale nyini ka bogao, kata anefis kari temena ina, nga alabana kasigi kele ubunyali kuson.
1: Satigi koni avrikalo tile muga duru binga nuko, efela ni jeni mye binga ni were labe, kafo kube uteke da jamana yoro keren keren uka, kidal ko sisa, uba fe uteke da anefis dugu de kan, yela e mufamia ola.
11: Amzi afungo batiuni la kana grupu mno komi jinim ni efela o hakri la ko peut-être no ka anefis mna ka fra kidal dugu ka ona ke la kana ni kidal yera dugu ma parce ni kon dona bongono ki sigi ni ma porte do adala e kon ma jasi don ne hakri la anefis dugu no mna sabu e ore hakri la ni isra ka gaula stro stratige parce anefis be kidal ni gauche donc o hakri la ni o sera ko burulla anefis dugu ka wena ke la taganiye ka bo kidal ma ka ke bengane tena se ka balawla ka bo malifa mo ka fanfe
1: e wala ni beye de ka uire la ben malifa mo ka na se ka ugien ka bo kidal tuguni
11: o fana ma anefis mna kake kunye o dala no sigine kidal do kono ni famo ni o gade ba o nana be o ka lumna akasha atena o tena se ka sanve la soro ne hakla anefis ire mna so bule ni
1: famna satigi kone malik refen do kon frontier na burkina faso fana kono wati mina binkan kera malila adokera burkina faso tetege wale kelo ye marfau chi sorasunu udeme baka vdp uka uka daga duru nyonka jamane urudu kanfa ani akayan kanfanfe marabuko makuma binkanu kanfolo nga kakayani anga kunofunia sorolunyi mwako biduru nyongone bonena unina u binkanu sinfe Nigeria diento maka buluframbe baloko kuna pam ye kongo jate mne marakura kunotonde la jamane urudu kanfa na munu ka kongo ka jugu kusebe kerenkere ni ala kongo njuga lindo jamane urudu kanfa de la kelobe oromina kosebe ni dugulumbe ga buriku kunda bene jamanaka sahel kunkan rusi kokanko ministri sera arabado nyame niger fabakono sergei lavrov aklina falinkene niger jamana kuntigi abdurrahman chaniye yani uche aila jereke ni aws jamanauka kokanko ministru ye okumanyo kwanyo bulila uche baranyo kwanyo urikan krenkrene ala lakana sabatili sahel fando okono osinfe uye ferado fo wala saka fusiri jatike wale kelela isu zerboka nyefolu fle oka
12: jamana nani uka kukwanko ministru uka akilifalu unko Sergei Lavrov ye fere minu kofo
10: Oye jatike wale kulu ka soro sirawo jati mneye ni kutike ula. O jatike wale keleli yere di koson Mali Burkinani ni yere farala nyonka fanga dafri uko ta kodon a baranyokon koro ula ni ka nyasi Ruisi jamanama. O sirateke la Ruisi bi keleke mneu di AIS jamanama ka kalandi surasi uma keleke chola walima uka mneu labarali kola ani fana guna la kunafulu ngini ni sirafe. Ruisi ka keleke ukulu Afrika Korsi yere bi ka jatike wale kele u kele Mali la. Nga alisa lakana masika sabati. O kamade fere croye meka boloda lakana koko Ruisi koko anko ministri Sergei Lavrov Burkina ka karamogo Jean-Marie Traoré Mali koko anko ministri Abdoulaye Diop ani Niger ta Bakary Yaou Sangaré o kuma na fana soroko kan Sergei Lavrov ka ka jamana labenindo ka deme wulase jamana nunu ma o ka sika yiriwa bayele manchaka da o sigili fe lagini yeko farafina jamana o nunjuru katike ka bo setiki jamana o bolo nafoloko o fanfe Ruisi koko anko ministri naka dunan bena ama wike baranyo ya wula o bena ama fana ko la gresu ku yinka ke la daye mimina sigi sanfla wo sanfla
1: wosatiki kabini aws jamano ni rusi jena ubuka keleke mno di uma aninka kele fero sigi senka jatike wole kele ukunkono nga mune la alisa oko non tega yikeneka
11: ni ga jatike le wole kele no ye oni kele to te kele ye parce que to venu wole ko ger asymétrique sadi ate kon jona fla ka yon la de rendo ka katao disi la yon na parce que ya tu vois lequel a nous est abonné au yé au folie qui l'a maintenant donné à yiri du do kofé au se abonné quelqu'un maintenant est à quelle d'abonné donc au quelle façon au coup on garde du cabo au la donc am se a mis fort du do tout maintenant ya tu vois lequel a ouvert ou bien a un radis fait cabo malika au yiri do la au faranyo kaka du do maintenant kaban kab au la bola du go loco non mali fama ni odeba ba o fedo am se afoko nyodo we yila ani anyoma bon parce que akole ta don don le mo haikri la ko afse abate sini bini sini chetwa na afse akete
1: were la ledu munutara aves ko kanko ministru ani rusita o kala jere se fe o ledu bina se ka bo asra fe togo jiba o mne chamandira kalan kalan formation chamankera wa were chama fe ne bulodalindu alisa jatike wole kelo be ka dofara u ka ko kan ka ta fe an yere nyabi ani fistala nga sisa ni koin na se ka la wole togo ji
11: ani o sira ka o bulodi nyoma ma parce an be ni foko bele ya o ye jamana o ye o ya keleke mna o ni o ka keleke choni o hakli ya ufanyonka jatike wale kele ni asira foje wana de franyonka asira oyoroma else afo par exemple tibina dantio ni kodo che obebo ko bulo brefe kata do jona berla ka foer la fanya ka suka na de ka do na utala yini ni ayes jimana ko ni de o jimana sawa niger ni burkina ni mali o ko bulo di nyoma me alisa ambe jatimine ke la politi lo ma de yini la yini ke ka fo frafina jimana frafen le clé de la vente fea o de o bulo di nyoma aketo jatike wali kela o ko ni dans go ya ko la parce que ate dans ro kle na parce que erom na bijona nu de bulo do no nyon bulo sera bo de nyon je al na fura ko dawo do na jona oni nyon je obe do nyon ka ka bo nyon ka on hakla ni be sona ko bulo di nyon ma fra fina kle de la va jona o be sona ko bulo di nyon ma o na fra nyon ka ka en tout cas o fanga ko mena boya aketo jatike wali u yelalo
1: ofa mna setiki kuni Mauritania jamana kan kle kle u nyangile ko ni san fla kasoye wasadin flow Mariam Sheikh Dieng ani gamu ashuro salem ni jamana kuntiki kay ya fasoro kunu u kun jalakile ndo ku ye Mohamed Oulo Cheikh El Gazwani jalaki siawulo ma walula u ka kiri folo la san nani kaso keli nyangile ku bina u kan nga sosoli kiri sin fe san fla bora ula kunu yafakera uye nga utina sega siki wasablon kono folo jeneba barobe nyefoli kanye oka
9: Mauritania politiki ko dombaga lo gurmo de o nyefoli kanye aka fola jamana kuntiki ka yafabe wasade musuf la nunu ka jamana de ya hake ula segin uma sabula kiri senfe otumbo sila ula nga politiki ko dombaga inka fora uka kuketa ute josi wede koson ute seka segin wasablon kono nga ku wasade nkalata nata ula ubese kukambo nga nite yafaye nyagalibo kodo Mauritania junya wale keleketon ira nyema kakan korosigi Yusuf Kamara kan matendeke jurula akafola wasadin flanu nuka hakew bella gosila kada umne chukukan kasoro wasadin abrifini bukan Yusuf Kamara ba farakan ko Mariam Sheikh Dieng ni gamu Ashur Salem ka wasadin yere de tumandi Mauritania marabawye ka kenye nuka kuma fotawye ko de koson u tun b'a fɛ k'u bali ka kuma o kosɔn ko nin tɛ yafa ye ko marabaw ye dankari kɛ bɛɛ jɛ fanga la
1: sɛntigi kɔni ni tun ye jɛnɛba ka laseliw ye mun de la Moritani jamanakuntigi yafa grâce présidentielle kɛ fanga sina wasaden fila nu ye tile kelen u ɲangilen kɔ san fila kaso kɛli la
11: an be se ka fɔ parse farafinna jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna musow mina cogo ni cɛw mina cogo tɛ kelen ye ni ɲangili nana cun parse a kɛ ka di ka jamana kɔnɔ mɔgɔ dusu kasi ni musow minana ka datugu o kuma cogoya kɔsɔn parce
1: que nka nunu ye wasadenw ne ye dɛ u ka wasadenya birifini ma bɔ o kan fɔlɔ
11: wala ko yɛrɛ fɔlɔ le nin ye fɔlɔ kuwa an be fɛ k'a fɔ le fɔlɔ ni i kɔni ka musow mina ko o ka o hakilinaw yira ko dɔw la mɔgɔ caman be yen i ka lɔn musow fana dɛmɛtɔn caman be duniɲa kɔnɔna o bɛɛ bena na fara wale minw yɛrɛ kɛla ka na fara o kan k'a fɔ ko o ma se datuguli ma n be hakili la o kɛla a baara fɔlɔ filana ye min ye o ye wasadenw ye parsek o mena cogoya ani kiditigɛ nana kɛ cogoya min na komi yɛrɛ k'a fɔ cogoya min na sisan o k'a kɛ ko o tɛna se ka don wasabolon kɔnɔ sisan o y'a wasadenya ɲagami kosɔn kiditigɛ nin sababu la
1: nka cogo di satigi yafa grâce présidentielle be se ka kɛ mɔgɔ jalakilenw ye u ka hakɛw bɛɛ tɛ se ka di u ma muna u tɛna se ka sigi wasabulon kɔnɔ
11: sadi grâce présidentielle ani amnesty o loisia fila be a be fɔ min ma ko grâce présidentielle président kɔni ta grâce présidentielle be kaso la don o b'o o i latan o ma mɛ o tɛ i kiti deni ka ko min kosɔn a t'o jɔsi fɛn be se k'o jɔsi o ye loi d'amnesty ye kura ke wasabulon yɛrɛ kɔnɔmɔgɔw le bena o voti
1: o famina satigi kɔni lagine ni y'a san fila tigitigi ye fanga sina politiki tɔn fndc tɔndenw funike mɛngi ani mamadu biloba somɔgɔ tɛ ni kunnafoniya ye u kan san ba fila ni mɔgɔ nani juwe kalo tile kɔnɔntɔn cɛɛ nunu jagaminɛna funike mɛngi ka so cɛ marafatigi dɔw fɛ u somɔgɔw ka fɔ la kabi o don fo sisan kan caaman bɔra ka fanga sina nunu ka jagaminɛli kɔn ani ka laɲini ko marabagaw ka kuma a ko kan fndc tɔnden filaw ka san fila jagaminɛli yɛrɛ okun kɔnɔ turno la page jɛkulu tun ye a laɲini ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ dɔ sigi alamisadon dakar senegal faba kɔnɔ nka senegal marabagaw ma sɔn ka yamaruya di o kosɔn jɛkulu yi ka ɲɔgɔn ye bɔra a ma guine bisau fanga sinatɔ ɲɛmɔgɔ domingo simos perera bilala ka taa kaso la kokura siga kelen do k'a ye talikɛ fanga dafiri labɛnnin dɔw la jamana yi kɔnɔ k'a sɔrɔ cɛn kun welela fanga sina mɔgɔw fɛ a ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ domingo simos perera ka lafasabagaw k'u kun tɛ o weleli yɛrɛ kalama o famina satigi an be taa senegal sisan sariya sunba kɔlɔsili kiriso y'a lase alamisadon ko sariya sunba yɛlɛmani sariyaw be sariya sunba yɛrɛ sɔsɔ ni dɔgɔkun daminɛ yi na jamanakuntigi basiri jumaye fayi kun ye sɔsɔli sɛbɛn lan don ka sariya sunba falɛni latigɛ kɔn o min kun tara pastɛf wasadenw fɛ juɛn kalo kile mɔgɔni kɔnɔntɔn tɛmɛle kiriso ye sinsi yɔrɔ caaman de kan i n'a fɔ kalata labɛnni cɛkɛda kura ani sariya sunba kɔlɔsili kiriso yɛrɛ ka falɛni kow u ka latigɛ kɔnɔ ko ni laɲini filaw bɛɛ be musaka kuraw de laɲini jamana kun kan baba watara ka ɲɛfɔlu filɛ
12: sariyasunba kɔlɔsili kiriso ye fili fila de jateminɛ nin sɛbɛn yi kɔnɔ a fɔlɔla k'a yira ko sariyasunba kura yi kɔnɔkow bena caaman de fara jamana ka musakabɔtaw kan k'a sɔrɔ olu bɔyɔrɔ n'u sɔrɔ cogo ma pereperelatigɛ wasabulon fɛ u y'u sinsin kalata labɛnni cakɛda kuraw kow de kan min tun be sariyasunba kura yi kɔnɔ fɔɔ ka taga se sariyasunba yɛrɛ kɔlɔsili kiriso ka yɛlɛma laɲininiw o yɔrɔ la u ko yɛlɛma nunu musaka sɔrɔ cogo ma walawala wasabulon fɛ kiriso y'a fara o kan ko jamana ɲɛma dɔrɔn ne be se ka musakabɔtaw yamaruya di jamana kɔnɔ nga wasabulon tɛ o siratigɛ la u ko sariya ma bato o yɔrɔ yi fana la yani sariyasunba laɲininin yi kɔnɔkow ka sɛgɛsɛgɛ kiriso yi ko wasabulon ɲɛma kun ye min fɔ k'olu tɛ se ka jateminɛ kɛ a ko kan i n'a fɔ jamanakuntigi y'a laɲini cogo min na k'o tɛ tiɲɛ ye ko sariyasunba be yamaruya bɛɛ di olu ma waasa k'o baaraw kɛ sanga damadɔ kiriso ka latigɛ kɔ wasabulon ɲɛma usumanu sɔnko ye dantigɛli kɛ a ka bɔlɔlɔw san fɛ min na a ko kiriso ka ni latigɛ yi ka ɲi ka bato wa ko bɛɛ de ka ɲi k'o kɛ shɛr amadu jayi lafasabaga min yɛrɛ ye sariyasunba falenin sɔsɔ sɛbɛn la don kiriso la jamanakuntigi tɔgɔ la y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko kiriso ka nin jaabi yi bɛ dansigi pewu sariyasunba yɛlɛmali baaraw la
1: satigi kɔni sariyasunba kɔlɔsili kiribulon ye a ka jaabi bɔ ko tɛ jɛ ni pastɛf ka sariya talen ye ka sariyasunba falen e mun faamuya o ko kan
11: jamana fɛn fɛn be ye ko a ye jamana ka jamanadenw ka fanga ye demokrasi ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ ban a la o ni bɛnbaliya tɛ kelen ye comme aw rek ay tu amna sisan wata bolo nyamo mi Ousmane Sonko ya le koko Senegal ka den be hakaka saria suma la koloshi saria sunta kuma wala bato don amsa fongo akela here mo ko ni ko mirna ta sira o ira ne ni bo bena kele makaba mo fuli ko la ne saria koloshi suba mun ko ni nana kana kitin tigeni oluga dalalu munu fo ko ma ga balma ke ga ko tu amna ni ni ga fo ka ba ko ga do fara jamaga ni ma mo no be fara la ka ni ima se ko ka musaraka uboro foega lo dala lu ke ka diki ya kuma be don ole yira la saria sumba ka la tansu mo ka kuma ce makolo ke la ole
1: nga sa tiki ka kani furugu to sina Ousmane Sonko ani Basir Diomaye Faye no che saria sumba ko le sili kilibro ni ko la kle ya la ni ta yira ko beje fanga matrafalindo Senegal jamana kono wa
11: na be ko ni son bom farafin kono farafin kono na surtout farafin farafin jamana club la jamana o de sonaka foko Senegal o sera ko dola ka sura jamana chama ma se ga ninke o e ka socialito animo je ka sigika jamana ka hake o ko matrafa ka bento animo je o ni murfatanyo kama o je ka besetanyo kama o tekele o tamashe badole ni on hakilla
1: farafina koka frajela city ki jamana ka tomba o tanka la dire bisaban worona kunchera arabadun ankara turki jamana na kavitara ta dun toinka jamana bisaba ani flak ni nyogon dala je yino kuma nyogonyo kumeka ke jamana nununi nyogon che sani firu ani lakana ko udika wafana toin jamana yi uka deme la kura ya Ukraine ye ani Rusika kelekula utan jamana nununi ferota ka Ukraine deme ni kelena nga la jere mata nyogon sama sama uko sisa ameni kene kunche ni farikulu ya naje Coupe du Monde kibari oye wichamde finalu kunchera farafina jamana flom nukunye usira soro ni oye Egypt ani Maroki Egypt timbora nga Maroko kunye taganya soro Coupe du Monde temene jonjon tabako Argentine deye de strada Egypt nye chelu saba ani fla satigi ereka jetimine yomune ye farafina jamana uka tali kan Coupe du Monde wichamde final la
11: akira mo ya kuma ko Egypt tuna mo muso Jacob da tsiyan na otuna kubure da bombro ni Argentina ko Egypt mena to basro kuna mego amana ke kula bana Argentina na silu sabasro Egypt re kuna fla do fola bet ko mango ato banana re to tura militani ke lenyona Argentina na kana yelema Egypte bladouma bon en fait la égyptien qu'on va faire fin non donao musoja amriya la peut être ni dogra kera peut être jamana grobina na kana égyptien non na ke alma kana maroc tan non na ke ko
1: ngamira ye maroc ki ale de kny frafina jamana labanye katalike nyongo daina bawo ale te mena 8e de finale ka foka quart de finale sera soro ale ren francis carla nyongo na alamsa do chou fenga francis ulula bo chiru fla anifu e ka jete mena ye munye maroc feneka bolika ni nyongo ndamaina
11: Maroc irait me ballon tajouan na mochama te haglit me comme Maroc tena son ka ni on a chili lam na parce que bet me frafina de mana bet on frafanyo ka ka do ke Maroc ye mo son frafina ta noro blanyo da tot ni ale ke lempe na amana la bachouan na ni de an amri te Maroc ta ballon tu se grawa o ya kera ko ko jwe dara de na sina mo kon ta ballon na lo mra chama ko ko Maroc ma a sirio bien bo parce que en hagrit metat mais ça devrait être kabuya katiminka
1: ngabina fo francis te donye srada unye ni bela jilin famna satiki kune initie anka wuli jabilila
11: mede au fo ka era si la memra de la genufu
1: ajaranyi ni debe dansi ki dokokun ki baru jam kana aminyo soro dokokun were ni kibori woro ye au kambe ola observe sigi kani kene la me ma.lfi.fr Oni sokoma nege kanye wolo vla sira sisan tabakor minaka malikore anfana kanye flabu akenka Paris Francis Fabakono obeka RFI manika nilame.
13: Kumba kanunte.
1: Malila sorosunu de mabagawirisu sira kadu anefis dugu kono kunu nga omata karinyo wana uko unijinimni efela bamba chikulu ninyo wanche Onu fanako utena ako blatli basigibi anefis nga ube kolosili bolokan dakuna obena nyefoli soro. Senegal barakaloka la fasaton kimbe klekele baranyongiri la uni marabagoka alamsadon benkan soro balia kofe alini baranyongiri matarafara mwako chama fe barau make fando ula ambiklaka salif saganoko ka nyefolu soro baranyongiri nteme chukuka. Kupjimon karde finalu besena santan anuoroko Espanyi dini final sera soro Belgique kan kumbe tobe natanye Angleterre terni Norvège Chebi ni Lucien Foloye ka Karinyona ani Munifseka famu Frafina jamana pa talila ni Coupe du Monde na obena famia soro ni Bella Jelenka Audance kokura RFI Manika Sanfe Malila Keleboloka Sesoroko Malila Keleboloka Sesoroko ko basiglendo folo anifis nga kube kolsili bolokonika kadaka alni efela bambachu ani ujenyokon jinim bora dugin kono peu uko utena a koblate mali sura sunu de mabaka africa kor risuka fana ulubuku ka sebaya jato de bo kelemunu kera mobilitiki kulunu nuka siraka nu labana kado anifis kidal marabolokono akolabana anifis kontura mali kelebolo tayala uka sebaga soroliko bambachi kuluka musa alukulubali benye foli kanye uka
0: ako chenu fanga bonyana wa menasena ngasikatala anifisi janjo diara malike lebolo niu de membaka Africa Corps Rusula Africa lo kile mugani duru temeni dimi doniko ula ninga kidala anitesaliti dugu tigia bosi ubolo uselemfle niye ku tegada anifiska efela bamaganchu nu de membaka jinimu jetiga wale kulu nyakoro oluminu ntunjigi baka nko yoro mine wasaka kidala marabolo dugu na fama ukutai chendo ako idadigike ahakilila nga tena yele mafosi donko ula efela nye mogo dokoti oluminu ndo sigena kata unimali sorasi uka alamsa don kele naula ufana sera kachieni minuke kujado taka filifienfe mali sorasi uka fanla olu ni Africa Corps fana kuye sebaya soro juguka ala silikon ufe ko kele minankulu giri don sera kadun anefis kele boloko jetike wale kele keme nyogondi dajira ufe kile kele nkono ko sanfe kele sera fana dugumana tauka wa uko usi ninte kele ke mobili halakile una usera kakari nyogona do sebaya soro nga kele mabande efelaba magajinye mko do yufo
1: Sankele ani kalu saba furuku furuku ko Mali ani Algeri ni nyogonche ufla baya lasi kubena uka sanfe dacho daele kukura ani malika la sigidin sigini Algeri ani Algeri feneta sigini Malila jamana filan nuka furuku furuku sorola Mali kelenka Algeri jalaki kuye pankuru kelena blato gusi Mali dugu koloka salo avril kalula nga Algeri kunye o jalaki likombe soso Mali ma akobla salo septembre kalula uye jalaki li sebela do Algeri kama dien saria bomba kur international de justice la nga Algérie maso katalike o kiri baraula Nigeria kalande binani ani woro munukun jogam ne nante tika wale kalo fe me kalo kli tandru temeni ulula blala o 70era a Nigeria jamana nyemayaso irarife Senegal jamana na barakelo kala la fasato onka frankan kulu ye kli kli baranyongiri doke kunu osoro la benkan soro baliari fe uni marabako kastiki kafoko alamsado barakelo beka marabako jeleki kuyo bulono blake benkan sebe minani ya sanflaye koma la bato Dakar dukono barakelo chamama barake kunu nga medina kinkono mogodo ye barake salif sagano kanyo folo floka
2: Anfile kinyaso do la Medina kinkono, barake la chitea, kasoro don to la, banaparato debe sigi do otro so dala, eno toro kawele. Oko, ambora e katamunu munu meri la, nga, anyi dudu jado suroe, ale nana barake.
3: Ne nana barake bi, netunta donku baranyongiri bi, jenere la netunta do, wa, mogo shidi mana yambi, kanaka, sebendo nofe, nga chigila sigi kukure e baranyongiri. Mogo minu nka sebe mtumbia, unana kanu mine, unanyo kona wu.
2: Ni barake la yero do la, Jamana mara utu kuno, mwa chama ni bara nyingiri ni labatu. Mamadu ani osi metiani, ale bara kila ukalifasa kuluka kwenye nabula dui.
14: Evidemment, comme toute grève, il y a...
0: Inafo bara nyingiri tobe, gelea biseka soro ayoro dola. Nga anga la nyini dafara. Ama ana jete mineke yeke meke mesarala, ma biko natoni filawali biko natoni nani ode mabara kebi. Nehaklila, beyai, bara makikene ya sula jamana marabulu ubekono. Meriu, anikiriso bara kila ube bara nyingiri ni labatu, jamana fambe. Kelo ni mobili babola udronde mabara nyingiri ni labatu, kasababu keku matalike bara kila ukalifasa likela ukakuma nyoko nyawula.
2: Ukala jere do sefe alamsa don barakela ukala fasaton ani barako ministri ma benkan soro wati jan ko nyawanya oko munya nyawu tumbe sena kabini maskalo temina ina marabaho jela kilendo kuma samba fle ani mugani nani bulolo benkan daba o benkan tumbe fendo de kofo inafo barakela ukasara ukasekina fie bomba wati
1: Nik misali fasara no ka nyefolu ye Senegal barakela ukala fasakulu ka klikli baranyongirika Fransi jamana la ni dogokun franchise na funteni barka bena bunya tuguni jamana inkono jateminaw be ayira ko fanga be songa sefu degre binani nyogoma yoro dowla okama marabago ye wati gelen fere dog buluda anika kolosilu kulugriya jamana inka yankan ani akli bien fam marado kono maimuna sanugo kan yefolu fle oka
4: plan d'orsec ferefe franci marabago bina yoro smalu ani furaka yoro laben mogo munu labla lenu funtani kololora sigeo ani sota ontora marabago yo latgeta ba o korofoli chaman tutara ko segere o ka funtani kale li fere temelona sige munu sibi sambi o lonfla ani duru nyonana o chaman tuni tanyara o mi sinfe jumadu mogo koroba ladon bagata on jigi yoro e fadu ya langini marabago fe o ka o demeni mogo lakisi bagoi bana magato belon kumbe yoro labena demenyini naga jurusra ofana blara sinka kanaya kunye makafora loko kumfranche na jatimino bagira ko funteni fanga bina se degre bina ni mayoro dora uka makorosi libina kulugulia jamana kenka na tlibinche mara mwa aninani kono bisibri jamana don yere fana yo damana fere sigi odo yo yele madun uka barake wakati ura aimerik lwa praye le maralaye ako abesoli fajiri fe kaka bara fando Donike ka la lot le bolinko kasigi kataga atoke sufe nega kanya muga anikele wakati
5: Awye jine tulantamba samba fla anim one world diabo ni RFI mandinkani
1: Nega kanya olovla temenani sanga olovla ye mandin dugula 600 dien farkolongena jeba coupe du monde kunafundi kene quart de finale ou revestina kunu Espagne ani Belgique de kumunyona nga ulabana Espagne ka sebaga de la sadju dukure ka nyofolu fle kumega
6: Los Angeles durante un kenin falen de todo jamala ni kokoromado ni kanye nyoko kumenge na mankono Espagne akani sebanya na masoro Belgique o desemi Belgique au fait segen ani joginu de kera sababu ye umaseku kala nyini la soro inafo ukajala tigi Yuri Tillmans na lere matali kenin nyoko kumbe na jogini koso yafo chogumina
7: quand le corps distant
6: ni farikolo segena wana ira ka fokati se tuguni temeyero teola o de kera sababu ye amaseka sira sorobi nga minko ni jelendo ye ka fokoto lantana minu kumbe kenek Uyu seko bela jelenke wala sanka se kanka la nini soro kadese
7: ça s'arrête là aujourd'hui malheureusement
6: Espagne fanfe santani woroko u bena demi finale sera soro kokura o ni sondia e olufe nga kote na noya kadaka uni franci de bena nyoro soro o benata u kadike kala mo Luis de la Fuente ni Danaya Dodo mukama aire bofany
8: supposto que si es legítimo y justo pensar
6: akulu binu seko ke ka franci bugoni nyoro kumbena ko kadaka atena ke ko noya franci yere fanambolo bawo Espagne dronde jamana ye misera ka franci kanito na tankulin bugo siefla katugo nyoro koni san labauna hali nika suramba doko abena ke nyoro kombe ngelema ye jamana bafla ni nyoro nche
8: otra grandissima selección
6: o demi finale yere bolo dalembe franci ni Espagne ni nyoro nche tratado natala na bebe jouer kalok le temps ani nani natama États-Unis lastolanta keneka
1: biere quart de finale nyoko kumbe to benatanye Norvège ani Angleterre de makononi do suina nege kanyamwa ankeli nya se foloye coupe du monde tarkula kuluf la non kan nyoko soro ani ni benake Norvège se foloye kasi coupe du monde quart de finale la jeneba baroka nyofoluf leko
9: Norvège katalike ko folo coupe du monde quart de finale la Ota ira ka foko ko bina noya Angleterre bolo uka ntolonta o bela Erling Haaland na tugu nyoko ya ira ka foko kambuda uye Brazil ki chelu fla ani kele o yere kera dabali bankoye fanga telia boli ani cheludon oye Norvège nye fe ntolonta la Erling Haaland ka fanga ye ntolonta kenekan Angleterre alika quart de finaliste ra soro lima noya uka nye fe ntolonta la Harry Kane de yubo Mexique bolo la ni chelu sabanan doniye ntolonta wati labauna halini ntolonta na baobe kulu fla nunu be bolo u benu ka feredo Norvège ntolontan klube sinsi u ka ko fe tolontana u kan kosobe Angleterre fere kerenkerene bale bolo wa u ka ntolontana u keni kan tolamne a bokote dia u bolo halinu sien folodo ka nyoron soro coupe du monde kenekan Norvège ni Angleterre ntolontan klou flo bi nyorondon u ye nyoron soro sientan ani flanga o kera coupe du monde sera nyini kumbona u ka nyorondan laban o kera teria nyoron kumbendo sinfe samba flanitan ani nanina Angleterre tue Norvège ti o sinfe chulu kele anifu. Uka bi nyurondana mi bena demi finaliste ra soro oni Argentine walma Suisse de bena nyuron soro jwe kalo intletan ani duru nata Atlanta.
1: Ni Coupe du Monde ñoo kumbé taw yéré bëgg tañé Frafina jamana ko Frafina jamana tan de kumbé a ula nga Maroc drone de considérer ka quart de finale sera soro nga alé fene dana o yoro la France fait Sadio Doucouré bi avenir folique agni Frafina jamana ko talila ni Coupe du Monde dina
6: Maroc mi kunye Frafina jamana kelé ani labanyé ni na Coupe du Monde quart de finale kenéka alé bugura la misalo ina France fait flani fou ka Frafina mu mesembo ni na Coupe du Monde nina jateminé obayira ko hali Frafina masekase akalo yoro nyana mama Coupe du Monde kenéka ni o demi-finale yé o Maroc kelé min ton sera ka oké samba flani mugani fla Qatar jamana kono kasoro ka koni bela jelenye kulu nyoko kombe kunche elenko jigiya batumbe bawo Frafina jamana taminu yé ni na Coupe du Monde ni sira soro oluchela kononton de kunye 16e de finale ou sira soro ko wi tieni da mino yoro de la bawo o kononto mino ko 16e de finale ou la wolon vla olu sembora la yende fla olu dron de 8e de finale ou soro jate mine kela chama ka fola Frafina kanyi nan dese bise kanye fo ni fili do de ina fo dege kala mgo chama ye fili munu ke wati la bauna 16e de finale ou keneka Côte d'Ivoire RDC fokata se Senegal ma o kerefe tulantan konye nabo kulu do fananka furuku furuku Senegal ani Algérie tau bakru bala jamana kelemi bise ki disigo si Frafina togo la nyina Coupe du Monde keneka oye jamana nunu bela jenenka kura de Cap Vert ale misiye folotundo katalike Coupe du Monde la a sera ka bokulu nyoko kombeuna wa asigituma Argentine fe a sera ki re la fasa halinika sura labana ka dese saba anifla
9: dokokun kibaru
13: kumba kanunti
1: RFI manekan la meboga o odonsi dokokun kibaru jamkanka ni dokokuina amena kuma mali la halaya kan ka keni efela bamba chikulu ani jinim jatiga wal kulu ka binkani labnuye kanyesi jamana yoro krenkrenuma lakana ko kuma betani ani Niger kanda do Rusi ko kanko ministri Sergey Lavrov ka tagamala Niger jamana kono ambesi Mauritanie fana jamana kuntigi yafa grâce présidentielle ke fanga sina moko flayi la Guinée amena kuma FNDC moko jawgamne lonka san flatunu Oko Senegal Saria Sumba Kolosili Kiriblonka Banko Saria Sumba Tefale Ambesurakani Kene Kunche ni Tien Farkolo Nyana Djeba Coupe du Monde Kibaryo Ye Wala sa kafamia soroni Bela Djilenka Anyewele Bla A Politiki ni Lakana Kodombaka Satigi Konema Kabo Côte d'Ivoire Okana Tayrosi Ambala Soro 600 Satigi Kone Ini Yantuma
11: Ni yakuma ambe RFI la membaga bela jenufu.
1: Fuli jaranye, ambe folo malila oyoro minani dogo kumfranche ina jini mjatike wale kulu ni efela bamba chikulu ye binkani labeno nyesi jamana yoro kerenkerene uma, yoro tan nyoron, kari nyoron na uma kotike ni dogo kuina anefis dugerela. Arabadun, demedi mobili dobora gao kakunda anefis kan, wala sa famonu u demebaga uminu beno anefis kono uluka seka demesoro, dogo kumkele keleko malisoro sinu u demebaga Afrika kor kele chow serakadu Anefis alamsadon suka dugje jumana ani ka duguin bla uka marakono salif saganogo be nyefoli kanyi uka.
2: Jogi mbato su keleke mobili blende ane pikop jenine fanflaw ye ode irablolo sanfe. Nga folo umajate jonjon da kenekan. Efela kuni nyala kodon komali sorasiu ni u denbara Afrika Cops keleke uye seba soro ukan. Bambra jigulu nyemro doko atunka gele ulubolo ka keleke sanji koro. Ani komali sorasiu ka pankuru kele nabla dronu ye gele alase uluma kojugu. Chene mba da kanfana kutuaregu do tumbe mali sorasiu chema. Ulu ye gacha ani emesa mro. Ako ulu be chenchen kele don chuko mina ulu fanamba don chuko kele ndela. Ako ukamo. Uka la njini madafa ni utinyeka anefis dugumine. Efila njimogo wereko, adni kasoro umaseba yasoro ku uluma bone fosila wa ku nite kele bantoye. Efila njini mkala njini ka anefis dugumina umasega ke nga kidal anitesali dugu koni bubulo kabini avrikalo tile mbuga aniduru binga ni temena ina. Basigi koni segina anefis kabini soromda ina. Sorasi daga miyerebe dugu ina obe fama ubulo sisa. Hakili jigila kele utu ndemina logo kun temena indela. Sorasi demedo mubili konva do tunyale njini ka bogao kata anefis kari temena ina nga alabana kasigi kele ubunyali kuson.
1: Satiki koni avrikalo tile mbuga duru binga nuko efela ni jeni mye binga ni were labe kafo kube uteke da jamana yoro keren keren uka kidal ko sisa uba fe teke da anefis dugu de kan yela e mufamia ola.
11: Amse afongo bati uni lakana grupu mno komi jinim ni efela wakil lako pitetra noka anefis mina kafra kidal dugu ka wuna ke lakana niye kidal yere dugu ma pase ni konu dona bongo no kiesi ni ma porti do adala ikon ma jasi don ni hakil la anefis dugu mina sababu ye wore hakili la ni isera ka gaula soro siratige pase anefis be kidal ni gauche donc hakili la ni ni osera ko borola adefis du ka wena ke la tanie ka bo kidal ma ka ke bengane tena se ka balawola ka bo mali famo ka fanfe
1: e wala ni beire ka uire la ben mali famo ka na se ka ugien ka bo kidal tuguni
11: o fanama adefis mna ka ke kunye o dala no sigi me kidal du kono ni famo ni o gade ba ona na be o ka lumna akasha atena o tena se ka sanve la soro ne hakla adefis re mna so bu leni
1: famna satigi kone mali kre fe ni dogo kun franche na Burkina Faso fana kono wati mina binkanu kera malila adokera Burkina Faso tetege wale kelo ye marfau chi sorasunu udeme baka VDP uka uka daga duru nyokon kan jamane ngurudu kanfa ani akaya kanfanfe marabugo makuma binkanu kanfolo nga kakaya ni anga kunofunia sorolo nye mwa biduru nyokone bonena unina u binkanu senfe Nigeria dien tomaka buluframbe baloko kuna pam ye kongo jate mne marakura kunotonde la jamane ngurudu kanfana munu ka kongo ka jugu kosebe kerenkerene ya la kongo njugalindo jamana urudu ganfande la kelobe oromina kosebe ni dugulumbe ga buriku kunda bene jamana kam sahil kunka risi kokanko ministri sera arabado nyame niger fabakono sergei lavrovji aklina falinkene niger jamana kuntigi abdurrahman chaniye yani uche aila jireke ni aws jamana uka kokanko ministru ye okumanyo konyo bulila uche baranyonyo urikan kerenkerene ya la lakana sabatili sahil fando okono osinfe uye ferado fo wala saka fusiri jatike wale kelela isu zerboka nyefolu fle oka.
10: Jamana nani uka kukanko ministru uka akilifalu unko, Sergei Lavrov ye fere minu kofo, uye jatike wale kulu uka sorosrao jati mneye ni kutike ula. O jatike wale keleli yere de koson Mali Burkinani ni yere farala nyonka fanga dafri uko, ta akodun a baranyon koro ula ni ka nyasi Ruisi jamana ma. O saratike la, Ruisi bi keleke menu di AIS jamana uma, ka kalani sorosu uma, keleke chola walima uka menu labarali kola, ani fana guna la punafulu ngini ni sarafe. Ruisika keleke ukulu Afrika Kors yere bika jatike wale kele u kele malila. Nga alisa lakana masika sabati. Ukamade fere kura yumeka boloda. Lakana koko, Ruisi koko anko ministri Sergei Lavrov Burkinaka Karamogo Jean-Marie Traore, Mali koko anko ministri Abdoulaye Diop ani Nigerta Bakari Yaou Sangare ukumana fana soroko kan. Sergei Lavrov kaka jamana labenindo kademe ulase jamana nunu ma ukasika yiriwa bayele manchakada usigilife. Lagini yeko farafina jamana u nunjuru katike kabo setiki jamana bulu na foloko fanfe Ruisi koko anko ministri naka dunon bena ama uche baranyo ya ula o bena ama fana ko lagere sugu yinka ke ladaye mimbina sigi sanfla u sanfla
1: Wosatiki kabini AWS jamano ni Rusi jena ubuka keleke mno di uma aninka kele fero sigi senka jatika wale kele ukunkono nga mwende la alisa oko nontika yikeneka
11: ni ga jatigale wali kala no ye oni kala to te kala ye parce que to venu wala ko guerre asymétrique sade até kon jona fla ka nyon la de trendo ka katao disi la nyona parce que jatigale wali kala no ese a beni o ye o foli ki la meno do na yiri du do ko fe o se abonne kala ka mena ye ka kala da boni donc o kala façon o ku je ka o nga do ka bo o la donc am sa mi fo du do to nana jatike wale kela ufe ubiye aere ufe kabo malika uo yoro do ula uo faranyo kaka dugu do na kabanka labola dugu ulu kono malifu amao ni odemeba ufe doa msa afoku nyodo uwe jila alini anyoma bu paske aku yeta don don le mwa haikiri lako afse abate sini bini sini chechua mina afse akete
1: uwele la ledu munu tara awes koka nku minisiru anirusita uka lajere sinfe uledu bina seka bo asira fetogu jiba umine chamandira kalan formasyon chamankera wa uwele chamafene bulodalindu alisa jatike wale kelo ubeka dofara uka kuka nkatafe anira nyebe anifista la ngasisa ni kwenye na seka la wale atogu ji
11: ni usira ka ubulo dinyo mama pasi ambe ni foku ubele ya uwe jamana uye uwe akeleke mina uni uka keleke cheo ni uhakili yao franyo waka jatike wale kele ni asira fwa jamana de franyo waka asira uyoroma ewe ya fwa par example kibi na dantio ni kwado cheo webo kwa bulu kubrefe kata du jamana berla kafuwele lafwenye kasuka na deika do na utala yini ni IAS jamana uko ni de o jamana sawa Niger ni Burkina ni Mali uko bulu dinyo mame alisa ambe jatimine kela puti lomba dere nini la yini keka fo frasina jamana fefende kile di lava mifeya ubeye ublo di yoma aketo jatike wali kela ukwani danye sigo ya kula paske ate danyaro kile na pisi ayero mna di jamana nube blo do no minyo mblo serabu ube nyo wanche al nafura ko dao do na jamana o ninyo wanche ube do nyo wanka kabo nyo wanka an hakila ni besona ko ublo di yoma frasina kile di lava jamana ube sona ko ublo di yoma ube na fra nyo wanka ka antika o fanga kon mena boyan
15: haketo jatige wali uye lalo.
1: Ofa mnasatiki kune. Muritani jamanaka klekele unyangile koni sanfla kasoye. Wasadien flow Mariam Sheikh Dieng ani gamu ashuro salem nye jamanakuntiki ka yafasoro kunu. Ukun jalaki lendo kuye Mohamed Ulo Sheikh El Gazwani jalaki siya uloma walo ula. Uka kirifolo la san nani kaso keli nyangile kumbina uka. Nga sosoli kiri sinfe sanfla bora ula. Kunu yafa kera uye nga utina sega siki wasablon kono folo. Jena babarobe nyefoli kanya oka.
9: Moritani politiki ko dombaga lo gurumo deo nyefoli kanya. Aka fola, jamana kuntiki ka yafabe wasade mso flanunu ka jamana deya hake ula segin uma. Sabula kiri senfe otumbo sila ula. Nga politiki ko dombaga inkafora uka koketa ute josi. Wede koson ute seka segin wasablon kono. Nga ko wasade nkalata nata ula ube seku ukambo. Nga nite yafaye nyagalibo kodo. Moritani jonya wale keleketon ira nyemaka kakan korosigi Yusuf Kamara kan matendeke jurula akafola wasaden fula nunu ka hakew bella gosila kada umne chukukan kasoro wasaden abrifini bukan Yusuf Kamara ba farakan ko Mariam Sheikh Dieng ni gamu Ashur Salem ka wasaden yere de tumandi Mauritani marabawye ka kenyenu ka kuma fotawye ko de koson utumba fe ku balika kuma o koson ko ni te yafaye ko marabawye dankari ke beje fangala
1: sentiki koneni nge jenaba ka la siluye munde la Mauritani jamana kuntike yafa grâce présidentielle ke fangas na wasaden fula nunu ye kele unyangile ko sanfla kasukeli la
15: am se afo parce que frafina jamana bela jene kono na muso mena chugo ni cho mena chugo tekele ni nyangine na na chum parce que akeka bika jamana kono mo dusu kasi ni muso mena na kabatu o kuma chugo ya koso parce
1: que nga nune wasadone ire agwa wasadia brifini maboka folo
15: wala ko ere folo le ni folo ko am se ka folo folo ni iko nka muso mena ko o ka o hakili na wira ko dawla mo chama mbe yitalo muso fa dine to chama mbe dunya kono na o bebe na nafara wale minu re kela kana fara o ka ka foko o ma se datuli ma me hakila o kela abara fola flana ni o yewa sa don o ye paso o mena chugoya ani kidi tike na na kechwa na ko me yera ba tuwa na sisa o ka ke ko o tena se ka do wa sa bolon kono sisa o ya wa sa be yan yami ko so kidi tike ni sababu la
1: nga chugo di satigi ya fa grâce présidentielle be se ka ke mo jela ki ni uga akaw beti sega di uma muna utna utna sega sigi wasablon kono
15: ari grâce présidentielle ani amnesty o loi sia flavé avec une forme ma ko grâce présidentielle présent comme ta grâce présidentielle de kasola don o la ta on ma mère ote et qui type de ni ka ko ko son ato joshi fam ze ko joshi loi d'amnesty je crois que wasablon era kono mo le beno o beti
1: o famna satigi kone la guiné ni asan fla tigi tigi e fangas na politiki ton FNDC tonde un funike mengi ani Mamadou Biloba somero tenik na funia ye uka samba flani mwana ni jwe kalo kle kono ton tien nunu djawgam nena funike mengi kaso tien mara fatigi do fe u somero ka fola kabi odon fosi san kan chama mbora ka fangas na nunu ka djawgam ne likon ani ka la yini ko marabako ka kuma akoka FNDC tonde un flo ka san fla djawgam ne liere ukun kono tourno la page de Koulou Tounye à la Nini ka nyokonye Kenedo Sigi à l'Amsadon Dakar Sénégal Fabakono nga Sénégal marabako mason ka Yamaruya di okoso de Koulou Yenka nyokonye Mbora ama Guinée-Bissau fangasinatonya mako Domingo Simos Pereira blalakata kasola kukura sika kalendo ka yitalike fangadafri la benendo la jamana yinkono kasoro chenku ngulila fangasinamako fe akata ere nyofo Domingo Simos Pereira kalafasabako kukunte uwole linyere kalama ofamna sati giamta Senegal 600 Saria Sumba kolosili kiriso ya lase alamsadon ko Saria Sumba yelemani Saria ube Saria Sumba era soso ni doa kundamna ina jamana kuntiki Basiru Jumaye fay kungi soso li sebelando ka Saria Sumba falani latika kon o min kuntara pastef wasadon fe juin kalo klimugan kon anton temeli kiriso nye sinsi yoro chama de ka ina fo kalata la beni chake da kura ani Saria Sumba kolosili kiriso yere ka falani ko uka latika kono kuni laini flo bebe musaka kura odi lanyini jamana kunka baba wata
12: Saria Sumba kolosili kiriso ye fli flare jate mneni sebe inkono. A folola ka irako Saria Sumba kura inkono ko ube na chama ne fara jamana ka musaka bota ukan. Kasoro olu boyoro nu soro choko ma perepere la tige wasablon fe. Uyu sinsin kalata labeni chake da kura uko ude kan. Mintu me Saria Sumba kura inkono. Fokataka se Saria Sumba ire kolosili kiriso ka yelema la nyineneu. Oyoro la uko yelema nunu musaka soro choko ma wala wala wasablon fe. Kiriso ya fara ukan ko jamana nyema doro nebeseka musaka bota u yamaru ya di jamana kono. kɔnɔ nga wasabulon tɛ o siratigɛ la u ko sariya ma bato o yɔrɔ yi fana la yani sariya sunba laɲininin yi kɔnɔkow ka sɛgɛsɛgɛ kiriso yi ko wasabulon ɲɛma kun ye min fɔ k'olu tɛ se ka jateminɛ kɛ a koo kan i n'a fɔ jamanakuntigi y'a laɲini cogo min na k'o tɛ tiɲɛ ye ko sariya sunba be yamaruya bɛɛ di olu ma wasa k'o baaraw kɛ sanga damadɔ kiriso ka latigɛ kɔ wasabulon ɲɛma usman sonko ye dantigɛli kɛ a ka bɔlɔlɔw sanfɛ min na a ko kiriso ka ni latigɛ yi ka ɲi ka bato wa ko bɛɛ de ka ɲi k'o kɛ shɛr amadu jayi lafasabaga min yɛrɛ ye sariya sunba faleni sɔsɔ sɛbɛn la don kiriso la jamanakuntigi tɔgɔ la y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko kiriso ka nin jaabi yi bɛ dansigi pewu sariya sunba yɛlɛmali baaraw la
1: satigi kɔni sariya sunba kɔlɔsili kiribulon ye a ka jaabi bɔ ko tɛ jɛ ni pastɛf ka sariya talen ye ka sariya sunba falen e ye mun faamuya o ko kan
15: jamana fɛnfɛn be ko a ye jamana ka jamanadenw ka fanga ye demokrasi ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ ban a la o ni bɛnbaliya tɛ kelen komi aw yɛrɛ k'a ye cogoya min na sisan wasabulon ɲɛmɔgɔ min ye usman sonko ye ale ko ko senegali ka den bɛɛ hakan ka sariya sunba lakɔlɔsi sariya so ka kumaw labato donc an be se k'a fɔ n ko a kɛla hɛrɛ ye mɔgɔw kɔni k'o mirinata siraw yira mɛ ni mɔgɔ bɛnna kelen ma kaban mɔgɔw be foli kɛ o la mɛ sariya kɔlɔsi soba min kɔni nana ka na kitini tigɛ ni ye

0: fanga ye ntolontan kɛnɛ kan angleterre ale ka kart de finalistra sɔrɔli ma nɔgɔya u ka ɲɛfɛ tolontala hari kan de y'u bɔ mɛxike bolo la ni celu sabanan donni ye ntolontan waati labanw na hali ni ntolontanabaw be kulu fila nunu bɛɛ bolo u bɛɛ n'u ka fɛɛrɛ don norvege ntolontan kulu be sinsin u ka kɔfɛ tolontanaw kan kosɔbɛ angleterre fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen b'ale bolo wa u ka ntolontanaw kɛ ni ka ntolan minɛ a bɔko tɛ diya u bolo hali n'u siɲɛ fɔlɔ don ka ɲɔgɔn sɔrɔ coupe du monde kɛnɛ kan norvege ni angleterre ntolontan kulu filaw be ɲɔgɔn dɔn u ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ tan ani fila nga o kɛra coupe du monde sira ɲini kunbaw na u ka ɲɔgɔndan laban o kɛra teriya ɲɔgɔn kunbɛn dɔ senfɛ san ba fila ni tan ani naani na angleterre tun ye norvege ci o senfɛ celu kelen ani fu u ka bi ɲɔgɔndan na min bena demi finali sira sɔrɔ o ni argentine walima suisse de bena ɲɔgɔn sɔrɔ jue kalo ye tile tan ani duru nata atlanta
1: nunnu kuma bolo k'a lase aw ma aw ni ci an lamɛnli la aw kanbɛ
2: dɔgɔkun kibaru
3: kunba kanute
1: RFI manikan lamɛnbagaw aw dɔn se dɔgɔkun kibaru jɛmukan kan ni dɔgɔkun in na an bena kuma mali lahalaya kan ka kɛɲɛ ni FLA banbaci kulu ani jenim jatigɛwale kulu ka binkani labɛnw ye ka ɲɛsi jamana yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma lakanako kuma be ta ni an ye nigɛr k'an da don rusi kɔkanko minisiri sergei lavrov ka tagama la nigɛr jamana kɔnɔ an be se moritani fana jamana kuntigi ye yafa grase presidentiel kɛ fanga sina mɔgɔ fila ye lagine an bena kuma FNDC mɔgɔ jagoya minɛlenw ka san fila tununin kan o kɔ senegal sariya sunba kɔlɔsili kiribulon ka ban ko sariya sunba tɛ fale an be sɔrɔ ka ni kɛnɛ kuncɛ ni diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde kibaruyaw ye walasa ka faamuya sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen kan an ye wele bila a politiki ni lakanako dɔnbaga satigi kone ma ka bɔ cote d'ivoire aw kana ta yɔrɔsi an b'a lasɔrɔ sisan sisan satigi kone i ni yantuma
4: ni yan kuma an be RFI lamɛnbaga bɛɛ lajɛni fo
1: foli jara n ye an be fɔlɔ mali la o yɔrɔ min na ni dɔgɔkun furancɛ ye na jenim jatigɛwale kulu ni FLA banbaci kulu ye binkani labɛnnu ɲɛsi jamana yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma yɔrɔ tan ɲɔgɔn kariɲɔgɔnnaw ma kɔ tigɛ ni dɔgɔkun in na anefis dugu yɛrɛ la arabadenw dɛmɛdi mobili dɔ bɔra gawo k'a kunda anefis kan walasa faamaw ni u dɛmɛbagaw minw be nɔ anefis kɔnɔ olu ka se ka dɛmɛ sɔrɔ dɔgɔkun kelen kɛlɛ kɔ mali sɔrɔsi ni u dɛmɛbaga afrika kɔr kɛlɛcɛw sera ka don anefis alamisadon su ka dugujɛ juma na ani ka dugu in bila u ka mara kɔnɔ salif saganogo be ɲɛfɔli kan ye o kan
5: jogibagato su kɛlɛkɛ mobili blende ani pikop jenini fan filaw ye o de yira bololɔw sanfɛ nga fɔlɔ u ma jate jɔnjɔn da kɛnɛ kan FLA kɔni y'a lakodɔn ko mali sɔrɔdasiw niu dɛmɛbaga afrika kops kɛlɛcɛw ye seba sɔrɔ o kan banbagajigulu ɲɛmɔgɔ dɔ ko a tun ka gɛlɛ olu bolo ka kɛlɛ kɛ sanji kɔrɔ ani ko mali sɔrɔdasiw ka pankuru kelen nabila duruninw ye gɛlɛya lase olu ma kojugu cɛɲini b'a da kan fana k'o tuwaregiw dɔw tun be mali sɔrɔdasiw cɛma olu ye gaca ani msa mɔgɔw a ko olu be cɛncɛn kelen dɔn cogo min na olu fana b'a dɔn o cogo kelen de la a ko o kama u ka laɲini ma dafa ni u tun ye ka anefis dugu minɛ FLA ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ko hali ni k'a sɔrɔ u ma sebaaya sɔrɔ ko olu ma bɔnɛ fosi la wa ko nin tɛ kɛlɛ banto ye FLA ni jenim ka laɲini ka anefis dugu minɛ o ma se ka kɛ nga kidali ani tɛsali dugu kɔni b'u bolo kabini avirikalo tile 25 binkani tɛmɛnɛ yin na basigi kɔni seginna anefis kabini sɔgɔmada yin na sɔrasi daga min yɛrɛ be dugu yin na o be faamaw bolo sisan hakilijigila kɛlɛw tun tɛmɛnɛra lɔgɔkun tɛmɛnɛ yin de la sɔrasi dɛmɛ dɔ mobili kɔnva dɔ tun y'a laɲini ka bɔ gawo ka taa anefis kari tɛmɛnɛ yin na nga a labanna ka segi kɛlɛw bonyali kosɔn
1: satigi kɔni avirikalo tile 25 binkani kɔ FLA ni jenim ye binkani wɛrɛ labɛn k'a fɔ k'u be u tɛgɛ da jamana yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan kidali kɔ sisan u b'a fɛ k'u tɛgɛ da anefis dugu de kan yala e ye mun faamuya o la
4: bagatiw ni lakana gurupu minnu ye komi jenim ni FLA o hakili la ko peut-être n'o ka anefis mina ka fara kidali dugu kan o bena kɛ lakana ni ye kidali yɛrɛ dugu ma parce que n'i kɔni donna bon kɔnɔ k'i sigi n'i ma porti don a da la i kɔni ma jasigi donc ne hakili la anefis dugu nu mina sababu ye o yɛrɛ hakili la ni i sera ka gawolasɔrɔ sira tigɛ parce que anefis be kidali ni gawo cɛ donc o hakili la ni o sera k'o boro la anefis dugu kan o bena kɛ latagani ye ka bɔ kidali ma ka kɛ bengani tɛna se ka balawola ka bɔ mali faamaw ka fan fɛ
1: o la nin bɛɛ ye de ka u yɛrɛ labɛn mali faamaw kana se ka u gɛn ka bɔ kidali tuguni
4: o fana ma anefis mina ka kɛ ko ye o dala n'o sigin be kidali dugu kɔnɔ ni faamaw ni o ka dɛmɛbagaw nana bɛn o ka lo mina a ka sa o tɛna se ka sanfɛla sɔrɔ ne hakili la anefis yɛrɛ mina sababu le nin ye
1: o faamina satigi kɔni mali kɛrɛfɛ ni dɔgɔkun furancɛ na burkina faso fana kɔnɔ waati min na binkanu kɛra mali la a dɔ kɛra burkina faso jatigɛwalekɛlaw ye marifaw ci sɔrɔsi ni u dɛmɛbaga VDPw kan u ka daga duru ɲɔgɔn kan jamana ye worodugyanfan ani a kayankan fan fɛ marabɔgɔ ma kuma binkanu kan fɔlɔ nga ka kaɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye mɔgɔ 50 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na o binkanu senfɛ Nigeria, diyen tomaka bulufram me baloko kuna, pam, ye kongo jatemine marakura konotonde la, jamana yon urudugan fana, munu ka kongo ka jugu kosebe. Alamsadun, pam ye la somninke a kongo jugu ya kantelia la Nigeria jamana yon kono, keren keren ya la, kongo yon juga lindo jamana urudugan fande la, kelobe oyoromi na kosebe ni dugulumbe ga buliku kunda bene jamana kam. Sahil kunkan, Rusi kokanko ministri sera arabadun, nyame Niger faba kono, Sergei Lavrov ye aklina falinkene Niger jamana kuntigi Abdurrahman Chaniye, Yani uche aila jereke ni AWS jamana uka kokanko minisiruye Okumanyokonyo bulila uche baranyokonyo ureka Kren ala lakana sabatili sahil fando ukono Osinfe uye ferado ufo wala saka fusiri jatike wale kelela Isuf zerbuka nyefolu fle uka
6: Jamana nani uka kokanko minisiru uka akilifalu unko Sergei Lavrov ye fere minu ukofo Uye jatike wale kulu uka sorosirao jati mneye niku tike ula O gatike wale keleli yere de koson Mali Burkinani ni yere farala nyonka fanga dafriu ko ta kodon a baranyon koro la ni ka nyasi Rusi jamana ma o strategie la Rusi bi keleke menon di AES jamana ma ka kalani surasu ma keleke tola wale ma o ka menon la barali ko la ani fana gunala kuna fulu ngini ni strafe Rusi ka keleke kulu Africa Corps yere bi ka gatike wale gelo kele Mali la nga alisa lakana masika sabati o kamade fere croy mi ka boloda lakana koko Rusi koko anko ministre Sergei Lavrov Burkinaka Karamogo Jean-Marie Traoré Mali Kokanko Ministri Abdoulaye Diop ani Nigerta Bakari Yaou Sangare Ukmana Fana Sorokokan Sergei Lavrov kaka jamana labenindo kademo lasie jamana nunuma ukasi ka yiriwa bayele manchakada usigilife lagini yeko farafina jamana u nunjuru katike ka bo setiki jamana u bulu nafuloko ufanfe Ruisi Kokanko Ministri naka dunon bena ama uche baranyon ya ula u bena ama fana ko lagresugu yinka ke ladaye mimbina sigi sanfla u sanfla
1: Wosatiki kabini AWS jamano ni Rusi jena ubeka keleke mnaudi uma aninka kele faro sigi senka anjatika wale kele ukunkono nga mune la alisa oko nontika yikeneka.
4: Ni ga jatigale wali kela no ye oni kela to te kele ye parce que to venu wale ko guerre asymétrique c'est à dire a te kon jona fla ka yon la de terendo ka katao disi la yon na parce que jatigale wali kela no ye se a beni o ye o ye foli ki la men o dona yiri du do kofe o se a boni kele kamena ye ka kele da boni ye donc o kele façon o ku jeta o nga do ka bo o la donc am se a min fo du do tu minana jatike wale kela ufe ubiye aere dife kabo malika o yoro do la o faranyo kaka dugu do na kaba ka o labola dugu uluko no malifa ama oni o demeba ufe do amse afoko nyodo uwe yila alini anyoma ugun paske ako yeta don don le mo haikiri lako Afisa abate sini bini sini chetua mina atisa akete.
1: Uwele la ledu munu tara AWS kokanku minisiru ani rusita uka la jere sinfe. Uledu bina seka bo asira fetogu jiba u mine chamandira kalan formasyon chamankera wa uwele chamafene buluda lindu. Alisa jatike wale kela ubeka dofara uka kouka katafe anire nyebi anifista la. Nga sisa ni kwenye na seka la wale atogu ji.
4: Ni usira ka ubulu dinyo mama. Pasa ambe ni foku ubele ya uwe jamana uye uwe akeleke mina uni uka akeleke. Chewni o hakli ya ufranyon waka jatike wale kele ni asira fwa de franyon waka asira o yoroma ewe se afo par exemple kibi na danti yo ni kwodo che uwebo kwa bulu brefe kata do jamana berla ka uwele lafanya kasi waka na deika don na utala yini ni ayesi jamana wako ni o jamana sawa Niger ni Burkina ni Mali oko bulu di nyoma me alisa ambe jatimineke la puti lomba de la yini ni keka afo frasina jamana fefende kile di lava misaya ubeye o bulu di nyoma aketo jatike wale kela wako ni danyesi go ya kula paske ate danyaro kele na pisi Ayerom na di jamana nu be bulu dunu minyo mbulu sirabu be nyo wanche al na furako dan o duna jamana o ninyo wanche obe du nyo wanka kabo nyo wanka an hakila ni be sonako bulu di nyo wama frasina kile blava jamana o be sonako bulu di nyo wama obe na fra nyo wanka ka antika o fanga kon mena buyan aketo jatike wali uye lalo
1: ofa mna satiki kune Muritani jamana kan kle kele unyangile koni sanfla kasoye wasadim flo Mariam Sheikh Dieng ani gamu ashuro salem nye jamana kuntiki ka yafasoro kunu ukun jalaki lendo kuye Mohamed Ulo Sheikh El Gazwani jalaki siya uloma walula uka kirifolo la san nani kaso keli nyangile kumbina uka nga sosoli kiri sinfe sanfla bora ula kunu yafa kɛra u ye nka u tɛna se ka sigi wasabulon kɔnɔ fɔlɔ. Jɛnɛba Baro bɛ ɲɛfɔli k'an ye o kan.
0: Moritani politiki ko dɔnbaga Lo Gourmo de y'o ɲɛfɔli k'an ye. A ka fɔ la jamanakuntigi ka yafa bɛ wasadenmuso fila ninnu ka jamanadenya hakɛw lasegin u ma sabula kiri senfɛ o tun bɔsila u la nka politiki ko dɔnbaga in ka fɔra u ka ko kɛtaw tɛ jɔsi o de kosɔn u tɛ se ka segin wasabulon kɔnɔ nka ko wasaden kalata nataw la u bɛ se k'u kanbɔ nka nin tɛ yafa ye ɲagalibɔ ko don. Moritani jɔnya wale kɛlɛkɛtɔn Ira ɲɛma ka kankɔrɔsigi Yusuf Kamarakan matɛ nɛgɛjuru la a ka fɔ la wasaden fila ninnu ka hakɛw bɛɛ lagosila ka da u minɛ cogo kan ka sɔrɔ wasadenya birifini b'u kan. Yusuf Kamara b'a fara kan ko Mariam Sheikh Dieng ni Gamu Ashur Salem ka wasadenya yɛrɛ de tun man di Moritani marabaw ye ka kɛɲɛ n'u ka kuma fɔtaw ye ko de kosɔn u tun b'a fɛ k'u bali ka kuma o kosɔn ko nin tɛ yafa ye ko marabaw ye dankarikɛ bɛjɛ fanga la.
1: Setiki kone ni kun ye Jɛnɛba ka laseli ye mun de la Moritani jamanakuntigi yafa grâce présidentielle kɛ fanga sina wasaden fila ninnu ye tile kelen u ɲangilen kɔ san fila kaso kɛli la.
4: An bɛ se k'a fɔ parce que farafinna jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna musow mina cogo ni cɛw mina cogo tɛ kelen ye ni ɲangili nana cun parce que a kɛ ka di ka jamana kɔnɔ mɔgɔw dusu kasi ni musow nana ka datugu o kuma cogoya kɔsɔn parce que
1: nka ninnu ye wasadenw de ye dɛ u ka wasadenya birifini ma bɔ o kan fɔlɔ.
4: Wala ko yɛrɛ fɔlɔ le ye nin ye fɔlɔ kuwa an bɛ fɛ k'a fɔ le fɔlɔ ni i kɔni ka musow mina ko o ka o hakilinaw yira ko dɔw la mɔgɔ caman bɛ yen i ka lɔn musow fana dɛmɛtɔn caman bɛ duniya kɔnɔna o bɛɛ bɛna na fara wale minnu yɛrɛ kɛla ka na fara o kan k'a fɔ ko o ma se datuguli ma ne hakili la o kɛla a baara fɔlɔ ye. Filanan ye min ye o ye wasadenw ye parce que o mana cogoya ani kiditigɛ nana kɛ cogoya min na komi yɛrɛ ka fɔ cogoya min na sisan o k'a kɛ ko o tɛna se ka don wasabolon kɔnɔ sisan o y'a wasadenya ɲagami kosɔn kiditigɛ nin sababu la.
1: Nka cogo di satigi yafa grâce présidentielle bɛ se ka kɛ mɔgɔ jalakilenw ye u ka hakɛw bɛɛ tɛ se ka di u ma u tɛna se ka sigi wasabulon kɔnɔ.
4: Ale grâce présidentielle ani amnesty o luwansiya fila bɛ a bɛ fɔ min ma ko grâce présidentielle président kɔni ta grâce présidentielle bɛ kaso la don o b'o i latanga o ma mɛ o tɛ i kiti deni ka ko min kosɔn a t'o jɔsi fɛn bɛ se k'o jɔsi o ye loi d'amnesty ye kura kɛ wasabulon yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw le bɛ na o voti.
1: O faamuna setigi kɔni Lagine ni y'a san fila tigitigi ye fanga sina politiki tɔn FNDC tɔndenw Funike Menge ani Mamadu Biloba somɔgɔw tɛ ni kunnafoniya ye u kan san 2024 juwe kalo tile kɔnɔntɔn cɛ ninnu jagoyaminɛna Funike Menge ka so cɛ marafatigi dɔw fɛ u somɔgɔw ka fɔ la kabi o don fo sisan kan caman bɔra ka fanga sina ninnu ka jagoyaminɛli kɔn ani ka laɲini ko marabagaw ka kuma a ko kan FNDC tɔnden filaw ka san fila jagoyaminɛli yɛrɛ okun kɔnɔ Tourno la page jekulu tunye ala yini ka nyokon ye kenedo sigi alamsadon Dakar Senegal faba kono nga Senegal marabako mason ka yamaruya di okoso jekulu inka nyokon ye mbora ama Jɛnɛba Baro ka nyefolufle oka.
0: Anka kunofoni yao ya iraka foko la gine marabaw ye batakichi Senegal marabaw ma tourno la page jekulu ka bi nyokon ye inka odeko la tike taraka jekulu inka bi nyokon ye borotoni ka nyema wele famasola fanenta kamara ye tourno la page nyema doye.
7: Anana bi kamarabagaw lamɛn sanga bisaba ni sanga bina ni duru cɛ an ye ɲɛfɔli kɛ an ka baaraw kan ani mun kosɔn an b'o kɛ nga u seginna u ka laɲini kan o min ye k'an ka ɲɔgɔn ye bɔ a ma walasa faamuyalibaliya kana don Lagine ni Senegal cɛ.
0: Jɛkulu k'u ye Senegal marabaw faamuya nga k'u b'a dɔn ko Lagine marabaw bolo be ni latigɛ in kɔ an yɛrɛ ka kunnafoniya dɔw y'o sɛmɛntiya adamadenw ka hakɛ lafasabaga Aliuntin bolo Lagine tɛ se ka yiriwa nin cogo la.
8: Hali kiritigɛ cakɛdaw bolo b'olu kan fɛɛrɛ kelen min be se ka sɔrɔ dɔrɔn o ye farafina kiriso CDAO kiriso ani makasili sɛbɛn minw donna faransɛ kiriso la nga Lagine yɛrɛ tɛ se ka to ni lahaliya ɲi kɔnɔ u tɛ se ka Lagine yiriwa ni maw jatigɛli ani hadamadenw ka hakɛw dankarili ye.
0: Tuno la page jɛkulu k'u ka bi ɲɔgɔn ye kun de tun ye ka jagoyaminɛniw kun ani dankarili minw be ka kɛ ka ɲɛsin adamadenw ka hakɛw ma Lagine ani fana ka jate bɔ jagoyaminɛniw kan.
1: Satigi kone e mun faamu Senegal marabagaw ka latigɛ la ka fasodenw tɔgɔlatɔn ka ɲɔgɔn ye bɔ a ma FNDC tɔnden mɔgɔ fila ka tununi ko kan.
4: I ka ye jamanaw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogoya min na o y'a nabolow bɛ ɲɔgɔn dafa o y'a baarakɛ mɔgɔw bɛ bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na politiki ɲɛmɔgɔw fana bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. Tourno la page mɔgɔw ka laɲini tun ye min ye o ta ɲɔgɔn ye laɲini tun ye min ye ka na bɛnbaliya minnu kɛra olu ka gurupu la o ka tɔn mɔgɔw la Lagine kɔnɔna kan o fɔ k'o kuma la kɛnɛ bɛɛ la Senegal bon o tun bɛ Senegal ta nina ka sɔrɔ o yɛrɛ tun bɛ dɔwɛrɛ kɛ jamana bɛrɛw kɔnɔ komi farajɛ jamana dɔw
9: mais ni ka kuma wala gbalaya e ka lon o ya ko la yini kera o yɛrɛ ta fɔ la jama la ko olu fɛ kana o ya mɔgɔ minnu be burula kana olu ka minali kana o boyana yɔrɔ yira mɔgɔw la mais o kɛrɛfɛ o ka gurupu dɔ wɛrɛ be yen o ko ko taamasiya dɔ b'olu bolo ko dalaluya dɔ b'olu bolo k'a yira ko laginɛkaw ka prezan min ye prezan dumuya ye ko dumuya ka laginɛka denya ko sɔsɔli b'a la mɔgɔ sɔn ko dalalu dɔ b'o bolo ko a ye faransɛka ye donk e ka lɔn ni ko jukɔrɔla cɛra ka ban senegali mɔgɔw ka laɲini na ko bɛnbaliya kana don olu ni laginɛ fanga cɛ mɔgɔ dɔw ka laɲini lajɛ kosɔn wala ɲɔgɔn faamabaliya kana don olu ni laginɛ cɛ ɲɔgɔn ye ni kosɔn dakar donk koɲa yɛrɛ daminana parce hotel bo min be n'o tun ka tagamaw kɛ k'o bena ɲɔgɔn ye kɛ o dugutereso la o tagara se lotol bon yɛrɛ tigi ko ko bon tɛ se ka di ɲɔgɔn yekɛlaw ma donk ɲɔgɔn yekɛlaw yɛrɛ ko ko o kɔna k'a lɔn ka da ko kungo tun n'o ya ɲɔgɔn ye nin na donk senegal fana ka ɲɛmɔgɔw o b'a fɛ o k'a yira k'a fɔ ko o tɛ fɛ ɲɔgɔn ye dɔ ye kɛ min ye kɛ bɛnbaliya sababu ye ɲɔgɔn ka mɛnbaliya sababu ye olu ni lajinɛ cɛ dɔ bena ye nin na sisan tɔn caman bena fɔ ko a kɛra adamadenw ka hakɛ labonyabaliya siraw ye mɛ politisiɛnw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana fila bɛn kelenma ko nana latabali kan kaban ko tɔ bɛɛ be lalɔ
1: satigi ni y'a san fila ye halisa fndc tɔnde mɔgɔ tununu kunnafoniyama dɔn ka mun de la halisa jagoyaminɛli be ka caya laginɛ jamana kɔnɔ damakaseliw fɛnɛ be ka caya adamadenw ka hakɛw jɛkulu fɛ
9: i ka lɔ laginɛ kɔnɔna prezidan nana cogoya min na an ka o kɔni ka kalata kɛ o ma mɛn ka prezidan dumuya bila jamana kunna mɛ bɛɛ ka lɔn ko a nana jamana kunna fɔlɔ wagati min na o tun ye militɛriw ka fanga dafiri ye o fanga dafiri kɔfɛ ɲagami caman donna jamana na dɔw ko jagoya la fɔ ka kalata kɛ ko o wagati timina ko o tun ka fɔ fana ni ko mɔgɔ fɛnfɛn militɛri fɛnfɛn tun kɛra fanga dafiri la ko dɔ tun tɛna kɛ cɛbɔ ye mais yɛlɛmaw nu nana don jamana na kana kɛ prezan dumuya cɛla prezan ye halisa fanga sina dɔw ma sɔn o ma donk o b'a kɛra kuma caman bɛ laginɛkaw ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ taara jamana yɛrɛ ya bɛnkelenma sira kan tɔn minu be kɔmi turnɔ la ta ɲɔgɔnna nunu halisa olu dɔw ni fanga ka sinaya yɛrɛ tɔ be ni ka kɛ jigi ɲɔgɔnna ye
1: nka satigi k'a ye ko damakasili be ka caya mɔgɔ jagoyaminɛli kan yala o be jigiya ɲuman di ka se ka funike mɛnge ani mamadu biloba nunu yɔrɔ ye wa
9: sigasita la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw minana san fila o ka sokɔnɔmɔgɔw tɛ se ka taga bɔ o bilayɔrɔ la parce que hali ni ka mɔgɔ datugu kaso la sariya bɛɛ b'a fɔ ko a ka seere ye min ye a ka voka ye ani a ka lukɔnɔmɔgɔ bɛ se ka taa domuni da ma halima ka taa a kibaruya lɔ ni parbangɛrɛ ta la o ye sariya yɛrɛ ta sira ye duniɲa jamana bɛɛ kɔnɔ bi mɛna ni jamana ma se k'o kɛ sigasita la o kɔni bɛ sigiya don i ni duniɲa tɔn minnu ye ko droit de l'homme tɔn ni mɔgɔlakana tɔn caman be ye o kɔni b'o ye defo ye a fana bɛ defo sigi a bɛ siɲɛ sigi jamana yɛrɛ tɔgɔ la ani jamana dame la jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
1: Guinée Bissau fanga sinatɔ ɲɛmɔgɔ Domingo Simos Pereira bilala ka taa kaso la kokura siga kelen don k'a ye tali kɛ fanga dafiri labɛnnen dɔw la jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ cɛn kun welela fanga sinamɔgɔw fɛ a ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ Domingo Simos Pereira ka lafasabagaw k'u kun tɛ o weleli yɛrɛ kalama. O faamuna satigi an bɛ taa Sénégal sisan sariya sunba kɔlɔsili kiiriso y'a lase alamisadon ko sariya sunba yɛlɛmani sariyaw bɛ sariya sunba yɛrɛ sɔsɔ ni dɔgɔkun daminɛ in na jamanakuntigi Basiru Jomaye Faye kun ye sɔsɔli sɛbɛn lando ka sariya sunba falenni latigɛ kɔn o min kun tara pastef wasadenw fɛ juin kalo tile 29 tɛmɛlen kiiriso in ye sinsin yɔrɔ caman de kan i n'a fɔ kalata labɛnni cakɛda kura ani sariya sunba kɔlɔsili kiiriso yɛrɛ ka faleninkow u ka latigɛ kɔnɔ ko ni laɲini filaw bɛɛ be musaka kuraw de laɲini jamana kun kan baba watara ka ɲɛfɔlu filɛ.
10: Sariya sunba kɔlɔsili kiiriso ye fiyi fila de jate minɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ a fɔlɔla k'a yira ko sariya sunba kura in kɔnɔkow bena caaman ne fara jamana ka musakabɔtaw kan k'a sɔrɔ olu bɔyɔrɔ n'u sɔrɔ cogo ma pereperelatigɛ wasabulon fɛ u y'u sinsin kalata labɛnni cakɛda kuraw kow de kan min tun be sariya sunba kura in kɔnɔ fɔɔ ka taga se sariya sunba yɛrɛ kɔlɔsili kiiriso ka yɛlɛma laɲininiw o yɔrɔ la u ko yɛlɛma nunu musaka sɔrɔ cogo ma walawala wasabulon fɛ kiiriso y'a fara o kan ko jamana ɲɛma dɔrɔn ne be se ka musakabɔtaw yamaruya di jamana kɔnɔ kɔnɔ nga wasabulon tɛ o siratigɛ la u ko sariya ma bato o yɔrɔ in fana la yani sariya sunba laɲininen ɲi kɔnɔkow ka sɛgɛsɛgɛ kiriso ɲi ko wasabulon ɲɛma kun ye min fɔ k'olu tɛ se ka jateminɛ kɛ a koo kan i n'a fɔ jamanakuntigi y'a laɲini cogo min na k'o tɛ tiɲɛ ye ko sariya sunba be yamaruya bɛɛ di olu ma wasa k'o baaraw kɛ sanga damadɔ kiriso ka latigɛ kɔ wasabulon ɲɛma usman sonko ye dantigɛli kɛ a ka bɔlɔlɔw sanfɛ min na a ko kiriso ka ni latigɛ ɲi ka ɲi ka bato wa ko bɛɛ de ka ɲi k'o kɛ shɛr amadu njayi lafasabaga min yɛrɛ ye sariya sunba falenni sɔsɔ sɛbɛn la don kiriso la jamanakuntigi tɔgɔ la y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko kiriso ka nin jaabi in bɛ dansigi pewu sariya sunba yɛlɛmali baaraw la
1: satigi kɔni sariya sunba kɔlɔsili kiribulon ye a ka jaabi bɔ ko tɛ jɛ ni pastɛf ka sariya talen ye ka sariya sunba falen e mun faamuya o ko kan
9: jamana fɛnfɛn be ko a ye jamana ka jamanadenw ka fanga ye demokrasi ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ ban a la o ni bɛnbaliya tɛ kelen komi aw yɛrɛ k'a ye cogoya min na sisan wasabulon ɲɛmɔgɔ min ye usman sonko ye ale ko ko senegali ka den bɛɛ hakan ka sariya sunba lakɔrɔsi sariya so ka kumaw labato donc an be se k'a fɔ n ko a kɛla hɛrɛ ye mɔgɔw kɔni k'o mirinata siraw yira mɛ ni mɔgɔ bɛnna kelen ma kaban mɔgɔ be foli kɛ o la mɛ sariya kɔlɔsi soba min kɔni nana ka na kitin tigɛ ni ye olu ka dalalu minw fɔ komi an ka balimacɛ k'a fɔ cogoya min na nin ye ni k'a fɔ kaban ko ka dɔ fara jama kan ni ma mɔgɔ minw be farala kan ni i ma se k'olu ka musarakaw bɔrɔ fɔ e ka lɔ dalaluw kɛ ka di k'iya kuma be donc o le yirala sariya sunba ka lakanso mɔgɔw ka kuma cɛmakolo kɛlaw le
1: n ka satigi ka ni furugufurugu to senna usman sonko ani basiri juma ye fa ɲi ɲɔgɔn cɛ sariya sunba kɔlɔsili kiribulon ye kow la kilen yala nin t'a yira ko bɛjɛ fanga matarafalen do senegal jamana kɔnɔ wa
9: na bɛɛ yɛrɛ kɔni sɔnibaw farafina kɔnɔna ya surutu farafina jamana kilebila jamanaw bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko senegalaw sera ko dɔ la k'a sɔrɔ jamana caman ma se ka min kɛ o ye ka sɔsɔli to ani ɲɔgɔn cɛ ka sigi ka jamana ka hakɛw k'o matarafa ka bɛn to ani ɲɔgɔn cɛ o ni murifa ta ɲɔgɔn kama o biyɛ ka bese ta ɲɔgɔn kama o tɛ kelen ye o b'o tagamasiyɛn o tagamasiyɛn ba dɔ le ye nin ye anw hakili la
1: farafina kɔ kan farajɛlasitigi jamanaw ka tɔnba otan ka lajɛrɛ 36nan kuncɛra arabadon ankara turki jamana na kabi taratadon tɔn in ka jamana 32 kun ye ɲɔgɔn dalajɛ ye nɔ tɔn in jamana ye u ka dɛmɛ lakuraya ukrɛn ye ani rusi ka kɛlɛ ko la nga lajɛrɛ ma ta ɲɔgɔn samasamaw kɔ sisan an be nin kɛnɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ coupe du monde kibaruyaw ye 8e de finalu kuncɛra farafina jamana fila minw kun ye o sira sɔrɔ ni o ye egypte ani marok ye egypte sen bɔra nga marok kun ye tagaɲɛ sɔrɔ coupe du monde tɛmɛnen jɔnjɔn tabagaw argentine de ye sira da egypte ɲɛ celu saba ani fila satigi e yɛrɛ ka jateminɛ ye mun de ye farafina jamanaw ka tali kan coupe du monde 8e de finale la
9: a kɛra mɔgɔw y'a kuma ye ko egypte tun ka mɔgɔw musɔdiya ko peut-être seyan na o tun bɛna kuku yɛrɛ be bɔgɔ boro min ye argentine ye ko egypte bena tɔgɔba sɔrɔ o kunna mɛ bon a nana kɛ ko la banna argentine nana silu saba sɔrɔ egypte yɛrɛ tun ka fila don fɔlɔ bɛɛ tun ko ko mango balanda yɛrɛ tɔ tun tora miniti 11 ɲɔgɔnna argentine nana kana yɛlɛma ka egypte bila dugu ma bon an hakili la egyptiɛnw kɔni ka farafin na jamanaw musɔdiya ameriya la peut-être ni dɔwɛrɛ kɛra peut-être jamana gwɛrɛw benana kana egypte ta ni ɲɔgɔnna kɛ halima kana marok ta ɲɔgɔnna kɛ kɔ
1: nka min yɛrɛ ye marok ye ale de kun ye farafina jamana laban ye ka tali kɛ ɲɔgɔn da yi na bawo ale tɛmɛna 8e de finale kan fɔ ka karl de finale sira sɔrɔ ale yɛrɛ ni faransi karila ɲɔgɔnna alamisa do su fɛ nka faransi ye olu labɔ celu fila ani fu e ka jateminɛ ye mun ye marok fɛnɛ ka bɔli ka ni ɲɔgɔn dama yi na
9: marok yɛrɛ tun be balon ta cogoya min na mɔgɔ caman tɛ hakili tun be ko marok tɛna sɔn ka ni ɲɔgɔnna cili lamina parce que bɛɛ tun be farafina jamana bɛɛ tun farala ɲɔgɔn kan ka dogo kɛ marok ye kosɔn farafina ta nɔrɔbila ɲɔgɔn tɔ tun ye ale kelen pe a nana laban cogoya min na nin ye peut-être an ka miri peut-être marok ta balontanlaw tun segɛra wa o bi a kɛra ko kojugu bɛrɛ donnaw senna mɔgɔw kɔni balontan lɔmaga caman ko ko marok ma a siriyɔrɔ bin bɔ parce que an hakili tun be ka tun be se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka bonya ka tɛmɛ nin kan
1: nka bena fɔ faransi cɛdenw ye sira da o ɲɛ ni bɛɛ lajɛlen faamuna satigi kone i ni ce an ka wele jaabili la
9: ne be aw fo ka RFI lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo
1: a jara n ye ni de be dansigi dɔgɔkun kibaru jamukan na an be ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kibaruya wɛrɛw ye aw kan bɛ o la aw be se ka segi ka ni kɛnɛ lamɛn ma.rfi.fr sanfɛ on Anikle, nege kanyetan flabe bamako, Malila, ou akia kelembe, zero kore, la Guine, kanya kelebouka, Alger, Algérie Fabala, oveka RFI manekande la me.
3: Kumba kanunte.
1: Mali ni Algérie ou ka sanfe dancho daye le nyogonye, ou ka la sigidon bena sigi nyogonka jamana kono, ou la selinkera jamana flandono fe, kunu, kasoro furuku furuku kume ou ni nyogonche kabi salo avril kalula, pankuru kelenabla, drondo gosilikula, kene dakuna, obena nyofoli soro ou kam. La Guine, Fransi kiriso ya wajibia, kono sralika ke, zogota kasaratoye, sedaw kiriso de kunye nyangili bi, la Guine kan kabi samba fla animwa, ou ka nosralike kasaratoye, nga okunde. Desera kala walia 600 francs bisika tikeda la Guinée ka soro kan aka dugukolo sanfe Coupe du monde quart de finale be ka tanya bi Angleterre ani Norvège de bena karinyona ni olusien foloye ka nyogon soro obena nyefoli soro ko fe kulu flanununka a danser ko kroa RFI malika sanfe sankele ani kalu saba furuku furuku ko malini algeria la se kubena uka sanfe dancho dayele ko kroa ani ku kala sigidon la sigi nyoronka jamana kono jamana flanu nunka furuku furuku sorala malike lenka algerie jalaki kuye uka pankuru kelena blag drondo gusi mali dugu kolo kan salo avril kalola nga algerie kunye o jalaki li kombe soso ani nyoron sama sama kunchaira sisa salif sarano ben segina jamana flanu
5: Kosobe kumba ni amana sinsi jamana flanunuka dantikil seben kan kunu juma Algérie folo de alase seben do kono ko kelebolo ministeriya la damina ko kelebolo ministeri ko ka damina kunu juma ko ye ko sanfe dantie daile ko kurani maliye ko pankuru soube mun be bom mali wala mako kata mali la ko bisiko kata ka seginki o ko ko kan ko ministeri flanye dantikil seben jari kala se ko kala sigide kemal rate benasegi bamako ka damina kunu juma fomi lati la sigide ni tungule la Algérie fe avec l'autre le wolongula samba flan mbuga ani duru Algérie ko kan ko ministre ko jamana kuntige ni latigeta wala saka je nyonya sabati uni malice wati damando oko mali marba o falanye o dantire ni konake oko ko sanfe danti daile lendo kadami na kunu kunu juma civili ani pankuru ani sura si pankuru sugu be mun be bo Algérie wolo makata Algérie o bada ka fana ku kala sigide bena segi Alger nga a wati jonjo mafo kumba Algérie joro tu ka bon ko sobe samba flani tani duru ben kan sebe accord d'Alger la nga sura si kelengo ka fana ta samba flani mugan ani kelen Furuku furuku dona jamana flauche ojuyara katafe saron me saron mali kelen ko ka Algérie jalaki ku yuka pankuru kelen na bla drone do gusi uka sanfe dantie la cour enfant fe nga Algérie tunyo Algérie tunko o pankuru nyuka dantie sago mali makobla sabula saron septembre kalola utunye da makasi sebel la do Algérie kama dini kiriso ba cour international de justice nyekoro nga Algérie matalike o kiribara ula kumba
1: Iniche Salif Sarano ni nyofolula sisa la Guinée jamana kan nostrali benake zogota kasaratoye ola tigetara Francis Kirisofe ni jouer kalo clé konoton la tikembe awadibia nyangili munukuntara la Guinée jamana kama sidawoka Kirisofe o nyangili nununka lawalia sidawoka Kirisofe ni monobonna folo nyangili bin la Guinée kan samba fla animwa sisa ni la tikembe sekato Francis Katgeda la Guinée kan soro kan Francis jamana kono zogota kasarankera utukalo samba Flantan fla wulika jokela wolo vla de kumfagara gendarme fe sanbo chakeda doka baraw konina gwanda wolo kolie ye kasara toka jeklu nyamoye akaka ni sonja kaulame
11: moi je suis content au place zuta le content d'abord
12: nesewani zuguta jama fanansewani zuguta la Guinée so de lodi mundo naikela mol kamadu talama kalma baba ineroatila kike mol kan zuguta kamo woron vlafa Ni sariani brata, kakiti dia zuguta sula batola, ne sewani kiti kenya ula. Zuguta jama fana sewani nina, mwuron vla lifuani. Sula bato siyama fana, bolofen natiani. Kana bentiani norobeni nima, sede ya utere kafo, kufranginea miliar nani, ani milion keme woro, koedi sula batolma. Anya la nyini na fransi kiti tela lfe, aliafo la Guine kuna silu nye, Aliye zuguta jama bulu nyolasi.
11: Peye, abadama kuzuguta.
1: Nikni zuguta kasarata uka jekulu nyamogwa ka nisondi ya kaonye. Guine Bissau, Fangasina, Domingo, Simo Esperera, Blalakata, Kasola, Kunu. Okera politiki nyamogwa inyiralenko surasuka kiriso o kiritega laula. Ministri nyamogwa kora njala kilendo kasembe samba flan mwanduru oktobru kalu nganya. Nganya ula, kerenkerenya la fanga dafiri musaka kou ani magunya fiamwero wala saka fanga dafiri labe jamana inkono. Chenka la fasali kelo ani akano bago yeni ni besoso ojala kiliko besoso kongani ya jugu debe marabago kono kanyasi ama Nigeria kalande binani ani woro monoku njoga munena jatega wale kelo fe mekalo kile tan duru temene ulu lablala o 70ara Nigeria jamana nyema so rede fe boku aram jatega wale klu de jala kilindo o wale na seria ula ko kalande munena kalaso sabari kono Sisa, diyen farikolo yana jeba Coupe du Monde kunafundi kene. Coupe du Monde quart de finale beka kumba umenatanya bi. Kunu Espagne ani Belgique. Kunu Espagne ni Belgique bugo kase demi-finale sarasoro. Bi, Norvège ni Angleterre de mwa kone nendo. Suina nage kanya mwan kele. Jene babaro kanya falufle.
0: Fanga, telia, boli, ani chiludon. Oye Norvège nyefen tolontala Erling Haaland ka fanga ye. Ntolontan kenekan. Angleterre aleka quart de finale sera soro lima noya uka nyefe tolontala Harry Kane de yubo Mexique bolola ni chelu sabana ndoniye ntolontan wati labauna halini ntolontana baube kulu flanu nube bolo ubenu ka feredo Norvège ntolontan klube sinsi uka kofe tolontana uka nkosobe Angleterre fere kerenkerene bale bolo wa uka ntolontana ukeni ka ntolamene abokote dja ubolo halinu siyem folodo ka nyuron soro Coupe du Monde kenekan Norvège ni Angleterre ntolontan klu flobe nyuron Ou yon yon soro sientan ani flanga okera Coupe du Monde sera nyini kumba ou na. Ou kan yon dan laban okera teria yon kumben do senfe samba flanitan ani nanina. Angleterre tuye Norvège ji o senfe chelo kele ani fou. Ou ka bi yon dan na, mibena demi finaliste ra soro oni Argentine walma Suisse de bena yon soro jwe kalo intletan ani duru nata Atlanta.
1: Nounou nou kouman bolo ka lasi oma anichi anlamen la okame.
2: Doko koum kibaru.
3: Kumba kanunte.
1: RFI manekan la meboga o odonsi doko kun kibaru jam kankan ni doko kuina amena kuma mali la halaya kan ka keni efela bamba chikulu ani jinim jatiga wale kulu ka binkani labno ye kanyesi jamana yoro krenkrenuma la kana ko kuma betani ani Niger kanda do Rusi ko kanko ministri Sergei Lavrov ka tagamala Niger jamana kono ambesi Mauritani fana jamana kuntigi yafa grace presidentielle ke fanga sina moko flayi la Guinée amena kuma FNDC moko jawgam ne lonka sans flatununi Oko Senegal Saria Sumba Kolosili Kiriblonka Banko Saria Sumba Tefale Ambe Surakani Kane Kunche ni Tien Farkolo Ngena Djeba Coupe du Monde Kibaryoye Walasa Kafamia Soroni Bela Djelenkan Anyewele Bla Politiki ni Lakana Kodombaka Satiki Kunema Kabo Côte d'Ivoire Okanata Yorosi Amba La Soro 666 Satiki Kone Ini Yantuma
4: Ni yakuma ambe refi la membara bela jenufu.
1: Fuli jaranye, ambe folo malila oyoro minani dogo kumfranche ina jini mjatike wale kulu ni efela bambachi kulu ye binkani labeno nyesi jamana yoro kerenkerene uma, yoro tan nyoron. Kari nyogona uma kotike ni dogo kuina anefis dugerela. Arabadun demedi mobili dobora gao ka kunda anefis kan. Wala sa fama unu udeme baga umunu beno anefis kono uluka seka demesoro. Dogo kunkele keleko malisoro sinu udeme baga Afrika kor kelecho seraka do anefis. Alamsadun suka duguje jumana. Ani ka duguin bla uka marakono salif saganogo be nyefoli kanyi uka.
5: Jogi mbato su keleke mobili blende anepiko pijenine fanfla uye ode irabolo lo sanfe. Nga folo uma jate jonjon da kenekan. Efe la kuninya la kodon, komali sorasiu, ni u denbara Afrika Kops keleke uye seba soro ukan. Bambra jikulu nye mwo doko, atunka gele ulu buloka keleke sanji koro. Ani, komali sorasiu ka pankuru kele nabila drunu ye gelea lase ulu makojuhu. Chaini mba dakan fana, kutuaregu do tumbe mali sorasiu chema. Ulu ye gacha ani emesa mwo. Ako ulu be chenchen kele don chuko mina, ulu fana mba don chuko kele ndela. Ako ukamo, ukala nyini madafa ni utunye ka anefis dugumine. Efe la nyemogo wereko, adne ka soro uma seba ya soro ko uluma bone fosila, wa ko nite kele bantoye. Efe la nijeni mkala nyini ka anefis dugumina, uma sega ke, nga kidal ani tesali dugu koni bubulo kabini avrikalut le muga ani duru binga ni temena ina. Basigi koni segina anefis kabini soromuda ina. Sorasi daga mi yerebe dugu ina, obe fama ubulo sisan. Hakili jigila kele utunde minara loho kun temena indela. Sorasi demedo mobili konva do tunya le nyine ka bogao kata anefis kari temena ina, nga alabana kasigi kele ubunyali kuson.
1: Satiki koni avrikalut le muga duru binga nuko efela ni jeni mye binga ni were labe kafo kube uteke da jamana yoro keren keren uka kidal ko sisan ubafe uteke da anefis dugu de kan. Yela e mufamia ola.
4: Amse afungo batiw ni lakana groupe mono comme jinim ni fla o hakila ko peut-être no ka ane fisim na ka fra kidal dou ka ona ke lakana ni kidal yere douma parce que ni kon dona bon kono ki si ni ma porte do adala e kon ma jasi don ni hakila ane fis dou no mena sabu e ore hakila ni isra ka gaula sro stratege parce que ane fis kidal ni gauche donc o hakila ni o sera ko borola ane fis dou ka ona ke lataniye ka bo kidal ma ka ke bengane tena se ka balawola ka bo malifa mo ka fanfe
1: e ola ni beye de ka uire la ben malifa mo kana se ka ugien ka bo kidal tuguni
4: o fana ma ane fis mena kake kunye o dala no signe kidal dou kono ni famo ni o gade ba ona na be o ka lomna akasha atena otena se ka sanve la sro ne hakla ane fis ire mena so bu leni
1: famna satigi kone malik refen dou ko frontier na burkina faso fana kono wati mina bin kanu kera malila adokera burkina faso tetege wale kelo ye marfau chi sora sunu u de mbaka vdp u ka u ka daga duru nyon ka jamane wuro du kan fa ani akayan kan fa fe marabugo makuma bin kanu kan folo nga ka kan ni anka kuna funya sura lunyi mako biduru nyongone bonena unina ubinka nusinfe Nigeria diento maka buluframbe baloko kuna pam yekongo jatemne marakura kuna tonde la jamana yurudugan fana munu ka kongo ka jugu kusebe alamsadu pam ye la somnike a kongo jugu ya kantelia la Nigeria jamana yinkono kerenkerene ya la kongo yinjugalindo jamana yurudugan fande la kelobe oromina kosebe ni dugurumbe ka buliku kunda bene jamana kam sahil kunkan rusi kokanko ministri sera arabado nyame Niger fabakono Sergei Lavrov aklina falinkene Niger jamana kuntigi Abdurrahman Tchani yani uche aila jereke ni AWS jamana uka kokanko minisiruye okumanyokonyo bulila uche baranyokonyo urikan kerenkerene ala lakana sabatili sahil fando okono osinfe uye ferado ufo wala saka fusiri jatike wale kelela isu zerbuka nyefolu fle oka
6: jamana nani unka kokanko minisiru uka akilifalu unko Sergei Lavrov ye fere minu ukofo uye jatike wale kulu uka sorosira u jati mneye niku utike ula o gatike wale keleli yere de koson Mali Burkina ni yere farala nyonka fanga d'Afrique ko ta kodon a baranyon koro la ni ka nyasi Russie jamana ma o strategie la Russie bi keleke menon di AES jamana ma ka kalani sura su ma keleke tola wale ma o ka menon la barali ko la ani fana gunala puna fulu ngini ni strafe Russie ka keleke klu Africa Corps yere bi ka gatike wale gelo kele Mali la nga alisa la kana masika sabati o kamade fere croy mi ka boloda la kana koko Russie koko anko ministre Sergei Lavrov Burkina ka karamogo Jean-Marie Traoré Mali ko kanko ministre Abdoulaye Diop ani Niger ta Bakary Yaw Sangaré o kuma na fana soroko kan Sergei Lavrov ka jamana la Benindo ka demo lasie jamana nunuma o ka siga yiriwa bayel man chegada o sigili fe la gini ye ko farafina jamana o nunjuru ka tike ka bo setri jamana o bulu na floko o fanfe Russie ko kanko ministre na ka dunon bena amma o ke barano yawla o bena amma fana ko la gere sugu yin ka ke la daye membi na sigi sanfla o sanfla
1: Ngo satiki kabini AWS jamano ni Rusi jena ubeka keleke mnaudi uma aninka kele faro sigi senka njatika wale kele ukunkono nga mwende la Alisa oko nontika yikeneka.
9: Ni ka jatika wale kele mnaudi oni kele tao tekele nye paske tao veni wale ko gera asimetrik sadi atekon jwana fla kanyon la de terendo ka katao disi la nyona paske jatika wale kele mnaudi se abeni oye owe foliki la meno dona yiri du do kofe. O se abonne kelek mena ye ka kele d'abonne ye don o kele fason o ku djeka o nga do ka bo o la don am se a min fo dugu do tu minana jatke wale kele ou fe ou bien a yere du fe ka bo malika o yero do la o faranyo ka ka dugu do mena ka ban ka o la bola dugu o lukono malifa ama o ni o deme ba o fe don am se a foko nyo do we yela al ni a nyo ma bon paske a ko ye ta don don le ma o haikri la ko Ase abate sini bini sini chetwa mna atira kete.
1: Wera la ledu munu tara AWS kokanku minisiru ani rusita uka la jere sinfe. Uledu bina seka bo asira fetogu jiba u mne chamandira kalan formasyon chamankera wa uere chamafene bulodalindu. Alisa jatike wale kela ubeka dofara uka kouka katafe anira nyebe anifista la ngasisa ni kwenye na seka la wale atogu ji.
9: Ni usira ka obulo dinyo mama. Pasea ambe ni foku ugele ya uwe jamana uye uwe akeleke mna uni uka akeleke. Choni o hakli ya ufranyon ka jatye wale kele ni asira fo jamana de franyon ka asira o yoroma Et c'est à fond, par exemple, qui vient à Dantio, ni Kodoche, ou Vibo, ou Blou, bref, et Kata, Dujona Berla, Kafouer, Lafayen, Kasuka, Nadika. Donc, là, on a la ligne, Ayasi Dimano, Koni, Bio, Dimana, Sava, Niger, ni Burkina, ni Mali, Oko, Brodino, Mame, Alissa, Ambe, Yatinek, la Pouti, Lomba, la ligne, qui est à fond, Frasina, Dimana, Fesende, Clé de la Vamisea. Obe, ou Brodino, Ma, Akato, Yatriwali, Kela, Koni, Dansigo, et Akula, parce que, à tête d'un roclena, puisque, Aérom n'a dit qu'on a nous de boulot de nos millions, le cerveau de Nyonche, Alna Frako, dans Dona, Dona, Nyonche, Obe, Dunyonka, Kabonyonka, en Hakla, ni Bessonako, boulot de Nyonma, Frasina, Clé de la Vajamana, Bessonako, boulot de Nyonma, Ovena Fra, Nyonka, en tout cas, au Franco, Mena Bouya. Aketo jakewali uye lalo.
1: Ofa mnasatiki kuni. Muritani jamana kan klekele unyangile koni sanfla kasoye. Wasadien flo Mariam Sheikh Dieng ani Gamu Ashuro Salem nye jamana kuntikika yafasoro kunu. Ukunjala kilendo kuye Mohamed Ulo Sheikh El Gazwani jalaki siya uloma walula. Uka kirifolo la san nani kaso keli nyangile kumbina ukan. Nga sosoli kiri sinfe sanfla bora ula. Kunu yafa kera uye nga utina sega siki uwasablon kono folo. Jeneba barobe nyefoli kanye uka.
0: Moritani politiki ko dombaga lo gurumo deo nyefoli kanye. Aka fola, jamana kumtiki ka yafabe wasade mso flanunu ka jamana deya hake ula segin uma. Sabula kiri senfe otumbo sila ula. Nga politiki ko dombaga inka fora uka koketa ute josi. Wede koson ute seka segin wasablon kono. Nga ko wasade nkalata nata ula ubese kukambo. Nga nite yafaye nyagalibo kodo. Moritani jonya wale keleke ton ira nyema ka kankorosigi Yusuf Kamarakan matendeke jurula. Aka fola wasaden fula nunu ka hakew bela gosila kada umne chukukan kasoro wasaden abrifini bukan. Yusuf Kamaraba farakan ko Mariam Sheikh Dieng ni Gamu Ashur Salem ka wasaden yere de tumandi Muritani marabaw ye ka kenye nuka kuma fotaw ye. Ko de koson utumba fe ku balika kuma. O koson ko nite yafaye ko marabaw ye dankalike beje fangala.
1: Sentiki kone nik nye jeneba ka lasiliye. Munde la Muritani jamana kuntike yafa grâce présidentielle ke fanga sina wasadin flanuye kle kele unyangile ko san flaka su kelila
9: amse a fo parce que frafina jamana bela jene kono na muso mena chugo ni cho mena chugo te kele ni nyangine na chum parce que akeka dika jamana kono mo dusu kasi ni muso mena na ka datugo okuma chugo ya ko son parce
1: que nga nune wasadone ire agwa wasadian briefini maboka follow
9: wala ko era folo le ni folo ko amese ka folo folo ni ikon ka muso mna ko o ka o hakle na wira ko do la mo chama mbe ita lo muso fa dine ton chama mbe dunia ko na o bebe na fara wale mi nu re kela kana fara o ka ka foko o ma se datuli ma me hakla o kela abara folo flana ni o e wasadin o ye paso o mna chugo ya ani kidi tike na ke chwa mna ko mi re ba chwa mna sisa o ka ke ko o tina se ka do wasabulun ko no sisa o ya wasabian ya mi ko so
1: nga choko di satiki yafa grâce présidentielle be seka ke mo jela kilunyi uga aka ubete seka di uma muna utina seka sigi wasablon kono
9: ari grâce présidentielle ani amnesty o loi sia flavé ale nu fon na ko grâce présidentielle présent kon ta grâce présidentielle be kasola don obo o la ila ta o ma me o te et qui type de nique à comme ils sont à toi Joshi femme de quoi Joshi loi d'amnesty je crois que ça blonde et qu'on a mort les vins au pot
1: au femme n'a cette qui connaît la Guinée n'y a sans flat tiki tiki et fangas n'a politique ton FNDC a tendu un founique mengi ani Mamadou Biloba somero teni kuna founi aye ukan samba flani mwa nani jwe kalo kile kono ton tche nounou djaugam nena founique mengi kaso tche mara fatigi do fe ou somero ka fola kabi odon fosi san kan chamambora ka fangas nan nounou ka djaugam nelikon anika la yini ko marabako ka kuma akokan FNDC tendu un flou ka sanfla djaugam neli yere ukun kono tourno la page djekulu tunye ala yini ka nyokonye kenedo sigi alamsa don Dakar, Senegal, Fabakono, nga Senegal marabako masonka ya maruya di okoso, jekuli nka nyogoye mbora ama jeneba baruka nyefolufle uka.
0: Anka kunofoni yao ya iraka foku la gine marabawu ye batakichi Senegal marabawu ma tuno la page jekulu kabi nyogoye nka, wedeko la tike taraka jekuli nka bi nyogoye borotoni ka nyema wele famasola. Fanenta kamara ye tuno la page nyema doye.
13: Anana
7: bi kamarabaka ulame, sanga bisaba ni sanga bina ni duruche. cɛ an ye ɲɛfɔli kɛ an ka baaraw kan ani mun kosɔn an b'o kɛ nga u seginna u ka laɲini kan o min ye k'an ka ɲɔgɔn ye bɔ a ma walasa faamuyalibaliya kana don Laginɛ ni Senegal cɛ
0: jɛkulu kun ye Senegal marabaaw faamuya nga k'u b'a dɔn ko Laginɛ marabaaw bolo be ni latigɛ in kɔ an yɛrɛ ka kunnafoniya dɔw y'o sɛmɛntiya adamadenw ka hakɛ lafasabaga Aliuntin bolo Laginɛ tɛ se ka yiriwa nin cogo la
8: Laginɛ hali kiritigɛ cakɛdaw bolo b'olu kan fɛɛrɛ kelen min be se ka sɔrɔ dɔrɔn o ye farafina kiriso CDAO kiriso ani makaseli sɛbɛn minw donna faransɛ kiriso la nga Laginɛ yɛrɛ tɛ se ka to ni lahaliya in kɔnɔ u tɛ se ka Laginɛ yiriwa ni maw jatigɛli ani hadamadenw ka hakɛw dankarili ye
0: tunɔ la page jɛkulu k'u ka bi ɲɔgɔn ye kun de tun ye ka diyagoya minɛnuw kun ani dankarili minw be ka kɛ ka ɲɛsin adamadenw ka hakɛw ma Laginɛ ani fana ka jate bɔ diyagoya minɛnuw kan
1: satigi kɔnɛ e ye mun faamu senegal marabagaw ka latigɛ la ka fasodenw tɔgɔlatɔn ka ɲɔgɔn ye bɔ a ma fndc tɔnden mɔgɔ fila ka tununi ko kan
9: ayisa ye jamanaw bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogoya min na o y'a nabolow bɛ ɲɔgɔn dafa o y'a baarakɛ mɔgɔw bɛ bolo di ɲɔgɔn ma o cogoya min na politiki ɲɛmɔgɔw fana bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ turnɔ la page mɔgɔw ka laɲini tun ye min ye o ta ɲɔgɔn ye laɲini tun ye min ye ka na bɛnbaliya minw kɛra olu ka gurupu la o ka tɔn mɔgɔw la Laginɛ kɔnɔna kan o fɔ k'o kuma la kɛnɛ bɛɛ la Senegal bon o tun bɛ Senegal ta nina ka sɔrɔ o yɛrɛ tun bɛ dɔ wɛrɛ kɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ komi faraba jamana dɔw mɛ ni ka kumaw la gwɛlɛya e ka lɔn o y'a ko laɲini kɛra o yɛrɛ ta fɔ la jama la ko o be fɛ ka na o y'a mɔgɔ minw bɛ borola ka n'olu ka minali ka n'o goyanɔyɔrɔ yira mɔgɔw la mɛ o kɛrɛfɛ o ka gurupu dɔ wɛrɛ be ye o ko ko taamasiya dɔ b'olu bolo ko dalaluya dɔ b'olu bolo k'a yira ko Laginɛkaw ka prezidan min ye prezidan Dumuya ye ko Dumuya ka Laginɛ ka denya ko sɔsɔli b'a la mɔgɔ sɔn ko dalalu dɔ b'o bolo ko a ye faransɛka ye donk e ka lɔn ni ko jukɔrɔla cɛra ka ban senegali mɔgɔw ka laɲini na ko bɛnbaliya kana don olu ni Laginɛ fanga cɛ mɔgɔ dɔw ka laɲini lajɛ kosɔn wala ɲɔgɔn faamabaliya kana don olu ni Laginɛ cɛ ɲɔgɔn ye ni kosɔn Dakar donk koɲa yɛrɛ daminana parce hotel bo min be ye n'o tun ka tagamaw kɛ k'o bena ɲɔgɔn ye kɛ o dutereso la o tagara se hotel bo yɛrɛ tigi ko ko bo tɛ se ka di ɲɔgɔn yekɛlaw ma donk ɲɔgɔn yekɛlaw yɛrɛ ko ko o kunna k'a lɔn ka da ko kungo tun b'o ya ɲɔgɔn ye nin na donk senegal fana ka ɲɛmɔgɔw o b'a fɛ o k'a yira k'a fɔ ko o tɛ fɛ ɲɔgɔn ye dɔ ye kɛ min ye kɛ bɛnbaliya sababu ye ɲɔgɔn ka bɛnbaliya sababu ye olu ni Laginɛ cɛ dɔ i bena ye nina sisan tɔn caman bena fɔ ko a kɛra adamadenw ka hakɛ labonyabaliya siraw ye mɛ politisiyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana fila bɛnkelenma ko nana la tabali kan kaban ko tɔ bɛɛ bɛ lalɔ
1: satigi ni y'a san fila ye halisa fndc tɔnden mɔgɔ tununu kunnafoniyama dɔn kan mun de la halisa jagoyaminɛli bɛ ka caya Laginɛ jamana kɔnɔ damakaseliw fɛnɛ bɛ ka caya adamadenw ka hakɛw jɛkulu fɛ
9: i ka lɔn Laginɛ kɔnɔna prezidan nana cogoya min na an ka o kɔni ka kalata kɛ o ma mɛn ka prezidan Dumuya bila jamana kunna mɛ bɛɛ ka lɔn ko a nana jamana kunna fɔlɔ waati min na o tun ye militɛriw ka fanga dafiri ye o fanga dafiri kɔfɛ ɲagami caman donna jamana na dɔw ko jagoya la fɔ ka kalata kɛ ko o waati timina ko o tun ka fɔ fana ni ko mɔgɔ fɛnfɛn militɛri fɛnfɛn tun kɛra fanga dafiri la ko dɔ tun tɛna kɛ cɛbɔ ye mɛ o yɛlɛmaw nu nana don jamana na kana kɛ prezidan Dumuya cɛla prezidan ye halisa fanga sina dɔw ma sɔn o ma donk o b'a kɛra kuma caman bɛ Laginɛkaw ni ɲɔgɔn cɛ min tɛ taara jamana yɛrɛ ya bɛnkelenma sira kan tɔn minw be ye komi turnɔ la ta ɲɔgɔnna nunu halisa olu dɔw ni fanga ka sinaya yɛrɛ tɔ be ni ka kɛ jigiɲɔgɔnna ye
1: nka satigi k'a ye ko damakasili be ka caya mɔgɔ jagoyaminɛli kan yala o be jigiya ɲuman di ka se ka funike mɛnge ani Mamadu Biloba nunu yɔrɔ ye wa
9: siga si t'a la k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw minana san fila o ka sokɔnɔmɔgɔw tɛ se ka taga bɔ o bilayɔrɔ la parce que hali ni ka mɔgɔ datugu kaso la sariya bɛɛ b'a fɔ ko a ka seere ye min ye a ka voka ye ani a ka lukɔnɔmɔgɔ be se ka taa domuni da ma halima ka taa a kibaruya lɔ ni farigbangɛrɛ t'a la o ye sariya yɛrɛ ta sira ye dunuya jamana bɛɛ kɔnɔ bi mɛna ni jamana ma se k'o kɛ sigiya si t'a la o kɔni be sigiya don i ni dunuya tɔn minw ye ko droit de l'homme tɔn ni mɔgɔlakana tɔn caman be ye o kɔni b'o ye defo ye a fana bɛ defo sigi a bɛ siɲɛ sigi jamana yɛrɛ tɔgɔ la ani jamana danbe la jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
1: Guinée Bissau fanga sinatɔ ɲɛmɔgɔ Domingo Simões Pereira bilala ka taa kaso la kokura, siga kɛlen don k'a ye tali kɛ fanga dafiri labɛnnen dɔw la jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ cɛn kun welela fanga sinamɔgɔw fɛ a ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ. Domingo Simões Pereira ka lafasabagaw k'u kun tɛ o weleli yɛrɛ kalama. O famina Satigi an bɛ taa Sénégal sisan. Sariya sunba kɔlɔsili kiiriso y'a lase a alamisadon ko sariya sunba yɛlɛmani sariyaw bɛ sariya sunba yɛrɛ sɔsɔ. Ni dɔgɔkun daminɛ in na jamanakuntigi Basiru Jomaye Faye kun ye sɔsɔli sɛbɛn lando ka sariya sunba falenni latigɛ kɔn o min kun taara Pastef Wasadon fɛ juin kalo tile 29 tɛmɛlen. Kiiriso in ye sinsin yɔrɔ caman de kan i n'a fɔ kalata labɛnni cakɛda kura ani sariya sunba kɔlɔsili kiiriso yɛrɛ ka falenninkow. U ka latigɛ kɔnɔ ko ni laɲini filaw bɛɛ bɛ musaka kuraw de laɲini jamana kun kan. Baba Watara ka ɲɛfɔli filɛ.
10: Sariya sunba kɔlɔsili kiiriso ye fiye fila de jateminɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ. A fɔlɔla k'a yira ko sariya sunba kura in kɔnɔkow bena caaman ne fara jamana ka musakabɔtaw kan k'a sɔrɔ olu bɔyɔrɔ n'u sɔrɔ cogo ma pereperelatigɛ wasabulon fɛ. U y'u sinsin kalata labɛnni cakɛda kuraw kow de kan min tun be sariya sunba kura in kɔnɔ fɔɔ ka taga se sariya sunba yɛrɛ kɔlɔsili kiiriso ka yɛlɛma laɲininiw. O yɔrɔ la u ko yɛlɛma nunu musaka sɔrɔ cogo ma walawala wasabulon fɛ. Kiiriso y'a fara o kan ko jamana ɲɛma dɔrɔn ne be se ka musakabɔtaw yamaruya di jamana kɔnɔ nga wasabulon tɛ. O siratigɛ la u ko sariya ma bato o yɔrɔ in fana la. Yani sariya sunba laɲininen in kɔnɔkow ka sɛgɛsɛgɛ kiiriso in ko wasabulon ɲɛma kun ye min fɔ k'olu tɛ se ka jateminɛ kɛ a ko kan i n'a fɔ jamanakuntigi y'a laɲini cogo min na k'o tɛ tiɲɛ ye ko sariya sunba be yamaruya bɛɛ di olu ma wasa k'o baaraw kɛ. Sanga damadɔ kiiriso ka latigɛ kɔ wasabulon ɲɛma Usumani Sonko ye dantigɛli kɛ a ka bɔlɔlɔw san fɛ min na a ko kiiriso ka ni latigɛ in ka ɲi ka bato wa ko bɛɛ de ka ɲi k'o kɛ. Sher Amadu Njai lafasabaga min yɛrɛ ye sariya sunba falenni sɔsɔ sɛbɛn la don kiiriso la jamanakuntigi tɔgɔ la y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko kiiriso ka nin jaabi in bɛ dansigi pewu sariya sunba yɛlɛmali baaraw la.
1: Satigi kɔni sariya sunba kɔlɔsili kiiribulon ye a ka jaabi bɔ k'o tɛ jɛ ni Pastef ka sariya talen ye ka sariya sunba falen. E ye mun faamuya o ko kan?
9: I y'a dɔn ni jamana fɛnfɛn bɛ yen ko a ye jamanadenw ka fanga ye demokarasi ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ ban a la o ni bɛnbaliya tɛ kelen ye. Komi aw yɛrɛ k'a ye cogoya min na sisan wasabulon ɲɛmɔgɔ min ye Usumani Sonko ye ale ko ko Senegal ka den bɛɛ hakan ka sariya sunba lakɔlɔsi sariya sun ka kumaw labato. Donc an bɛ se k'a fɔ n ko a kɛla hɛrɛ ye mɔgɔw kɔni k'o mirina taga siraw yira mɛ ni mɔgɔ bɛnna kelen ma kaban mɔgɔ bɛ foli kɛ o la. Mɛ sariya kɔlɔsi soba min kɔni nana ka na kiti ni tigɛ nin ye olu ka dalalu minnu fɔ komi an ka balimacɛ k'a fɔ cogoya min na nin ye ni k'a fɔ kaban ko ka dɔ fara jama kan ni ma mɔgɔ minnu bɛ farala kan ni i ma se k'olu ka musarakaw bɔrɔ fɔ e ka lɔ dalaluw kɛ ka di k'iya kuma ben donc o le yirala sariya sunba ka latagaso mɔgɔw ka kuma cɛmakolokɛlaw le.
1: Nka Satigi ka ni furugufurugu to senna Usumani Sonko ani Basiru Jomaye Faye ɲɔgɔn cɛ sariya sunba kɔlɔsili kiiribulon ye kow lakilen yala nin t'a yira ko bɛjɛ fanga matarafalen don Senegal jamana kɔnɔ wa?
9: Na bɛɛ yɛrɛ kɔni sɔnnibaw ma farafina kɔnɔna ya surtout farafina jamana tilebila jamanaw bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko Senegalaw sera ko dɔ la ka sɔrɔ jamana caman ma se ka min kɛ o ye ka sɔsɔli to ani ɲɔgɔn cɛ ka sigi ka jamana ka hakɛw k'o matarafa ka bɛn to ani ɲɔgɔn cɛ o ni murifa ta ɲɔgɔn kama ubiyɛn ka bese ta ɲɔgɔn kama o tɛ kelen ye.
1: Farafina kɔ kan farajɛlasitigi jamanaw ka tɔnba OTAN ka lajɛrɛ 36nan kuncɛra arabadon Ankara Turki jamana na. Kabi taratadon tɔn in ka jamana 32 kun ye ɲɔgɔn dalajɛ yen nɔ. Tɔn in jamana ye u ka dɛmɛ lakuraya Ukraine ye ani Rusi ka kɛlɛ ko la nka lajɛrɛ ma ta ɲɔgɔn samasamaw kɔ. Sisan an be nin kɛnɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ Coupe du Monde kibaruyaw ye. Huitième de finale kuncɛra farafina jamana fila minnu kun ye o sira sɔrɔ ni o ye Egypte ani Maroc ye. Egypte sen bɔra nka Maroc kun ye tagaɲɛ sɔrɔ. Coupe du Monde tɛmɛnen jɔnjɔn tabagaw Argentine de ye sira da Egypte ɲɛ cɛlu 3-2. Satigi e yɛrɛ ka jateminɛ ye mun de ye farafina jamanaw ka tali kan Coupe du Monde 8ème de finale la?
9: A kɛra mɔgɔw y'a kuma ye ko Egypte tun ka mɔgɔw musɔdiya ko peut-être sɛgɛn na o tun bɛna kuku yɛrɛ bɛ bɔgɔ boro min ye Argentine ye ko Egypte tun bɛna tɔgɔba sɔrɔ o kunna mɛ bɔn a nana kɛ ko laban na Argentine nana tilu 3 sɔrɔ Egypte yɛrɛ tun ka 2 don fɔlɔ bɛɛ tun ko ko mango atɔ balanda yɛrɛ tɔ tun tora miniti 11 ɲɔgɔn na Argentine nana ka na yɛlɛma ka Egypte bila duguma. Bon an hakili la Egyptiɛnw kɔni ka farafin jamanaw nusɔdiya Amiria la peut-être ni dobra kera peut-être jamana grobina na kana Egypte ni mona ke alma kana Maroc ta ni mona ke ko.
1: Ngamira ye Maroc ki ale de kunye frafina jamana labanye katalike nyongo daina bawo ale te mena 8e de finale ka en foka quart de finale sera soro. Ale ren Francis Carla nyongo na alamsa do chou fenga Francis ulu la botche rufla anifu e ka jete mena ye munye Maroc feneka bolika ni nyongo da baina.
9: Maroc irat me balon ta juan na mo chama te haklit me ko Maroc tena son ka ni mona Chile lamna parce que bet me farafina jamana bet on farafina ka ka do ke marokie mo so farafina ta no roblanyo ta tot ni ale ke lempe na anana la ba chuan na ni de anga mi te marok ta balon dalan tu se grawa o ya kera ko ko ju dera de na se na mo ko ni ta balon dal lo ma chama ko ko marok ma a siriro bin bo parce que en haglit metat mesa dogre ke kabuya ka tini ka
1: ngabina fo francis te donye srada unye ni bela jilin famna satiki kone iniche anka wuli jabilila
9: ne be au fo ka era si la memra de la genufu
1: ajaranyi ni debe dansi ki doko kun kibaru jam kana aminyo soro doko kun were ni kibaru ya woro ye au kambe ola obsele sigi kani kene la me ma.rfi.fr

0: Sisan diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba Coupe du Monde kunnafonidi kɛnɛ Coupe du Monde quart de finale bɛ ka kunbɛn bɛna ta ɲɛ bi kunu Espagne ani Belgique kunu Espagne ye Belgique bugɔ ka se demi finale sira sɔrɔ bi Norvège ni Angleterre de makɔnɔnen don su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 Jɛnɛba Baro ka ɲɛfɔli filɛ.
1: Fanga teliya boli ani ciludon o ye Norvège ɲɛfɛn tolontala Erling Haaland ka fanga ye ntolontan kɛnɛ kan Angleterre ale ka quart de finale sira sɔrɔli ma nɔgɔya u ka ɲɛfɛ tolontala Harry Kane de y'u bɔ Mexique bolo la ni celu sabanan donni ye ntolontan waati labanw na hali ni ntolontanabaw bɛ kulu fila nunu bɛɛ bolo u bɛɛ n'u ka fɛɛrɛ don Norvège ntolontan kulu bɛ sinsin u ka kɔfɛ tolontanaw kan kosɔbɛ Angleterre fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen b'ale bolo wa u ka ntolontanaw kɛ ni ka ntolan minɛ a bɔko tɛ diya u bolo hali n'u siɲɛ fɔlɔ don ka ɲɔgɔn sɔrɔ Coupe du Monde kɛnɛ kan Norvège ni Angleterre ntolontan kulu filaw bɛ ɲɔgɔn dɔn u ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 12 nga o kɛra Coupe du Monde sira ɲini kunbaw na u ka ɲɔgɔndan laban o kɛra teriya ɲɔgɔn kunbɛn dɔ senfɛ san 2014 na Angleterre tun ye Norvège ci o senfɛ celu 1-0 u ka bi ɲɔgɔndan na min bena demi-finali sira sɔrɔ o ni Argentine walima Suisse de bena ɲɔgɔn sɔrɔ juwe kalo in tile 15 nata Atlanta.
0: Nununa kuman bolo k'a lase aw ma aw ni ce an lamɛnni la aw kan bɛ.
2: Dɔgɔkun kibaru.
3: Kunba kanute.
0: RFI manika lamɛnbagaw aw dɔn se dɔgɔkun kibaru jɛmukan kan ni dɔgɔkun in na an bɛna kuma Mali lahalaya kan ka kɛɲɛ ni FLA banbaci kulu ani Jinim jatigɛwale kulu ka binkani labɛnnenw ye ka ɲɛsin jamana yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma lakanako kuma bɛ ta ni an ye Niger k'an da don Rusi kɔkanko minisiri Sergei Lavrov ka tagama la Niger jamana kɔnɔ an bɛ se Moritani fana jamana kuntigi ye yafa grâce présidentielle kɛ fanga sina mɔgɔ fila ye Lagine an bɛna kuma FNDC mɔgɔ jagoya minɛlenw ka san fila tununi kan o kɔ Senegal sariya sunba kɔlɔsili kiribulon ka ban ko sariya sunba tɛ falen an be sɔrɔ ka ni kɛnɛ kuncɛ ni diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba Coupe du Monde kibaruyaw ye walasa ka faamuya sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen kan an ye wele bila politiki ni lakanako dɔnbaga Satigi Konema ka bɔ Côte d'Ivoire aw kana ta yɔrɔ si an b'a lasɔrɔ sisan sisan. Satigi Kone i ni yantuma.
4: Ni yankuma an be RFI lamɛnbaga bɛɛ lajɛni fo.
0: Foli diyara n ye an be fɔlɔ Mali la o yɔrɔ min na ni dɔgɔkun furancɛ in na Jinim jatigɛwale kulu ni FLA banbaci kulu ye binkani labɛnnu ɲɛsi jamana yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma yɔrɔ 10 ɲɔgɔn kɛrɛnɲɔgɔnnaw ma kɔ tigɛ ni dɔgɔkun in na Anefis dugu yɛrɛ la arabadenw dɛmɛdi mobili dɔ bɔra Gao k'a kunda Anefis kan walasa faamaw ni u dɛmɛbagaw minnu be yen nɔ Anefis kɔnɔ olu ka se ka dɛmɛ sɔrɔ dɔgɔkun kelen kɛlɛ kɔ Mali sɔrɔsi ni u dɛmɛbaga Afrika kɔr kɛlɛcɛw sera ka don Anefis alamisadon su ka dugujɛ juma na ani ka dugu in bila u ka mara kɔnɔ Salif Saganogo be ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan.
5: Jogibagato su kɛlɛkɛ mobili blende ani pikop jenine fan filaw ye o de yira bololɔw sanfɛ nga fɔlɔ u ma jate jɔnjɔn da kɛnɛ kan. FLA kɔni y'a lakodɔn ko Mali sɔrɔdasiw ni u dɛmɛbaga Afrika Cops kɛlɛcɛw ye seba sɔrɔ o kan. Banbagajigulu ɲɛmɔgɔ dɔ ko a tun ka gɛlɛ olu bolo ka kɛlɛ kɛ sanji kɔrɔ ani ko Mali sɔrɔdasiw ka pankuru kelen nabila droniw ye gɛlɛya lase olu ma kojugu. Cɛɲini b'a da kan fana ko tuaregu dɔ tun bɛ Mali sɔrɔdasiw cɛma olu ye gacha ani MSA mɔgɔw a ko olu bɛ cɛncɛn kelen dɔn cogo min na olu fana b'a dɔn o cogo kelen de la a ko o kama u ka laɲini ma dafa ni u tun ye ka Anefis dugu minɛ. FLA ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ko hali ni k'a sɔrɔ u ma sebaaya sɔrɔ ko olu ma bɔnɛ fosi la wa ko nin tɛ kɛlɛ banto ye. FLA ni Jenim ka laɲini ka Anefis dugu minɛ o ma se ka kɛ nka Kidali ani Tesali dugu kɔni b'u bolo kabini avirikalo tile 25 binkani tɛmɛna yen na. Basigi kɔni seginna Anefis kabini sɔgɔmada yen na. Sɔrasi daga min yɛrɛ bɛ dugu in na o bɛ faamaw bolo sisan. Hakilijigila kɛlɛw tun tɛmɛna lɔgɔkun tɛmɛna yen de la. Sɔrasi dɛmɛ don mobili konvoi dɔ tun y'a laɲini ka bɔ Gao ka taa Anefis kari tɛmɛna yen na nka a labanna ka segin kɛlɛw bonyali kosɔn.
0: Satigi kɔni avirikalo tile 25 binkani kɔ FLA ni Jenim ye binkani wɛrɛ labɛn k'a fɔ k'u bɛ u tɛgɛ da jamana yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kan. Kidali kɔ sisan u b'a fɛ k'u tɛgɛ da Anefis dugu de kan. Yala e ye mun faamuya o la?
4: An bɛ se k'a fɔ n ko banbaciw ni lakana gurupu minnu ye komi Jinim ni FLA o hakili la ko peut-être n'o ka Anefis mina ka fara Kidali dugu kan o bɛna kɛ lakana ni ye Kidali yɛrɛ dugu ma parce que n'i kɔni donna bon kɔnɔ k'i sigi n'i ma porte don a da la i kɔni ma jasigi donc ne hakili la Anefis dugu ninnu bɛna sababu ye o yɛrɛ hakili la ni i sera ka Gao lasɔrɔ sira tigɛ parce que Anefis bɛ Kidali ni Gao cɛ donc o hakili la ni o sera k'o boro la Anefis dugu kan o bena kɛ latagani ye ka bɔ Kidali ma ka kɛ bengani tɛna se ka balawola ka bɔ Mali faamaw ka fan fɛ.
0: O la nin bɛɛ ye de ka u yɛrɛ labɛn Mali faamaw kana se ka u gɛn ka bɔ Kidali tuguni.
4: O fana ma Anefis mina kake kunye o dala no signe kidal do kono ni famo ni o gade bawo na na bewo ka lomna akasha atena otena se ka sanve la soro ne hakla ani fisire mena so buleni
0: famna satigi kone malik refen do kon frante na burkina faso fana kono wati mina bin kanu kera malila adokera burkina faso tetige wale kelo ye marfau chi soro sunu u deme baga vdp u ka u ka daga duru nyon ka jamane wuru du kan fa ani akayan kan fa fe marabugo makuma bin kanu kan folo nga ka kan ni anga kuna funya suruluni mwa biduru nyongone bonena unina ubinka nusinfe Nigeria diento maka bulframbe baloko kuna pam ye kongo jetemne marakura kuna tonde la jamana yuruduga fana munuka kongo ka jugu kusebe alamsadu pam ye la somninke a kongo jugu ya kantelia la Nigeria jamana yinkono kerenkerene ya la kongo yujugalindo jamana yuruduga fande la kelobe oromina kosebe ni dugulumbe ka buliku kunda bene jamana kam sail kunka Rusi kokanko ministri sira arabado nyame Niger fabakono Sergei Lavrov aklina falinkene Niger jamana kuntigi Abdurrahman Chaniye Yani uche aila jireke ni AWS jamana uka kokanko ministru ye Okuma nyokonyo bulila uche bara nyokonyo ureka Kren kren neala lakana sabati li sahil fando ukono Osinfe uye ferado ufo wala saka fusiri jatike wale kelela Isuf zerbuka nyefolu fila uka
6: Jamana nani uka kokanko ministru uka akilifalu unko Sergei Lavrov ye fere minu ukofo Uye jatike wale kulu uka sorosrao jati mneye niku utike ula O gatike wale keleli yere di koson Mali Burkinani ni yere farala nyonka fanga dafri uko ta akwadon a baranyon koro la nika nyasi Rusi jamanama. O sratike la Rusi bi keleke menon di AES jamanouman ka kalani surasi uman keleke chokola walima uka menon labarali kola ani fana guna la punafulu ngini ni sarafe. Rusi ka keleke ukulu Afrika Kors yere bi ka gatike wale kele o kele Mali la. Nga alisa lakana masika sabati. O kamade fere kura yume kabuloda. Lakana koko Rusi koko anko ministri Sergei Lavrov Burkinaka Karamogo Jean-Marie Traoré Mali Kokanko Ministri Abdoulaye Diop Ani Nigerta Bakari Yaou Sangare Ukmana Fana Soroko Kan Sergei Lavrov Kaka Jamana Labenindo Kademe Oulase Jamana Nounouman Ukasika Yiriwa Baye Leman Chakeda Osigilife Lagini Yeko Farafina Jamana O Nunjuru Katke Kabo Setiki Jamana O Bolo Nafoloko O Fanfe Ruisi Kokanko Ministri Naka Dunan Bena Ama Uche Baranyanya Ola O Bena Ama Fana Ko Lagere Sugu Yinka Ke Ladaye Mimbina Sigi Sanfla O Sanfla
0: Ngosatiki kabini AWS jamano ni Rusi jena ubeka keleke mnao di uma aninka kele fero sigi senka njatika wale kele ukunkono nga mwende la Alisa oko nontika yikeneka.
4: Ni ka jatika le wale kele mnao ye o ni kele toho te kele nye paske toho veni wale ko gera asimetrik sade ate kon jwana fla kanyon la de terendo ka katao disi la nyona paske jatika wale kele mnao ese abeni oye owe foliki la meno dona yiri du do kofe. Osa abonne quelqu'un mena ye ka kele daboni donc o quelle façon o ku je o nga do ka bo ola donc am sa mi fo du do to mena jati wala kele o fe o bien ay ra du fe ka bo malika o yoro do la o faranyo ka ka du do na ka banka o la bola du go lu ko no mali fa ma oni o de ba o fe donc am sa fo ko nyodo we yila al ni anyoma bon parce que akoye ta don don le mo hydro la ko Afya abate sini bini sini chetu amina atia kete.
0: Wera la ledu munu tara awes kokanku ministru ani rusita uka la jere sefe. Uledu bina seka bo asira fetogu jiba umine chama dira kalan formasyon chama kera wa uere chama fene bulodali ndu. Alisa jatike wale kela ubeka dofara uka kuka katafe anira nyebe anifista la ngasisa ni kwenye na seka la wale atogu ji.
4: Ni usira ka ubulo dinyo mama. Pasa ambe ni foku ugele ya uwe jemana uye uwe akeleke mina uni uka keleke. Choni o hakli ya ufranyonka jatia wale kele ni asira foja wana de franyonka asira o yoroma emse ya fo par exemple kibe na dantio ni kwa doche uwebo kwa bulu kubrefe kata doje wana berla ka uwele lafanya kasuka na deka don na utala yini ni ayesi jimana uko ni de oje wana sawa Niger ni Burkina ni Mali uko buru di nyoma me alisa ambe jatimine ke la puti lomba de la yini ke ka fo frasina jimana fefende kile di lava misfeya ubeye u buru di nyoma aketo jatike wali kela uko ni danyesi goya kula paske ate danyaro kele na pisi ayerom na bi jona nu be bulo do no nyo bulo sera bo be nyo je al na fora ko da o do na jona o nyo je o be do nyo ka ka bo nyo ka o ha gila ni be sona ko bulo di nyo ma fra fina kle de la va jona o be sona ko bulo di nyo ma o na fra nyo ka ka en tout cas o fa ko na bo ya
7: haketo jatige wali uye lalo.
0: Ofa mnastatike kune. Muritani jamanakan klekele unyangile koni sanfla kasoye. Wasadien flo Mariam Sheikh Dieng ani gamu ashuro salem nye jamanakuntiki ka yafasoro kunu. Ukun jalakilendo kuye Mohamed Ulo Sheikh El Gazwani jalaki siya uloma walula. Uka kirifolo la san nani kaso keli nyangile kumbina ukan. Nga sosoli kiri sinfe sanfla bora ula. Kunu yafa kera uye nga utina sega siki wasablon kono folo. Jeneba barobe nyefoli kanye uka.
1: Moritani politiki kodombaga lo gurumo deo nyefoli kanye. Akafola jamana kuntiki ka yafa be wasade mso flanunu ka jamana deya hake ula segin uma. Sabula kiri senfe otumbosila ula. Nga politiki kodombaga inkafora uka koketa ute josi. Wede koson ute seka segin wasablon kono. Nga ku wasade nkalata nata ula ube seku ukambo. Nga nite yafa ye nyagalibo kodo. Moritani jonya wale keleketon ira nyemaka. Kankorosigi Yusuf Kamara kan matendeke jurula akafola wasaden fla nunu ka hakew bella gosila kada umne chukukan kasoro wasaden abrifini bukan Yusuf Kamara ba farakan ko Mariam Sheikh Dieng ni gamu Ashur Salem ka wasaden yere de tumandi Muritani marabawiye ka kenyenu ka kuma fotawiye ko de koson utumba fe ku balika kuma o koson ko nite yafaye ko marabawiye dankari ke beje fangala
0: sentiki koneni nge jenaba ka la siluye munde la Muritani jamana kuntike yafa grâce présidentielle ke fangas na wasaden fla nunu ye kle kele unyangile ko sanfla kaso kelila
7: alse afo passe frafina jamana bela jelen kono na muso mena chugo ni cho mena chugo tekele ni nyangine na chum passe akeka dika jamana kono mo dusu kasi ni muso mena na ka datu o kuma chugo ya koso passe
0: nga nune wasado ne re agwa wasadi ambrifi ni maboka folo
7: wala ko re folo le ni folo ko amese ka folo folo ni ikon ka muso mena ko o ka o hakili na wira ko dawla mo chamambe yitalo muso fa adne ton chamambe dunya kono na o bebena na fara wale minu re kela kana fara o ka foko o ma se datuli ma me hakila o kela abara folen flana ni o ye wasa den o ye paso o mena chuya ani kidi tike na na ke chuwa na ko me yera ba chuwa na sisa o ka ke ko o tena se ga do wasa bolon kono sisa o ya wasa de yanya mi ko son kidi tike ni sababula
0: na chuko di satigi yafa grâce présidentielle be se ka ke mo jela ki ni ugwa akaw beti sega di uma muna utna sega sigi wasablon kono
7: ari grâce présidentielle ani amnesty o loi sia flavé avec une fond na ko grâce présidentielle présent comme ta grâce présidentielle be kasola don o la il attend on mané o té i kiti deni ka ko mi ko so ato joshi fam ze ko joshi o loi d'amnesty je crois que wasablon era kono mo le beno o voté
0: o fam na satigi koni la guiné ni a san fla tigitigi e fangas na politique ton FNDC tonde mfunike mengi ani Mamadou Biloba somero tenik na funia ye ukam samba flani mwana ni jwe kalo kli kono ton tienu nun jawgam nena funike mengi kaso tiemra fatigi do fe usomero kafola kabi odum fosi san kan chamambora ka France na nunuka jawgam neli kon ani kala yini ko marabako ka kuma akoka FNDC tonde floka san fla jawgam neli yere okun kono tourno la page de kulutunye ala yini ka nyokonye kenedo sigi alamsadon Dakar, Senegal, Fabakono, nga Senegal marabako masonka ya maruya di okoso, jekuli inka nyogo ye mbora ama, jeneba baruka nyefolufle oka.
1: Anka kunofoni yao ya iraka foku, lagine marabaw ye batakichi Senegal marabaw ma, tuno la page jekulu kabi nyogo ye inka, wedeko latike taraka jekuli inka bi nyogo ye borotoni ka nyema uwele famasola. Fadenta kamara ye, tuno la page nyema doye.
8: Ana nabi kamarabaka ulame, sanga bisaba ni sanga bina ni duru. Anye nye folike anga bara uka ane mkoson amboke. Nga usigi na uka la njinika uminye ka anga nyokonye mbwama. Wala sa famu ya libali ya kanadon la gine ni Senegal che.
1: Jakuli nkuye Senegal marabao famu yanga kuba donko la gine marabao bolo beni latige nko. Anye reka kunafunia doyo sementia. Adamedo nka hake lafasa baga aliuntin bolo la gine teseka yiriwa ni nchugula.
9: La gine halikiritika chakeda u bolo boluka. Ferekele mimeseka sorodoron uye farafena kiriso sedia Kiriso ani makaseli sebe menon dona France Kiriso la nga lagine rete seka toni la halia inkono utese ka lagine yirwa ni mau jatigeli ani hada madon ka hakew dankareli
1: tuno la page de kluku ka binyo ye nkunde tuye ka diago ya menenu kon ani dankareli minu be ka ke kanyisi admadon ka hakew mal lagine ani fana ka jate bo diago ya menenu ka
0: satigi kone e mun fam Senegal marabako ka la tegela ka fasodon to la tonka nyoye bo ama FNDC tonde mo flaka tununin koka
7: ayi jamana o be nyon krefe to amna o a na bolo be nyon dafa o ya barake bo be bolo di nyon ma to amna politi nyamo fana be kuma nyon fe to no la pay mo ka la nyene tie ni o ta nyonye la nyene tie ni kana bembaliam nu kera o luka groupe la o ka tom o la la gina kuma afa la gina kuma na ka no foku kuma la kene bela Senegal ba o me Senegal tan na ka ro ret me bare ka jima na bare o kuma kuma fara ba jima na do na ni ga kuma o la bela e ka lon o ya ko la ni kera o ret a fo la jima la ko o se kana o ya mo no be burla ka no luka na li ka no o boya no ro ira mo la me o krefe o ka groupe do wore be o koko tamasha do bolo bloko da la lua do bolo broka ira ko la gina ka o ka preza mi e preza dumuya e o dumuya ka la gina ka denya ko so so li bala mo go son o da la lua do bolo broko a e francais ka e donc e galo ni ko jibor la chara ka ba senegal mo ka la la nyini na ko demalia kana do lu ni la gina fanga che mo do ka la nyini la gens koson
0: nyon fambalia kana do
7: wala nyon fambalia kana do oluni la gina che nyon nyini koson Dakar donc ko ya era dam nana parce hotel bom me no nga tamo ke ko bina nyon ye ke o di tere sola o tara se le hotel bom era tike koko bot se a di nyon ye ke la o mado nyon ye ke la era koko o kona ka lon ka ba ko kungut no ya nyon ye na donc Senegal fana ka nyamu o afa o ga ira ka foko o tise nyoye do e ke mi e ke bembalia sababu ye nyon ka bembalia sababu ye olune la gine ke kwa na ye na susa ton shamande na foko akira adumade uka hake la buya mbalia sira o ye me politisha o ni nyon che jamana o ni nyon che ne jamana fula benke de ma ko nana la tabale ka kaba ko to be de lalo
0: sati gine asan fula alisa FNDC tonde mwoko tunu kuna funi ya madonga mune la alisa jagu ya mne libe ga chaya la gine jamana kono dama kaselu fene be ga chaya ada madonga aga uje kulufe
7: ina lo la gine kono na prezanda na chua mna anga ono mika kalatake umame ka prezanda dunia bla jamana kuna ne beka lonko anana jamana kuna follow wati mina oti nye militeru ukafanga dafriye o fon d'Afrique fe nyami chama ndo na jamana na doko jagu ya la foka kalatake ko wati timina ko otina fo fana ne ko mo fe fe military fe fe ngira fon d'Afrique la ko do timina ke che boy na o yela na no na na do jamana na kana ke president dunia cha la president alisa France na do ma son roma donc ba kera kuma chama mbela gine ka oni nyo che ni tetara jamana re a bengle masraka Tom nouge comme tourno la page on a nou alisa o nou doni fanka smaya re to ni ga ke jinyo nay
0: nga sa tigi ka yiko dama ka silibi ga chaya mo wojaw ga mneli kan yela o be jiga nyuma ndi ka se ka funike menge ani mamadou biluba nunu royewa
7: non siga shita la ka foko mo ko do mra na sanfla o ka so kono mo te se ta bo o bla ro la parce al ni ka mo da tu ka sola chariya bela foko aka sire ni aka voga e ani aka lu kono mo wo sa ta be ni dama al makata akibare alo ni par bangere tala o e chariya ere ta sira e dunia dimana be kono bi mena ni dimana ma se ko ke sigia shita la o kono sigia do ini dunia tom no e ko droit de l'homme ton ni mola kana ton chamande o go mo e defo a fara be defo sigi a be chien sigi dimana ere tola ani dimana damela jona to ni onje
0: gine bisau fanga sina ton ya mako domingo simo sperera blala kata kasula kukura sika kelendo ka yitalike fanga dafri la benindo la jamana yinkono kasoro chen kunguli la fanga sina mako fe akata ire nyofo domingo simo sperera kala fasa bako kukunti uwole linyere kalama ofam na sati giamta Senegal sisa saria sumba kolosili kiriso ya lase alamsado unko sera sumba yile mani saria ube saria sumba ere soso ni doa kundamna ina jamana kuntiki basiru jumaifai kungi soso li sebelando kasera sumba faleni lateka kon o min kuntara pastef wasadon fe juen kalu kile mugan kona tuan temeli kiriso nye sinsi yoro chama deka inafo kalata labeni chake da kura ani saira sumba kolosili kiriso yereka faleni kou uka lateka kona kuni laini flow bebe mumsaka kura uri langini jamana kunka baba wataraka nyefo nufle
10: Sariya sunba kɔlɔsili kiiriso ye fili fila de jateminɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ. A fɔlɔla k'a yira ko sariya sunba kura in kɔnɔkow bena caaman ne fara jamana ka musakabɔtaw kan k'a sɔrɔ olu bɔyɔrɔ n'u sɔrɔ cogo ma pereperelatigɛ wasabulon fɛ. U y'u sinsin kalata labɛnni cakɛda kuraw kow de kan min tun be sariya sunba kura in kɔnɔ fɔɔ ka taga se sariya sunba yɛrɛ kɔlɔsili kiiriso ka yɛlɛma laɲininiw. O yɔrɔ la u ko yɛlɛma nunu musaka sɔrɔ cogo ma walawala wasabulon fɛ. Kiiriso y'a fara o kan ko jamana ɲɛma dɔrɔn ne be se ka musakabɔtaw yamaruya di jamana kɔnɔ nga wasabulon tɛ. O siratigɛ la u ko sariya ma bato o yɔrɔ in fana la. Yani sariya sunba laɲinini in kɔnɔkow ka sɛgɛsɛgɛ kiiriso in ko wasabulon ɲɛma kun ye min fɔ k'olu tɛ se ka jateminɛ kɛ a ko kan i n'a fɔ jamanakuntigi y'a laɲini cogo min na k'o tɛ tiɲɛ ye ko sariya sunba be yamaruya bɛɛ di olu ma wasa k'o baaraw kɛ. Sanga damadɔ kiiriso ka latigɛ kɔ wasabulon ɲɛma Usumani Sonko ye dantigɛli kɛ a ka bɔlɔlɔw sanfɛ min na a ko kiiriso ka ni latigɛ in ka ɲi ka bato wa ko bɛɛ de ka ɲi k'o kɛ. Sher Amadu Njayi lafasabaga min yɛrɛ ye sariya sunba falenni sɔsɔ sɛbɛn la don kiiriso la jamanakuntigi tɔgɔ la y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko kiiriso ka nin jaabi in bɛ dansigi pewu sariya sunba yɛlɛmali baaraw la.
0: Satigi kɔni sariya sunba kɔlɔsili kiiribulon ye a ka jaabi bɔ ko tɛ jɛ ni pastef ka sariya talen ye ka sariya sunba falen e ye mun faamuya o ko kan.
7: Jamana fɛnfɛn be ye ko a ye jamana ka jamanadenw ka fanga ye demokrasi ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ ban a la o ni bɛnbaliya tɛ kelen ye komi aw yɛrɛ k'a ye cogoya min na sisan wasabulon ɲɛmɔgɔ min ye Usumani Sonko ye ale ko ko senegali ka den bɛɛ hakan ka sariya sunba lakɔlɔsi sariya so ka kumaw labato. Donc an be se k'a fɔ n ko a kɛla hɛrɛ ye mɔgɔw kɔni k'o mirina ta siraw yira mɛ ni mɔgɔ bɛnna kelen ma kaban mɔgɔw be foli kɛ o la mɛ sariya kɔlɔsi soba min kɔni nana ka na kitin tigɛ ni ye olu ka dalalu minnu fɔ komi a ka balimacɛ k'a fɔ cogoya min na nin ye ni k'a fɔ kaban ko ka dɔ fara jama kan ni ma mɔgɔ minnu be farala kan ni i ma se k'olu ka musarakaw bɔrɔ fɔ e ka lɔ dalaluw kɛ ka di k'i ya kuma be donc o le yirala sariya sunba ka latanso mɔgɔw ka kuma cɛmakolo kɛlaw le.
0: Nka satigi ka ni furugufurugu to senna Usumani Sonko ani Basiri Jumaye Fayi ɲɔgɔn cɛ sariya sunba kɔlɔsili kiiribulon ye kow lakilen yala nin t'a yira ko bɛjɛ fanga matarafalen don senegali jamana kɔnɔ wa?
7: Bɛɛ yɛrɛ kɔni sɔnnibaw ma farafina kɔnɔna ya surtout farafina jamana kilebila jamanaw bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko senegalaw sera ko dɔ la ka sɔrɔ jamana caman ma se ka min kɛ o ye ka sɔsɔli to ani ɲɔgɔn cɛ ka sigi ka jamana ka hakɛw k'o matarafa ka bɛn to ani ɲɔgɔn cɛ o ni murifa ta ɲɔgɔn kama ubiyɛn ka bese ta ɲɔgɔn kama o tɛ kelen ye.
0: Farafina kɔ kan farajɛlasitigi jamanaw ka tɔnba OTAN ka lajɛrɛ 36nan kuncɛra arabadon Ankara Turki jamana na. Kabi taratadon tɔn yi ka jamana 32 kun ye ɲɔgɔn dalajɛ yen nɔ. Tɔn yi jamana ye u ka dɛmɛ lakuraya Ukraine ye ani Rusi ka kɛlɛ ko la nga lajɛrɛ mata ɲɔgɔn samasamaw kɔ. Sisan an be nin kɛnɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ Coupe du Monde kibaruyaw ye. Huitième de finale kuncɛra farafina jamana fila minnu kun ye o sira sɔrɔ ni o ye Egypte ani Maroc ye. Egypte tinbɔra nka Maroc kun ye tagaɲɛ sɔrɔ. Coupe du Monde tɛmɛnen jɔnjɔn tabagaw Argentine de ye sira da Egypte ɲɛ cɛlu 3-2. Satigi e yɛrɛ ka jateminɛ ye mun de ye farafina jamanaw ka tali kan Coupe du Monde 8ème de finale la?
7: A kɛra mɔgɔw y'a kuma ye ko Egypte tun ka mɔgɔw musɔdiya ko peut-être seya nina o tun bɛna kuku yɛrɛ bɛ bɔgɔ muro min ye Argentine ye ko Egypte bɛna tɔgɔba sɔrɔ o kunna mɛ bon a nana kɛ ko labanna Argentine nana kilo 3 sɔrɔ Egypte yɛrɛ tun y'a 2 don fɔlɔ bɛɛ tun ko ko mango a tɔ balandan yɛrɛ tɔ tun tora miniti 11 ɲɔgɔnna Argentine nana ka na yɛlɛma ka Egypte bila duguma. Bon an hakili la Egyptiɛnw kɔni ka farafin na jamanaw nusɔdiya amiriya la peut-être ni dɔwɛrɛ kɛra peut-être jamana gwɛrɛw benana kana Egypte ta ni ɲɔgɔnna kɛ halima kana Marok ta ɲɔgɔnna kɛ kɔ.
0: Nka min yɛrɛ ye Marok ye ale de kun ye farafina jamana laban ye ka tali kɛ ɲɔgɔn dan yi na bawo ale tɛmɛna 8ème de finale kan fɔɔ ka quart de finale sira sɔrɔ. Ale yɛrɛ ni Fransi karila ɲɔgɔn na alamisa don su fɛ nka Fransi ye olu labɔ celu 2-0. E ka jateminɛ ye mun ye Marok fɛnɛ ka bɔli ka nin ɲɔgɔn dama yi na?
7: Marok yɛrɛ tun be balon ta cogoya min na mɔgɔ caman tɛ hakili tun be ko Marok tɛna sɔn ka ni ɲɔgɔnna cili lamina parce que bɛɛ tun be farafina jamana bɛɛ tun farala ɲɔgɔn kan ka dogo kɛ Marok ye kosɔn farafina ta nɔrɔbila ɲɔgɔn tɔ tun ye ale kelen pe a nana laban cogoya min na nin ye peut-être an ka miiri peut-être Marok ka balontanlaw tun segɛra wa ubiɛn a kɛra ko kojuguya bɛrɛ donnaw senna mɔgɔw kɔni balontan lɔnbaga caman ko ko Marok ma a siriyɔrɔ bin bɔ parce que en hakrit metat mais ça devrait être ka bonya ka tmini kan
0: ngabina fo francis te donye srada unye ni bela jilin famna satiki kone initie encore wuli jabilila
7: ne be au fo ka era fi la même rap de la jenofo
0: ajaranyi ni debe dansi ki dokokun ki baru jam kana amin yon soro dokokun were ni ki baru ya waro ye okambe ola obsele sigi kani kene lame ma.lfi.fr sanfe onikle nege kanyitan flabe bamako malila u akia kelembe zero kore la gine kanya kelebo kan alji aljeri fabala obeka RFI mani kande lame
3: Kumba kanunte.
0: Malini Algérie ou ka sanfe dancho day le nyogonye ou ka la sigdon bena sigi nyogonka jamana kono ou la selinkera jamana fulando no fe kunu kasoro furuku furuku kume uni nyogonche kabi salo avril kalula pankuru kele nabla drondo gusilikula kene ndakuna ovena nyofoli soro ukam la gine fransi kiriso ya wajibia kono sralika ke zogota kasarato ye sedaw kiriso re kunye nyangilibi la gine kankabi samba fula animuwa ou ka nostralike kasarato ye nga okunde sera ka lawaliya sisan francis beseka tekeda la guinée ka soro kan akadugukolo sanfe coupe du monde quart de finale ou beka tanya bi angleterre ani norvège de bena kari nyogona ni olusien foloye ka nyogon soro obena nyafoli soro ko fe kulu flanu nunka a danser ko kroa RFI maneka sanfe sankele ani kalu saba furuku furuku ko malini algeria la se kubena uka sanfe dancho dayele ko kroa ani ku kala sigidon la sigi nyonka jamana kono jamana flanu nunka furuku furuku sorala maliki lenka algeria jalaki kuye uka pankuru kilena blag drondo gusi mali dugukolo kan salo avril kalula nga algeria kunyo o jalaki li kombe so so ani nyonka sama sama kunchera sisan salif saranugo ben sigina jamana flanu nyonche
5: kosobe kumba ni amana sinsi jamana flanu ka dantikil seben kan kunu juma algeria folo de ala se seben do kono ko kelebolo ministeri ala damina ko kelebolo ministeri ko ka damina kunu juma kuye ko sanfe dantie daile ko kurani mali ko pankuru soube mun be bom mali wol mako kata mali la ko bise ko kata ka seginki o ko ko kan ko ministeri flanu dantikil seben jarin kala se ku kala sigide kemal rate benasegi bamako ka damina kunu juma fomi lati la sigide ni tungole la algeria fe afrika lut le wolum la samba flanu mugan ani duru algeri ko kanko ministre ko jamana kuntige ni latigeta wala saka je nyonya sabati uni malice wati damando oko mali marba falanye o dantire nyoko nake oko ko sanfe danti daile lendo kadamina kunu kunu juma civili ani pankuru ani sorasi pankuru sugube munbe bo algeri wolo makataka algeri o bada kan fana ku kala sigide bena segi alge nga a wati jonjo mafo kumba algeri joro tu ka bon ko sobe samba flani tani duru ben kan sebe accord d'alger la nga sorasi kelengo ka fanata samba flani mugan ani kelen Furuku dona jamana flauche o juyara katafe saron me saron mali kelen ko ka algeri jalaki ku yuka pankuru kelen bla drone do gosi yuka sanfe dantie la korean fanfe nga algeri tunyo algeri tunko o pankuru nyuka dantie sago mali makobla sabula saron septembre kalola utinye damakasi sebel lado algeri kama dinye kiriso ba cour international de justice nyekoro nga algeri matalike o kiribara wala kumba
0: Iniche Salif Sano ni nyofolula sisa la Guinée jamana kan nostrali benake zogota kasaratoye ola tegetara Francis Kirisofe ni jouer kalo kle konanton la tekembe awadibia nyangili monukuntara la Guinée jamana kama sidauka Kirisofe o nyangili nunuka lawalia sidauka Kirisofe ni monobona folo nyangili bin la Guinée kan samba fla animwa sisa ni la tekembe sekato Francis Kartegeda la Guinée kan soro kan Francis jamana kono zogota kasarankera utukalo samba flantan fla wulika jokela wolo vla dokun fagara gendarme mou fe sanbo chakeda doka baraw konina gwanda wolo kolie ye kasarato ka djeklu nyamoye anka kani sonja kawlame
11: manje jikota population zuda le contanda
12: nesewani zuguta jama fanansewani zuguta la gineso de lodi mundo naikela mol kamadu talama kalma baba ineroatila kike mol kan zuguta kamo woron vlafa Ni sariani brata, kakiti dia zuguta sula batola, ne sewani kiti kenyaula. Zuguta jama fana sewani nina, mwurom la lifuani. Sula bato siyama fana, bulufeni natiani. Kana bentiani norobeni nima, sede ya utere kafo, kufrangine ya miliar nani, ani milion keme woro, koe di sula batolma. anyala nyini na Fransi kititela lfe alia fo la Guinée kuna silunye alie zuguta jama bulunyola si
11: abamadama zuguta
0: nikni zuguta kasarato ka jeklu nyamoko ka nisondia ka onyi Guinée Bissau fangatina Domingo Simoes Pereira blalakata kasola kunu okera politiki nyamoko yiralen ko sorosuka kiriso okiritegalaula ministri nyamoko korenjela kilendo kasembe samba flan mugonduru octobre kolonganya nganyaula krenkreniala fangadafiri museka ko ani makunya femwero wala saka fangadafiri labe jamana inkono Chenka lafasali kelo ani akanubago ye ni besoso ojala kiliko besoso kungani ya jugude be marabago kono kanyasi ama. Nigeria kalande binani ani woro munu kumjauga munena jatika wale kelo fe mekalo kile tanduru temene. Ulu lablala o 70 Nigeria jamana nyama yaso irede fe boku aram jatika wale kulude jala kilindo u wale ina. Seria ula kukalande nunena kalansu sabari kono. Sisa diye farikolo nyana jeba Coupe du Monde kuna fundi kene Coupe du Monde quart de finale beka kumba umina tanya bi kunu Espagne ani Belgique kunu Espagne ni Belgique bugo kase demi finale sera soro bi Norvège ni Angleterre de makone nendo suina nege kanya mwani kele jene babaro kanya falufle
1: Fanga, telia, boli, ani chiludon. Oye Norvège nye fin tolontala Erling Haaland ka fanga ye. Ntolontan kenekan, Angleterre, aleka quart de finaliste rasoro liman noya. Uka nye fin tolontala Harry Kane de Youbo Mexique bolola, ni chelu sabanan doni ye ntolontan wati labauna. Halini ntolontana baube kulufla nunu bebolo, ube nuka feredo. Norvège ntolontan kulube sinsi uka kofe tolontana uka nkosobe. Angleterre, fere kerenkerene bale bolo wa, uka ntolontana ukeni ka ntolamane a boko teja ubulu. Hali nusi mfolo do ka nyugon soro Coupe du Monde kenekan Norvège ni Angleterre ntolontan kulu flo bi nyugondon. Uye nyugon soro sientan ani flanga okera Coupe du Monde sera nyini kumba una. Uka nyugondan laban okera teria nyugon kumbendo sienfe samba flanitan ani nanina Angleterre tuye Norvège ji o sienfe chulu kele ani fu. Uka bi nyugondana, mimbe na demi finaliste ra soro oni Argentine walma Suisse debe na nyugon soro jwe kalo intletan ani duru nata Atlanta.
0: Nous ne pouvons pas le faire si Oma Anichi en la mêle là, au camé.
2: Dokokun Kibaru.
3: Kumba Kanunte.
0: RFI Manika la mêle bogao, ordonce, Dokokun Kibaru, Jemkanka, ni Dokokuina, Amenakuma, Mali la Haleaka, Kakeni, Efela, Bambachikulu, Ani Jinim Jatigawalukuluka, Binkani, Labenouye, Kanyesi, Jamana Yoro, Krenkrenouma, Lakanakuma Betani, Ani Niger, Kanda, Dorusi, Kokanko, Ministri, Sergei Lavrov, Katagamala, Niger, Jamana Kono, Ambesse Mauritani Fana, Jamana Kuntigi, Yafa, Grâce Présidentielle, Kefangasina, Mokoflaye, La Guinée, Amenakuma, FNDC, Moko Jawam, Nelonka, Sanfla, Tunun, Oko Senegal Saria Sumba Kolosil Kiriblonka Banko Saria Sumba Tefale Ambesurakani Kane Kunche ni Tien Farkolungena Jeba Coupe du Monde Kibarioye Walasa Kafamia Soroni Bela Jilemkan Anyuli Bla Politiki ni Lakanako Dombaka Satigi Kunema Kabo Côte d'Ivoire Okanata Rossi Ambala Soro 600 Satigi Kune Ini Yantuma
4: Ni yakuma ambe refi la membara bela jenufu.
0: Fuli jaranye ambe folo malila oyoro minani dogo kumfranche ina jini mjatike wale kulu ni efela bambachi kulu ye binkani labenu nyesi jamana yoro kerenkerenu uma yoro tan nyoron. Kari nyoron uma kotike ni dogo kuina anefis dugerela. Arabadun demedi mobili dobora gao ka kunda anefis kan. Walasa famonu udemebaga uminu beno anefis kono uluka seka demesoro. Dogo kunkele keleko malisoro sunu udemebaga Afrika kor kelecho seraka do anefis. Alamsadun suka duguje jumana. Ani ka duguin bla uka marakono. Salif saganogube nyefoli kanyi oka.
5: Jogi mbato su keleke mobili blende anepiko pjenene fanflaw ye ode irablolo sanfe. Nga folo umajate jonjonda. Kenekan. Efela kuni nya lakodon, komali sorasiu, ni udenbara Afrika Kops kele kiwi seba soro ukan. Bambara jikulu nyembo doko, atunka gele ulu boloka kele kesanji koro. Ani, komali sorasiu kapankuru kele nabila drunu ye gele alase ulu makojuhu. Chaini mba da kanfana, kutuaregu do tumbe mali sorasiu chema. Ulu ye gacha ani emesa mgo. Ako ulube chenchen kele don chuko mina, ulu fanamba don chuko kele ndela. Ako ukamo, ukala nyini madafa ni utunyeka anefis dugumine. Efela nyimogo wereko, adni kasoro umaseba ya soro ku uluma bone fosila, wa ku nite kele bantoye. Efela nijeni mkala nyini ka anefis dugumina umasega ke, nga kidal anitesali dugu koni bubulo kabini avrikalu tile mbuga aniduru binga nintemena ina. Basigi koni segina anefis kabini soromuda ina. Sorasi daga miyerebe dugu ina, obe fama ubulo sisa. Hakili jigila kele utundemina loko kuntemena indela. Sorasi demedo mobili konva do tunya le nyine kabo. bogawo kata ane fiskari temenina nga alabana kasigi kele ubunyali kuson.
0: Satiki kone avril kalo kile mgaduru binkanu nko efela ni jeni mye binkanu were labe kafo kube uteke da jamana yoro kerenkele nou kan kidal ko sisa ubafe kuteke da ane fis dugude kan yela e mufamia ola.
4: Amse afongo bati wani lakana grupu mnu komi jeni mni efela wakri lako pitetre nou ka ane fis mna kafra kidal dugu ka wana ke lakana ni kidal yere dugu ma pase ni kono dona bongono kiesi ni ma porti do adala ikon ma jasi don ni hakli la ane fisi dugu ni mina sabu ye ore hakli la ni isera ka gaula soro siratike pase ane fisi be kidal ni gauche donc o hakli la ni osera ko buru la ane fisi dugu ka wana ke la tanganiye ka bo kidal ma ka ke bengani tena se ka balawala ka bo malifa ma o ka fanfe
0: e wala ni mbeye de ka uwele la ben malifa ma o kana se ka ugien ka bo kidal tuguni
4: fanama anefis mna kake kunye o dala no signe kidal dogono ni fama ni o gade bawo na na bewo ka lomna akasha atena otena se ka sanve la soro ne hakla anefis remna sawbu leni
0: fama satigi kone malik refen dogo kun franche na burkina faso fana kono wati mina binkanu kera malila adokera burkina faso tetige wale kelo ye marfau chi soro sunu u dema baga vdp uka uka daga duru nyoko kan jamane wurudu kan fa ani akaya kan fa fe marabugo makuma binkanu kan folo nga kakaye ni anga kunafunia surulu nyi mwa biduru nyongone bonena unina ubinkanu sinfe. Nije ya, diyen tomaka buluframbe baluko kuna PAM ye kongo jatemine marakura kunatonde la jamana yin urudugan fana munu ka kongo ka jugu kusewe. Alamsadun, PAM ye la somninke a kongo jugu ya kanteli ya la Nigeria jamana yin kono kerenkerene ya la kongo yin juga lindo jamana urudugan fande la kelobe oyoromi na kosebe ni dugulumbe ka buliku kunda bene jamana kam. Sahil kunkan, Rusi kokanko ministri sira arabadun nyame Niger faba kono Sergei Lavrov ye aklina falinkene Niger jamana kuntigi Abdurrahman Chaniye yani uche aila jireke ni AWS jamana uka kokanko ministru ye okuma nyokonyo bulila uche bara nyokonyo urika kerenkeren ya la lakana sabatili sahil fando ukono osinfe uye ferado ufo wala saka fusiri jatike wale kelela isu zerbuka nyefolu fle uka
6: jamana nani uka kokanko ministru uka akilifalu unko Sergei Lavrov ye fere minu kofo uye jatike wale kulu uka sorosirao jati mneye niku utike ula o gatike wale keleli yere de koson Mali Burkina ni Niger farala nyonka fanga d'Afrique ko ta kodon a baranjon koro la ni ka nyasi Russie jamana ma o stratege la Russie bi keleke menou di AES jamana ma ka kalani surasu ma keleke tola walma o ka menou la barali ko la ani fana gunela puna folu ngini ni strafe Russie ka keleke kulu Africa Corps yere bi ka gatike wale kelo kele Mali la nga alisa la kana masika sabati o kamade fere croix mi ka boloda la kana koko Russie koko anko ministre Sergei Lavrov Burkina ka karamogo Jean-Marie Traoré Mali ko kanko ministre Abdoulaye Diop ani Niger ta Bakary Yaou Sangaré ukuma nafana soroko kan Sergei Lavrov ka ka jamana la Benindo ka demo lasse jamana nunuma ukasi ka yiriwa bayel manche da o siglife la ngini ye ko frafina jamana o nunjuru ka tike ka bo setiki jamana o bulu nafolo ko fanfe Russie ko kanko ministre naka dunon bena ama uke barano ya wala o bena ama fana ko la gere sugu yin ka ke la daye mimbi na sigi sanfla o sanfla
0: ngo satiki kabini AWS jamano ni Rusi jena ubeka keleke mnaudi uma aninka kele faro sigi senka njatika wale kele ukunkono nga mwende la Alisa oko nontika yikeneka
7: ni ka jatikale wale kele mnaudi oni kele toho tekele nye paske toho veni wale ko ger asimetrik sade atekon jwana fla kanyon la de terendo ka katao disi la nyona paske jatika wale kele mnaudi se abeni oye owe foliki la meno dona yiri du do kofe o se abone kele kemena ye ka kele daboni ye don o kele fason o kou jenka o nga do ka bo o la don amse a mi fo dugu do tu minana jatike wale kele ufe o bien an yra dife ka bo malika o yro do la o faranyo ka ka dugu do mina ka ban ka o labola dugu o luko no malifa amao ni o deme ba ufe don amse a foko nyo do we yila al ni a nyo ma bon paske a ko ye ta don don le ma o haikri la ko Afya abate sini bini sini chetua mina atia kete.
0: Wera la laidu munu tara awes kokanku ministru ani rusita uka la jere sefe. Uledu bina seka bo asira fetogu jiba umine chama dira kalan formasyon chama kera wa uwele chama fene buluda lindu. Alisa jatike wale kela ubeka dofara uka kouka katafe anira nyebe anifista la ngasisa ni kwenye na seka la wale atogu ji.
7: Ni usira ka ubulu dinyo mama. Pasa ambe ni foku ugele ya uwe jamana uye uwe akeleke mina uni uka akeleke. Cheo ni uhakili yao franyo waka. Jatike wale kele ni asira fo jamana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a sera o yɔrɔ ma e bɛ se k'a fɔ par exemple k'i bɛna dan tigɛ o ni kɔ dɔ cɛ o bɛ bɔ kɔ bolo bɛrɛ fɛ ka taa don jamana bɛrɛ la ka o yɛrɛ lafɛngɛ ka sɔrɔ ka na bin kan donc n'anw ta laɲini ye min ye AES jamanaw kɔni bin o jamana saba Niger ni Burkina ni Mali o k'o bolo di ɲɔgɔn ma mais halisa anw bɛ jateminɛ kɛla politiki lɔnbaga bɛɛ ye laɲini kɛ k'a fɔ farafinna jamana fɛn fɛn bɛ tiledilafan min fɛ yan o bɛɛ ye o bolo di ɲɔgɔn ma hakɛ to jatigɛwalekɛlaw kɔni dan ye sigi o y'a kow la parce que a tɛ dan yɔrɔ kelen na parce que a ye yɔrɔ min na bi jamana ninnu bɛɛ bolo donnen bɛ ɲɔgɔn bolo sira b'o bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a fɔra ko danw donna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan anw hakili la ni bɛɛ sɔnna k'o bolo di ɲɔgɔn ma farafinna tiledilafan jamanaw bɛɛ sɔnna k'o bolo di ɲɔgɔn ma o bɛna fara ɲɔgɔn kan ka en tout cas o fanga kɔni bɛna bonya hakɛ to jatigɛ walew ye lalɔ.
0: O faamuna setigi kɔni. Moritani jamana kan tile kelen u ɲangilen kɔ ni san fila kaso ye wasaden filaw Mariam Cheikh Dieng ani Gamu Ashuro Salem ye jamanakuntigi ka yafa sɔrɔ kunu u kun jalakilen don ku ye Mohamed Oulo Cheikh El Ghazouani jalaki siya woloma walew la u ka kiri fɔlɔ la san naani kaso kɛli ɲangili le kun binna u kan nka sɔsɔli kiri senfɛ san fila bɔra u la. Kunu yafa kɛra u ye nka u tɛna se ka sigi wasabulon kɔnɔ fɔlɔ jɛnɛba baro bɛ ɲɛfɔli kan ɲɛ o kan
1: moritani politiki ko dɔnbaga lo gurumo de o ɲɛfɔli kan ye a ka fɔ la jamanakuntigi ka yafa be wasadenmuso fila nunu ka jamanadenya hakɛw lasegin u ma sabula kiri sen fɛ o tun bɔsila u la nka politiki ko dɔnbaga ye ka fɔra u ka kokɛtaw tɛ jɔsi o de kosɔn u tɛ se ka segin wasabulon kɔnɔ nka ko wasaden kalata nataw la u be se k'u kanbɔ nka nin tɛ yafa ye ɲagalibɔ ko don moritani jɔnya wale kɛlɛkɛtɔn ira ɲɛma ka kan kɔrɔsigi Yusuf Kamarakan matɛ nɛgɛ juru la a ka fɔ la wasaden fila nunu ka hakɛw bɛɛ lagosi la ka da u minɛ cogo kan ka sɔrɔ wasadenya birifini b'u kan Yusuf Kamara b'a fara kan ko Mariam Cheikh Dieng ni Gamu Ashur Salem ka wasadenya yɛrɛ de tun man di Moritani marabaw ye ka kɛɲɛ n'u ka kuma fɔtaw ye ko de kosɔn u tun b'a fɛ k'u bali ka kuma o kosɔn ko nin tɛ yafa ye ko marabaw ye dankarikɛ bɛɛ jɛ fanga la
0: setigi kɔni ni kun ye jɛnɛba ka laseliw ye mun de la Moritani jamanakuntigi yafa grace présidentielle kɛ fanga sina wasaden fila nunu ye tile kelen u ɲangilen kɔ san fila kaso kɛli la
7: an be se k'a fɔ parce farafinna jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna musow mina cogo ni cɛw mina cogo tɛ kelen ye ni ɲangili nana cun parce a kɛ ka di ka jamana kɔnɔ mɔgɔ dusu kasi ni musow minana ka datugu o kuma cogoya kɔsɔn parce
0: nka nunu ye wasadenw ne ye dɛ ga wasadenya birifini ma bɔw kan fɔlɔ
7: wala ko yɛrɛ fɔlɔ le nin ye fɔlɔ kɔ an be fɛ k'a fɔ le fɔlɔ ni i kɔni ka musow mina ko o ka o hakilinaw yira ko dɔw la mɔgɔ caman be yen i ka lɔ musow fana dɛmɛtɔn caman be duniɲa kɔnɔna o bɛɛ bena na fara wale minw yɛrɛ kɛla ka na fara o kan k'a fɔ ko o ma se datuguli ma ne hakilila o kɛla a baara fɔlɔ filana ye min ye o ye wasadenw ye parce que o bena cogoya ani kiditigɛ nana kɛ cogoya min na komi yɛrɛ ka fɔ cogoya min na sisan o k'a kɛ ko o tɛna se ka don wasabolon kɔnɔ sisan o y'a wasadenya ɲagami kosɔn kiditigɛ nin sababu la
0: nka cogo di satigi yafa grace présidentielle be se ka kɛ mɔgɔ jalakilenw ye u ka hakɛw bɛɛ tɛ se ka di u ma munna u tɛna se ka sigi wasabulon kɔnɔ
7: ari grasi présidentiel ani amnesty o loisia fila be a be fɔ min ma ko grasi présidentiel présidan kɔni ta grasi présidentiel be kaso la don o b'o o i latan o ma mɛ o tɛ i kiti deni ka ko min kosɔn a t'o jɔsi fɛn be se k'o jɔsi o ye loi d'amnesty ye kora ke wasabulon yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ le bena o voti
0: o faamina satigi kɔni lagine ni y'a san fila tigitigi ye fanga sina politiki tɔn FNDC tɔndenw Funike Menge ani Mamadu Biloba somɔgɔ tɛ ni kunnafoniya ye u kan san ba fila ni mɔgɔ nani juwe kalo tile kɔnɔntɔn cɛ nunu jagaminɛna Funike Menge ka so cɛ marafatigi dɔw fɛ u somɔgɔw ka fɔ la kabi o don fo sisan kan caman bɔra ka fanga sina nunu ka jagaminɛli kɔn ani ka laɲini ko marabagaw ka kuma a ko kan FNDC tɔnden filaw ka san fila jagaminɛli yɛrɛ okun kɔnɔ turno la page jɛkulu tun ye a laɲini ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ dɔ sigi alamisadon Dakar Senegal faba kɔnɔ nka Senegal marabagaw ma sɔn ka yamaruya di o kosɔn jɛkulu in ka ɲɔgɔn ye in bɔra a ma jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli filɛ o kan
1: an ka kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko lagine marabaw ye bataki ci Senegal marabaw ma turno la page jɛkulu ka bi ɲɔgɔn ye in kan o de kɔ latigɛ tara ka jɛkulu in ka bi ɲɔgɔn ye bɔrɔtɔni ka ɲɛma wele famaso la fanenta kamara ye turno la page ɲɛma dɔ ye
8: anana bi kamarabaga ulame sanga bisaba ni sanga bina ni duruche anye nyefolike anga bara ukan ani mkoson amboke nga usigina ukala nyinika uminye kanga nyokonye mbwama wala sa famu ya libalia kanadon lagine ni Senegal che
1: jakuli nkuye Senegal maraba ufami yanga kuba donko lagine maraba ubolo beni latige nko anye reka ukunafunia doyo sementia adamedo nka hake lafasa baga aluntin bolo lagine tesika yiriwa ni nchugula
13: angine je pense
9: lagine halikritika chakedaw bolo bolo kan ferekele mimese ka sorodoron uye farafena kiriso CDAO kiriso ani makaseli sebe minu dona franse kiriso la nga lagine erete seka tuni la halia yinkono uteseka lagine yiriwa ni mawu kujatigeli ani hadamadu nka hake udankari li
1: tuno la page jekulu kukabi nyokoye mkunde tuye kadiago ya menenu ukon ani dankari li minu bekake kanyesi adamadu nka hake uma lagine ani fana kajate bo diago ya menenu ukan
0: satiki kone emu fam Senegal marabako ka latekela ka fasudun to la tonka nyonye bo ama FNDC tonde mo flaka tununin kokan
7: ayika jamana o benyo krefe to amna o a na bolo benyo nyo dafa o ya barake bo be bolo di nyoma to amna politinya mo fana be kuma nyonse to no la pay mo ka la nyene tie mi o tanyonye la nyene tie mi kana bembaliam no kera o luka groupu la oka tomo la la gina kuna na kama ufoku kuma la kenebela Senegal ba odme Senegal ta na kasoro ora tme dore ke jimana dore kuna kwa mfara ba jimana do na ninga kuma ula gale ya eka lon oya kula nini kira ora ta fola jimana ku ulfe kana oya mgo mnuge burula kano luka mna li kano ubuya no yoro ira mgo la me ukerefe oka grupu do wera be okoko tamasha do bolu bloko dalalu ya do bolu broka ira ko la gina ka oka preza mi e preza dumuya e o dumuya ka la gina ka denya ko so soliba la mugo son ko dalalu do bolu broko ay francais ka e donc e galo ni ko jugo la chara ka ba senegal mugo ka la nyini na ko demalia kana do lu ni la gina fanga che modo ka la nyini la gens poisson
0: nyo fambalia kana do
7: wala nyo fambalia kana do oluni la gens che nyo nyini poisson Dakar donc ko ya era dam nana parce hotel bom me no diga tamo ke ko bina nyo nyi ke odi tere so la otara se le hotel bom era tike koko bot se a di nyo nyi ke la o mado nyo nyi ke la era koko o kona ka lon ka ba ko ko no ya nyo nyi na donc Senegal fana ka nyamu o afa o ga ira ka foko o tise nyoye do e ke mi e ke bembalia sababu e nyon ka bembalia sababu o lune la gine ke ko na e na susa ton chama na foko akira aduma do ka hake la bu bembalia sira o ye mo politisha o nyon che de wana o nyon che ne de wana fla de ben ke le ma ko na la ta bale ka ba ko to be la lo
0: sati ginia sanfle alsa FNDC tonde mo tunno kuna funya madonga munila alisa jagwam ne libega chaya la gine jamana kono dama kaselu fene bega chaya adama donka aga uje kulufe
7: ina lo la gine kono na president na tu amna anga on ka kala take o mame ka president dunia bla jamana kuna ne be ka lo ko anana jamana kuna follower team na o tie militaire ka fa da free o fa da free ko fe nyami chama do na jamana na doko jagu ya lafoka kalatake ko wati timina ko otu ya fofana ni ko mwo fefe militari fefe mkira fanga dafri la ko dot mtina ke cheboy na o yela na unu nanadu jawanana kana ke prezant dunia chala prezant alisa fanga sina do mason uma don uba kira kuma chamambe la gine kao ni nyonche ni tetara jawanana ere ya bengli masiraka tom nuge kom turno la tanyo wana nu alisa unu do ni fanga kasna ya ere tole ni ya ke jiginyo nai
0: nga satigi ka yiko dama kasili biga chaya mwo jawge mnelika yela obe jiga nyumandi kasika funike menge ani Mamadou Biloba nunu yoro yewa
7: no sika shita la kafoko mwo kudo mna na sanfla oka sokono mwo tese kata bo obla yoro la pase al nika mwo datumu kasula chanya dewa foko aka sire ni aka voga ye ani aka lukono mwo tese kata bengini dama alma kata akibare alo ni par bangere tala oe sharia ere tasira ye dunia jamana bɛɛ kɔnɔ bi mɛna ni jamana ma se k'o kɛ sigiya si t'a la o kɔni bɛ sigiya don i ni dunia tɔn minnu ye ko droit de l'homme tɔn ni mɔgɔlakana tɔn caman bɛ yen o kɔni b'o ye defo ye a fana bɛ defo sigi a bɛ siɲɛ sigi jamana yɛrɛ tɔgɔ la ani jamana danbe la jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ.
0: Guinée Bissau fanga sinatɔ ɲɛmɔgɔ Domingo Simões Pereira bilala ka taa kaso la kokura. Siga kelen don k'a ye tali kɛ fanga dafiri labɛnnen dɔw la jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ cɛ in kun wulila fanga sinamɔgɔw fɛ a ka taa yɛrɛ ɲɛfɔ. Domingo Simões Pereira ka lafasabagaw k'u kun tɛ o weleli yɛrɛ kalama. O faamuna Satigi an bɛ taa Sénégal sisan. Sariya sunba kɔlɔsili kiiriso y'a lase a alamisadon ko sariya sunba yɛlɛmani sariyaw bɛ sariya sunba yɛrɛ sɔsɔ. Nin dɔgɔkun daminɛ in na jamanakuntigi Basiru Jumaye Faye kun ye sɔsɔli sɛbɛn lando ka sariya sunba falenni latigɛ kɔn o min kun taara Pastef Wasadenw fɛ juin kalo tile 29 tɛmɛlen. Kiiriso in ye sinsin yɔrɔ caman de kan i n'a fɔ kalata labɛnni cakɛda kura ani sariya sunba kɔlɔsili kiiriso yɛrɛ ka falenni ko u ka latigɛ kɔnɔ ko ni laɲini filaw bɛɛ bɛ musaka kuraw de laɲini jamana kun kan. Baba Watara ka ɲɛfɔli filɛ.
10: Sariya sunba kɔlɔsili kiiriso ye fili fila de jateminɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ. A fɔlɔla k'a yira ko sariya sunba kura in kɔnɔkow bena caaman de fara jamana ka musakabɔtaw kan k'a sɔrɔ olu bɔyɔrɔ n'u sɔrɔ cogo ma pereperelatigɛ wasabulon fɛ. U y'u sinsin kalata labɛnni cakɛda kuraw kow de kan min tun be sariya sunba kura in kɔnɔ fɔɔ ka taga se sariya sunba yɛrɛ kɔlɔsili kiiriso ka yɛlɛma laɲininiw. O yɔrɔ la u ko yɛlɛma nunu musaka sɔrɔ cogo ma walawala wasabulon fɛ. Kiiriso y'a fara o kan ko jamana ɲɛma dɔrɔn ne be se ka musakabɔtaw yamaruya di jamana kɔnɔ nga wasabulon tɛ. O siratigɛ la u ko sariya ma bato o yɔrɔ in fana la. Yani sariya sunba laɲininen in kɔnɔkow ka sɛgɛsɛgɛ kiiriso in ko wasabulon ɲɛma kun ye min fɔ k'olu tɛ se ka jateminɛ kɛ a ko kan i n'a fɔ jamanakuntigi y'a laɲini cogo min na k'o tɛ tiɲɛ ye ko sariya sunba be yamaruya bɛɛ di olu ma wasa k'o baaraw kɛ. Sanga damadɔ kiiriso ka latigɛ kɔ wasabulon ɲɛma Usman Sonko ye dantigɛli kɛ a ka bɔlɔlɔw sanfɛ min na a ko kiiriso ka ni latigɛ in ka ɲi ka bato wa ko bɛɛ de ka ɲi k'o kɛ. Sher Amadu Njai lafasabaga min yɛrɛ ye sariya sunba falenni sɔsɔ sɛbɛn la don kiiriso la jamanakuntigi tɔgɔ la y'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko kiiriso ka nin jaabi in bɛ dansigi pewu sariya sunba yɛlɛmali baaraw la.
0: Satigi kɔni sariya sunba kɔlɔsili kiiribulon ye a ka jaabi bɔ ko tɛ jɛ ni Pastef ka sariya talen ye ka sariya sunba falen. E ye mun faamuya o ko kan?
7: I y'a dɔn ni jamana fɛn fɛn bɛ yen ko a ye jamana ka jamanadenw ka fanga ye demokarasi ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ ban a la o ni bɛnbaliya tɛ kelen ye. Komi aw yɛrɛ k'a ye cogoya min na sisan wasabulon ɲɛmɔgɔ min ye Usman Sonko ye ale ko ko Senegal ka den bɛɛ hakan ka sariya sunba lakɔlɔsi sariya sun ka kumaw labato. Donc an bɛ se k'a fɔ n ko a kɛla hɛrɛ ye mɔgɔw kɔni k'o mirina ta siraw yira mɛ ni mɔgɔ bɛnna kelen ma kaban mɔgɔ bɛ foli kɛ o la. Mɛ sariya kɔlɔsi soba min kɔni nana ka na kiti ni tigɛ nin ye olu ka dalalu minnu fɔ komi an ka balimacɛ k'a fɔ cogoya min na nin ye ni k'a fɔ kaban ko ka dɔ fara jama kan ni ma mɔgɔ minnu bɛ farala kan ni i ma se k'olu ka musarakaw bɔrɔ fɔ e ka lɔ dalaluw kɛ ka di k'i ya kuma ben. Donc o le yirala sariya sunba ka latanso mɔgɔw ka kuma cɛmakolo kɛlaw le.
0: Nka Satigi ka ni furugufurugu to senna Usman Sonko ani Basiru Jumaye Faye ni ɲɔgɔn cɛ sariya sunba kɔlɔsili kiiribulon ye kow lakilen yala nin t'a yira ko bɛjɛ fanga matarafalen don Senegal jamana kɔnɔ wa?
7: Na bɛɛ yɛrɛ kɔni sɔnnibaw ma farafina kɔnɔna ya surtout farafina jamana kilebila jamanaw bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko Senegalaw sera ko dɔ la ka sɔrɔ jamana caman ma se ka min kɛ o ye ka sɔsɔli to ani ɲɔgɔn cɛ ka sigi ka jamana ka hakɛw k'o matarafa ka bɛn to ani ɲɔgɔn cɛ o ni murifa ta ɲɔgɔn kama ubiyɛn ka bese ta ɲɔgɔn kama o tɛ kelen ye.
0: Farafina kɔ kan farajɛlasitigi jamanaw ka tɔnba OTAN ka lajɛrɛ 36nan kuncɛra arabadon Ankara Turki jamana na. Kabi taratadon tɔn yi ka jamana 32 kun ye ɲɔgɔn dalajɛ yen nɔ. Tɔn yi jamana ye u ka dɛmɛ lakuraya Ukraine ye ani Rusi ka kɛlɛ ko la nga lajɛrɛ mata ɲɔgɔn samasamaw kɔ. Sisan an be nin kɛnɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ Coupe du Monde kibaruyaw ye. Huitième de finale kuncɛra farafina jamana fila minnu kun ye o sira sɔrɔ ni o ye Egypte ani Maroc ye. Egypte tinbɔra nka Maroc kun ye tagaɲɛ sɔrɔ. Coupe du Monde tɛmɛnen jɔnjɔn tabagaw Argentine de ye sira da Egypte ɲɛ cɛlu 3-2. Satigi e yɛrɛ ka jateminɛ ye mun de ye farafina jamanaw ka tali kan Coupe du Monde 8ème de finale la?
7: A kɛra mɔgɔw y'a kuma ye ko Egypte tun ka mɔgɔw musɔdiya ko peut-être seya nina o tun bɛna kuku yɛrɛ bɛ bɔgɔ boro min ye Argentine ye ko Egypte bɛna tɔgɔda sɔrɔ o kunna mɛ bɔn a nana kɛ ko labanna Argentine nana kilo 3 sɔrɔ Egypte yɛrɛ tun y'a 2 don fɔlɔ bɛɛ tun ko ko mango a tɔ balanda yɛrɛ tɔ tun tora miniti 11 ɲɔgɔnna Argentine nana ka na yɛlɛma ka Egypte bila duguma. Bon an hakili la Egyptiɛnw kɔni ka farafin jamanaw nusɔndiya Amriya la peut-être ni dogra kera peut-être jamana grobina na kana Egypte ni mona ke alma kana Maroc tani mona ke ko.
0: Ngamira ye Maroc ki ale de kunye frafina jamana labanye katalike nyongondaina ba wa ale temena 8e de finale ka en foka quart de finale sera soro. Ale ren Francis Carla nyongona alamsa do chufe nga Francis ulu la bo tirufla anifu e ka jete mena ye munye Maroc feneka abolika ni nyongonda baina.
7: Maroc ira me ballon tajuan na moshama te haklik me ko Maroc na son ka ni mona Chile lamna parce que bête mais Farafina de mana bête on fera nyon ka ka do ke marocier mboso Farafina ta noro blanyon dan tot ni ale ke limpe na anana la bacho na ni vidal an amri te maroc ta balon dalon tu se grawa o ya kera ko ko ju dara dina o sina mo ko ni ta balon dan lo mra chaman ko ko maroc ma a sirero bin bo parce que agrit metat mais ça devrait être ka buya ka tinin kan
0: ngabina fo francis te donye srada unye ni bela jilin famna satiki kone initie anka wuli jabilila
7: ne be au fo ka era fila me mara bela jenu fo
0: ajaranyi ni debe dansi ki doko kun kibaru jam kana aminyo soro doko kun were ni kibaru ya woro ye au kambe ola observe sigi kani kene lame ma.lfi.fr sanfe Onikle nega kan tan flabe bamako malila u akia kelembe zero kore la guinée kanya kelebo kan alger algérie fabala obeka rfi manekan de la me
3: kumba kanunte
0: malini algérie u ka san fait dancho day le nyogonye u ka la sigdon bina sigi nyogonka jamana kono o la selinkera jamana flandu no fe kunu kasoro furuku furuku kume u ni nyogon cheka bi salo avril kalula pankuru kele na bla drondo gusilikula kene ndakuna obena nyofoli soro u kam la guinée francis kiriso ya wajibia kono sralika ke zoguta kasarato ye sedaw kiriso de kunye nyangli bi la guinée kan ka bi samba fla animwa u ka no sralika kasarato ye nga silikula kene ndakuna obena nyofoli soro u kam la guinée francis kiriso ya wajibia kono sralika ke zoguta kasarato ye sedaw kiriso de kunye nyangli bi la guinée